0: Jonai, labas rytas visiems, kurie jau yra prabūdę ir įsijungę radijo imtuvus, o aš kaip tik taip norėjau sakyti, ilgasis savaitgalis praūžė ir ką, sveiki sugrįžę atgal prie staklių?
1: Taip, bet man dvi mintis. Aha. Viena mintis yra užuojauta, kas dabar poilsiauja.
0: Oras ne pats geriausias, bet, jeigu kalbam apie mūsų kraštą.
1: Taip, kita vertus, mano ekipažas vienas šeimos grįžo, sakau, nu tai kaip ten su orais? Nu tėti, ne taip ir blogai, gal netgi geriau negu karštis vilinantis, bet, nu, palyja, taip reikia, bet galim filmus peržiūrėt, galim pasivaikščiot, vakare galim šašlykos išsikepti, toksai, žinai.
0: Čia kam ko noris,
1: kam iš tikrųjų. Kam ko noris ir iš tikrųjų čia yra požiūris. O kita vertus, antra mintis, kuri mane šiandien aplankė, tai pagalvoju, kaip tu, kaip sakoma, toli žiūri, vakar atėjai, pasveikinai su kolega su darbu kartu ir Mindauginėmis mes tave sveikinam, aišku, fantastika šventė, tu įteikė šokoladų, tau nieks neįteikė.
0: Taip turi būti.
1: Bet mes tave šlovinam. Kita vertus, ką aš norėjau pasakyti, šiandien šokolado diena.
0: Va.
1: Kaip tu su tuo vienu judesiu apjungiai dvi dienas?
0: Pavyko, kažkaip pavyko, apie tai turbūt irgi pakalbėsim.
1: O tu čia specialiai ar ne? Ar nesąmoningai? Ar čia tas šachmatininko E2-E4?
0: Aš norėčiau sakyti, kad taip, bet žino, kartais tiesiog pavyksta nejučia.
1: O, nes taip mintysia galvoju, klausyk, neiškelmus per tas Mindaugas. Taip, trimėjimais į priekį matau.
0: Reikia, man reikia prie to pratintis, visai gerai, gerai viskas skamba iš šono.
1: Gerai, kas dar nežinot rezultato, mes patys šiandien atsikėlę žiūrėjome, kalbam apie futbolą, tai ispanai visgi nugalėjo Portugalus 1-0.
0: Taip, Ronaldo čempionatas verkė. Baigėsi, verkė? Nemačiau, žinau, aš dar ne tiek žiūrėjau, galvojau, čia va, iš tavęs ir išgirsiu, tai tu žinai visus rezultatus. Aš galiu pasakyti, kad vienam iš socialinių tinklų mačiau rezultatus spėjantį šunį.
1: Oi, netgi taip.
0: Jis ten taip įdomiai, žodžiu, tokie kamuliukai krenta ir apačiojau arba į vieną pusę, arba į kitą pusę. Ir jisai spėjo rezultatą, kad ispanai turėtų laimėti 3-2. Aš nežinau rezultato.
1: Ai, nežinai, 1-0.
0: 1-0.
1: Ir taip per pridėtą laiko minutę.
0: Ai. Nu, bet, žodžiu, per pagrindinį, taip. Bet per pliusinės minutės. Taip, taip, viskas, taip. Aišku, pačioj pabaigoje.
1: O ko neklausi, kaip belgai su amerikiečiais?
0: Aš, jeigu reikėtų spėti, aš vis dėlto būčiau sakęs, kad gal amerikiečiai.
1: Ne.
0: Belgai?
1: Belgai.
0: Belgai.
1: Matai, koks tas skandalas?
0: Nemačiau, aš tik žinau,
1: kad... Trumpas skambino FIFA prezidentui.
0: Kad žaidėjas gavęs raudoną kortelę žaistų?
1: Jo, ir taip ir įvyko.
0: Ir žaidė.
1: Taip. Nu, va, aš tau sakau, čia žino. Nu, futbolo karšinė, atleiskit, kai du vyrai susitinka, tai mes...
0: Įdomu apsiplėpėti šitus dalykus, taip?
1: Daugiai paskui vakar vakare vaikam tam valgyt padariau tratatą ir žiūriu, ateina mano viena iš dvinukų, visa apsiešarojusi.
0: Ne, raudojantė.
1: Neimaras. Sakau, kas nutiko, vaikėlė?
0: Nebėr Neimaro.
1: Neimaras mirė. Ne, atėti, ką aš neki, nesąmonės. Neimaras pralošė.
0: Ir iš karto... Žinai, su tuo ateina ir neapykanta priešingos komandos geriausiam žaidėjam.
1: Jo, tu kaip į vandenį žiūrėjai, sako, nekenčiu to galą. Sakau, tavo tėčiui patinka. Gerai, gero ryto visiems, ne tik futbolas šį rytą daro žaviu, bet ir muzika, ir mūsų bendravimas, ir prizai, kurių bus laidoje. O čia praktiškai laidos himnas galėtų būti.
0: Biplan.
1: Labas. Visų besikeliančiųjų himnas. Labas rytas, Biplan. Biplan.

0: 6:24, studijos telefonas 1823 ir mūsų laidoje su Saule, jie netgi ir pasako, kaip pas juos ten su orais.
1: Labai gerai, labai džiaugiuosi, mes galim irgi pasidalinti.
0: Jo, prisiduokim Vilniuje, pradėkim nuo Vilniaus, skambina mums mūsų klausytojas Mindaugas. Mindaugai,
1: taip.
0: Kokiegi Vilniuje, ką jūs matote pro langą?
1: Žinokit, matau, kad lietaus lašai kapsi labai smarkiai iš dangaus tiesiai aplinkui mūsų Vilniaus širdį. Balos telkšo, automobilių mažai, oras kol kas dar ganotas, reikėtų gal kokios Sipavičiaus paklausyti.
0: Kodėl?
1: Būtų iškart linksmiau.
0: Oi, kelia upą?
1: Kelia.
0: Mačiau, kad jis kažkurioje Kretingalės miesto šventėje berods koncertavo, tai mačiau, kad nuotaika jo tikrai puikiai. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Gera girdėti jūs, kuo vardu?
2: Vilma.
0: Vilma, iš kokio krašto jūs?
2: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus. Nu gerai, Vilma, raportuokit ir jūs, kas ten Vilniuje.
2: Nu, Vilniuje svarbiausia ne oras, svarbiausia nuotaika.
0: O nuotaika po vakar dainų šventės yra superinė. Kada kėlėtės?
2: Penktą.
0: Šiandien daug darbų laukia, ar jūs čia... Kodėl taip anksti?
2: Na, į darbą, po atostogų dar plus.
0: Ai, po tos, šito dalyko, tai aš, jeigu atvirai nervuoja, jis mane ir aš nesuprantu, bet konstatuoju. Jūs pastebėjot, kad prieš išeinant į atostogas tu varai dvigubai, nes reikia, žinai, pavaryti prieki.
1: Kad neprisikauptų darbų, kai grįši.
0: Ir grįžęs po atostogų tu varai dvigubai ir už visus.
1: Nes vis dėlto vis tiek prisikaupė.
0: Nes vis tiek prisikaupė. Jūsų atveju taip ir yra?
2: Lygiai taip pat.
0: Nu gerai, laikykitės iš visų jėgų. Linkime jums sėkmės ir gražios dienos. Klausykit, pasaulyje yra ne tik tai Vilnius. Iš kokio jūs miesto bebūtumėt, paskambinkite mums. Alio, labas rytas. Alio, labas rytas.
1: Alio, alio.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas, kuo vardu jūs?
3: Stasys.
0: Stasy, balsas girdėtas, balsas mielas ir pažįstamas. Priminkit, iš kokio krašto ir kas ten pas jūs vyksta.
3: Iš Klaipėdos rajono orai gerėja, buvo rūkas, dabar gerėja, jau saulė pabirti, jau odega kiša savo.
0: Aha.
3: Taip, bus, yra 12 šeimos, vėsoka, bet smagiai, į darbą važiuoti liuks.
0: Klausykit, ten tuose...
3: Tai man nusimato po pietų lietus.
0: Labai gerai, ai, po pietų, nes jūsų kraštuose mano kolegė Vilija, tai kaip suprantu, aha, ten ta saulė, tai retas svečias pastarosim dienom.
3: Nu taip, taip būna, bet mes įpratė, tai kažkaip tai normaliai. Nu.
0: Gerai, tvarkoj, ačiū Jums labai, ačiū, kad paskambinote. Gerai, mes keliaujame mūsų rytinėje programoje toliau, o po vienos dainos patenkinsim smalsumą žiūrėdami į žvaigždės, Mindaugai. Priminkit savo zodiako ženklą.
4: Šaulys.

0: taip, kaip ten bandau prisiminti, pažadėjai, patiešiai, neišpildėjai, ne, pažadėjai, patiešiai, neišpildėjai, sugriešiai. Nu, žodžiu, žadėjom horoskopus, horoskopai atkeliauja ir žiūrime, ką žada kiekvienam zodiako ženklui, ką patarė daryti ir ko nedaryti. Pradėkime nuo avino. Jum patarimas atsitraukti nuo skubėjimo, venkite spaudimo, šiandien užbaikite senus darbus, o ne pradėkite naujus projektus. Santykiuose suteiks ramybės atvirumas, o finansuose papildomas laikas apsisprendimui.
1: Jaučiam žvaigždė sako, kad reikėtų pasikliauti žmonėmis, kurie jūs palaiko ir stiprinti bendrus planus, o štai finansuose venkite neaiškių įsipareigojimų.
0: Dviniam diena palanki ramiai stiprinti savo autoritetą profesinėje srityje. Laikykitės nuoseklumo, venkite skubotų pažadų ir neperkelkite darbe kylančios įtampos į namus.
1: O vėžiams palanki diena mokytis, planuoti ateitį ir pasitikėti sukauptą patirtimi, sprendimus grįskite faktais, o ne pažadais.
0: Liūtai, būkite atsargesni su finansiniais ir teisiniais įsipareigojimais ir venkite skubotų reakcijų. Diena reikalauja atidžiai tikrinti informaciją ir ramiai paleisti neaiškias situacijas.
1: Mergelėms šiandien daugiausiai naudos duos bendradarbiavimas ir atviras dialogas. Ieškokite sprendimų, kurie tenkintų abi pusės.
0: Svarstyklės, puikiai diena susigražinti tvarką, peržiūrėti kasdienės išlaidas ir rasti sveikesnį gyvenimo ritmą. Darbuose neperkraukite savęs, o santykiuose konkretūs susitarimai suteiks ramybės.
1: Skorpionams žvaigždės patarė, skirkite laiko kūrybai ir dalykams, kurie teikia džiaugsmo, o finansuose rinkitės kokybę, o ne impulsyvius pirkinius.
0: Mėly šauliai, geras metas grįžti prie namų, šeimos reikalų stiprinti savo vidinį saugumą. Darbuose irgi neperkraukite savęs, o išlaidas namams ir artimiesiams planuokite atsargiau.
1: Ožiaragiams patartina kruopščiai tikrinti informaciją, dokumentus ir susitarimus. Aiškus, atviras bendravimas padės išvengti nesusipratimų.
0: Mėly vandeniai, dėmesį verta sutelkti į pajamas, biudžeto peržiūrą, esamų resursų išsaugojimą. Darbe orientuokitės į kokybę, o asmeninėme gyvenime ieškokite praktiškų bei nuoširdžių susitarimų.
1: Horoskopus užbaigsime su žuvimis, o žvaigždė žuvim sako, pasitikėkite savo intuiciją, tačiau svarbius sprendimus pagrįskite faktais. Santykiuose nuoširdumas padės sustiprinti artumą.
0: Štai ir išgirdome horoskopus visiems 12 zodiako ženklų. Šypsenos jums ir gero ryto su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
0: Reklama.

0: taip pat jau metas staigmenai ir mes bandysime skambinti vienam iš tų žmonių, kurie šiandien švenčia savo gimtadienį ir pasveikinti. Bent jau pirmasis taikinys yra Irena, ją bandysime sužavėti ir užklupti netikėtai pirmieji iš pačio ryto.
1: Taip, panašu, kad kolegos užregistravo staigmeną, sveikinimą, bet vat ar Irena mums pavyks pasiekti? Alio, alio.
2: Alio.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Čia Irenai paskambinau.
2: Taip.
1: O tiksliau į investicijų skyrių ir projektų valdymo.
2: Panašiai.
1: Panašiai. Žinokit, aš, mėla Irena, su investicinė idėja skambinu jum. Norėjau greit pristatyti. Tikiuosi turit 10-15 sekundžių.
2: Taip.
1: Tai klausykit, aš tokią turiu mintį. Imam ir visus registruojam pagal datas gimimo ir gimtadienio dieną skambinam, bet esmė yra kabliukas toks. Girdi visa Lietuva ir visai Lietuvai girdint, sveikinam, kaip tik galim garsiau. Kaip jums tokia idėja? O kai sakiau visa Lietuva, turėjau menyje.
3: Radio stotis Lietus.
2: Ačiū labai, labai smagu.
0: Labai džiugu, čia Mindaugas ir Jonas, ryto laida su Saule. Irena, aš taip skambinamas galvoju, ar normalus žmogus, karšta, nu, lietinga, tai šiau vasaros diena, 6 valandą, bus atsikėlęs, kad priimtų sveikinimus, bet jūs ragelį pakėlėte?
2: Nu, taip, taip, panašiai keliamės.
0: Kelinta darbai nuo 8?
2: Truputį vėliau.
0: Ai, truputį vėliau, bet čia...
2: Darbai nuo 15.
1: O sakykit, Irena, į kurią mes parapiją paskambinom, į kurią Lietuvos vietą?
2: Lazdijų rajonas.
0: O aš tikiuos, mes pirmieji pasveikinom jūs, ar ne?
2: Taip, jūs pirmieji.
1: O, tai labai gera ir smagu. O vat galvojam, tiksliau norėtumėm kartu su jumis paspėliot, kaip jūs galvojat, kas tą sveikinimą registravo? Kas paprašė, kad mes jums paskambintumėm ir jūs pasveikintumėm?
2: Labai iš daug ko galvojam.
1: Aš žinokit jau ir jeigu klausėt...
2: Gal bendradarbiai.
1: Ir ko gero, kad jūs esate visiškai teisi. Nes būtent taip ir buvo nurodyta, kad investicijų ir projekto valdymo skyrius visas nuo pirmo iki paskutinio žmogaus šiandien pagalvojo apie jūs, nu turbūt jau iš vakar pagalvojo apie jūs ir paprašė mūsų, kad mes jums paskambintumėm ir jūs pasveikintumėm.
0: Taip, mėla Irena, rašoma laiškė, gimtadienio proga, linkime jums daug džiaugsmo, šypsenų ir geros energijos, kurios jums tikrai netrūksta ir kuri taip dažnai pakelia nuotaiką visam kolektyvui. Ačiū, kad subūrėte žmonės, ačiū, kad įkvepėte ir net paprastas dienas padarote jaukesnės. Tegul jums gyvenime netrūksta gražių akimirkų sėkmės ir laiko sau. Su gražia švente sveikina investicijų ir projektų valdymo skyrius.
2: Ačiū labai, jūs šaunuoliai.
1: Ir jūs, žinokit, Irena, iš to sveikinimo jau tikrai galima pasakyti, kad esate be proto laukiama darbe šiandien. Ir aš manau, kad 8 valandą, kai jūs ten pasirodysit, bus dar visokių įvairiausių staigmenų.
2: Tikiuosi. Ačiū labai.
0: Ačiū jums, mėla Irena. Džiaugiamės, kad jums praskaidrinom nuotaiką. Džiaugiamės, kad jūs turite tokius puikius žmonės šalia. O mes dovanojame jums dainą ir keliaujame toliau.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Vakar prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino visą jo pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Socialdemokratų vadovas teigia, kad nemaža dalis darbo baigiančios vyriausybės darbų bus tęsiama, o kaip pagrindinius iššūkius programoje naujasis ministrų kabinetas įvardina Rusijos agresiją ir sudrebintą tarptautinę tvarką, klimato krizę, neprognozuojama dirbtinio intelekto plėtrą, prastėjančią demografinę situaciją bei nuolatinį pragyvenimo brangimą. Vyriausybės programos tvirtinimas suplanuotas Liepos 14 dieną, tai padarius prisieks ir pareigas pradės eiti Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Turkijos sostinėje Ankaroje prasideda 2 dienas truksantis NATO viršūnių susitikimas, kuriame laukiama visų 32 NATO šalių narių lyderių, taip pat ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo. Artėjant renginiui, Turkija ėmėsi daugybės saugumo priemonių, dislokavo 10 000 policijos pareigūnų ir paskelbė aukščiausią oro gynybos parengtį, kartu uždrausdama viešus susibūrimus. Turkija net pastatė naują oro uostą specialiai NATO lyderiams priimti. Europai vienas pagrindinių klausimų šiame susitikime bus NATO vienybė ir amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje klausimas. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nepritarė siūlymui leisti Lietuvoje gaminti eksportui skirtus tabako gaminius imituojančius produktus. Perspėjama, kad tai sukeltų riziką šioms prekiams nelegaliai patekti ir į vidaus rinką. Departamento atstovas Darius Sadaunikas sako, kad toks sprendimas taip pat neproporcingai padidintų administracinę naštą prižiūrint tabako rinką.
1: Tam, kad užtikrinti efektyvę kontrolę, kad iš tikrųjų įsitikinti, kad gaminiai iškeliauna iš Lietuvos rinkos, tai atitinkama reikalinga prižiūriniai, kaip sakant, takeliai. Tai priežiūros institucijoms atitinkamai atsiranda resursų klausimas, tiek žmogiškų resursų, tiek finansinių. Tai mūsų vertinimo valstybės biudžeto lėšų naudojimas tokiem dalykam keltų klausimų tikrai neracionalu būtų.
0: Ekspertai teigia, kad pataisomis ypač suinteresuota viena įmonė, kuri vadinamasis nikotino pagalvėlės gamino, kuriomis Lietuvoje prekiauti yra nelegalu. Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto vicepirmininkė socialdemokratė Birutė Vėsaitė sako, kad dabartinis reguliavimas riboja eksportą.
2: Čia yra Vilniaus rajono gamykla, joje dirba daugiau turbūt negu 100 žmonių. Atlyginimai yra tikrai vidurkis, mums parodė 3 500 ir gamina eksportu. Jie grinai atlieka, jie yra tiekimo grandinės paslaugiečiai, sakyčiau, pasauliai. O jo labiau, kad šita įmonė ruošiasi plėstis dar. Tai, nu žinot, naikinti savo rankom verslą, tikrai maniau, kad nėra tikslinga. Šita gamykla veikia jau porą metų. Kaip čia buvo neapsižiūrėta, kad tik dabar klausimas iškilo.
0: Kritikai teigia, kad praktika pataisas kurti pavieniams įmonėms yra bloga praktika. Paaiškėjo dar viena pasaulio futbolo čempionato pora. Portugalijos ir Ispanijos dvikovoje ispanai įmušė vienintelį rungtynių įvartį ir išvedė savo rungtynę į ketvirtfinalį 1-0. Šis pralaimėjimas reiškia portugalų futbolo žvaigždės Cristiano Ronaldo paskutinės rungtynės pasaulio čempionatuose. Jis jau oficialiai pranešė, kad kitame čempionate nedalyvaus. Tuo metu antrose Sietle vykusiose rungtynėse Belgija 4-1 užtikrintai įveikė turnyro šeimininkę Jungtinių valstijų rinktinę, tai reiškia, kad aštuntfinalio etape buvo eliminuotos visos turnyro šeimininkės. O šiandien daug kur lietus, temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:04.

0: šventę širdies.
1: Dainuoja aukštaičiai, dainuoja žemaičiai, dainuoja visa Lietuva. Dainuosime mes, ponios ir ponai, 1823, o ko čia nedainuoti. Vasara, kokie jį bebūtų, džiugina mus, Liepos 7 diena. Ir žmonės jau skambina norėdami parodyti savo išlavintus balsus. Bet prieš tai jums leidus, gal suprasite iš šios ištraukos, apie kągi mes dainuosim.
2: O ryte nutilo tavo žingsnį, lyg akis atvėriu langinę.
3: 1823.
1: Kokių variantų turi, žingsniai ar langinė?
4: Tinka turbūt čia viskas. Ne, gerai, Jonai, pasakyk iš tikrųjų mūsų žingsniai. Klausiai žingsniai, ar ne?
1: Žingsniai, taip.
4: Žinau, iš karto žinau, vieną žinau.
1: Būtent taip ir atrinkinėjau. Jeigu suskamba viena, dvi, o vėliau jau ir trečia daina, tai taip. Supranti, kad ir mūsų klausytojams taip pat suskambės. Gerai, telefonas primintas, viskas yra paruošta, prizas jums taip pat yra paruoštas.
4: Žingsniuojam.
1: Žingsniuojam ir ar prisiminsite ir garsių, ir mažiau žinomų atlikėjų dainas, kur nuskambėtų žodis žingsniai. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas. Labas rytas.
1: Gerai jūs girdėti, kuo vardu? Gintautai, gerai? Labai gerai. Jeigu jūs pasiruošęs, mikrofonas jums, dainuojam.
5: Tai ką? Štanti. Senelių mano namelių, kad nesitveikti pat savo mergelę. Nesitveikti pat savo mergelę.
1: Gintautai, ačiū, ar buvo žodis žingsniai? Negirdėjau.
5: Buvo.
1: Kaip, pakartokit, kur ten nuskambėjote žingsniai?
5: Pakartot?
1: Ne, nu labai prisipažinsiu ir Mindaugas susiraukė šiek tiek labai labai jūsų prastas ryšys, tai mes girdėjom...
4: Tarpais girdėjom, tarpais nelabai. Patikėkim gal šį kartą, Gintautu, užskaitom jo pastangas ir pabandykime dar žmogų vieną pakalbinti, tiksliau išgirsti tas melodingas akimirkas.
1: Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Gerai, jūs girdėt, kuo vardu?
6: Violeta.
1: Violeta, džiugu, mūsų pastovi klausytoja, ar rasite dainą su žodžiu žingsniai?
6: Nu, žinokit, aš va to vyro dainą padainuosiu, jeigu galima.
1: Gerai, gerai.
6: Tūkstantį žingsnelių nuo mano namelių, kada aš nueisiu pas savo mergelę, ramta drylelelė, ramta drylelelė, kada aš nueisiu pas savo mergelę.
1: Bravo, va čia jau suprantu, čia viską aiškiai gražiai girdėjome. Alio, labas rytas.
7: Labas rytas.
1: Ar turi dainą?
7: Tai aš balsuot skambinu.
1: Balsuot, gerai, tai ir balsuokite. Ką nuspręsit, tas ir laimės.
7: Tai už pirmą vyriškį.
1: Už pirmą vyriškį, kur ten tai pusiau aiškiai, pusiau neaiškiai girdėjome.
7: Taip, bet jisai žodis buvo.
1: Buvo.
4: Vadinasi, viskas nuspręsta ir Lietaus kojinės šį kartą keliauja Gintautui ir mes jį su tuo ir sveikinam.
1: O čia dar viena daina.
4: Kurią turėjau mintyse.
1: Jinai skamba šiaip jau, žingsniai keli, va čia kaip ir...
4: Ir tu jau netoli, pasigarsinkit lietų, mylėjai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
6: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
5: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
6: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
1: Aquafor. Reklama.

0: Kiaušinį.
1: Mielas Mindaugai, aptarinėjame ir mes iš pačio ryto dainų šventės dalyvius, moksleivių dainų šventės.
2: Taip, labai gražu buvo, vakar stebėjau.
1: Beprotiškai.
2: Ir kaip jautru buvo, kiek buvo tų susijaudinusių, kiek buvo ašarų, kiek buvo tų jautrių akimirkų, tų patemtų lūpyčių. Bet viena reikia pasakyti, buvo beprotiškai fantastiška.
1: O matei per himną, iš tikrųjų vaikai verkė.
2: Taip.
1: Ir aš taip pagalvojau, čia turbūt ir, žinai, ir pasididžiavimo jausmas, ir bendrystės jausmas, ir tas nuovargis, nes jie šiaip tai mano dukra ten dainavo, nu ne šiais metais anksčiau, tai jie ten repetuoja nuo pat ryto.
2: Visą dieną jie ten praleidžia, be jokios abejonės, bet aš galvoju, kad ten būnant, toj apsupti, tam visam didingam garse, nu negali nesuvirpint širdies.
1: Žinok, aš tau vat ir pasakiau, vakar pats iš savęs juokiausi, trešnės valgau, žiūriu ir jaučiu, kad ir trešnės valgau ir žliumtų.
2: Tikrai jautrių akimirkų ne viena.
1: Tau, kiek žinau, prezidento kalba labiausiai patiko, tu jau savo
2: sulaukiai. Šiandien atsisuksiu, pažiūrėsiu dar kartą. Ne, mylėjau, iš tikrųjų, nu, mes su tavim aptarėm.
1: Jo, bet...
2: Galėjo patrumpinti truputėlį.
1: Čia tą praleidžiam. Taip. Dėl ko aš apie dainų šventę tavęs klausiu. Ar tu esi dalyvavęs dainų šventėje kaip dalyvis, ar iš tavo artimų yra kas dalyvavę? Tokį klausimą mes užduodame ir mūsų klausytojams. 1823. Ar esate dalyvavę ar kaip šokėjas, ar kaip dainininkas nors vienoje dainų šventėje?
2: Klausi, kaip tu čia gerai paklausi.
1: Ir kitas dalykas, kol tu galvoji, ar iš jūsų vaikų gal yra kas dalyvavo šių metų dainų šventėje, nes čia Vilnius tai kleketuoja nuo jaunimo būrio, tai ir 8, ir 10 tūkstančių ten kai kurie sako, kad vaikų sugužėjo. Tai paskambinkit, norim pasididžiuoti ir truputį nosį įkišti į tą vidinę virtuvę. Tai kalbam apie dainų šventę, ar jum tekė yra kada nors dalyvauti, arba jūsų vaikam? O tu dabar sakyk į klausimą.
2: Nu, žinok, man, aš vat čia po laidos paklausiu savo sesės, nes jeigu ir dalyvavo, tai mano sesuo, nes jinai ir chorą yra lankiusi, ir keliavusi su choru, ir galbūt jinai kažkur yra užsiminus, bet aš nebeprisimenu, reikės atgaivinti šitą faktą.
1: Labai geras jūs. Man teko šokti, dukrai teko dainuoti ir netgi buvau apdovanotas likimo, kad kažkada tekstą įskaičiau dainų šventę.
2: Tai yra tėvi, čia yra smarkiai prisidėję prie dainų šventės.
1: Ne, gal taip nesu absoliutinis, bet jo, tas skatinės smurkiai vėduėlio, labas rytas. Gerai, 1823 daug skambino, paskambinkit dar, va toj pakalbinsim visus. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Vanda iš Šiaulių.
2: Malonu, kad paskambino, tai dabar jau pasakykit, ar pati buvote ant scenos, ar atžalos virpino širdį dainuodami, ar kažkaip kitaip dalyvavot?
3: Aš pati esu šokusi labai daug metų tautinių šokių būrelyje. Esu nuo Radviliškio ir pas mus yra toks Antaniškių parkas.
1: Taip.
3: Ir kaip sakot, būdavo tos bendros repeticijos, kada iš įvairių kaimelių suvažiuodavo tie šokių rateliai ir ansambliai ir būdavo ruošiamasi tai dainų šventei. Tikrai būdavo labai smagu, tai buvo kokia, žinot, 70... gal 70 metų.
2: Beveik 50 metų praktiškai.
1: Oho, geri atsiminimai. Ačiū.
3: Nes aš 75-ais baigiau vidurinę, tai va, dar prieš baigimą vykdavo, ten toks yra nemažas buvo Antaniškių parkas, čia Radviliškyje pačiame, ir vykdavo tos ir su tautiniais rūbais, tokia atsimenu ir kepurinė, ir tą porką. Labai mėgau šokti, yra sušokus 8 metus šokių ratelėje.
2: Tai tikėmės, kad dar ir po šiai dienai pajudat, prisimenat, ačiū, kad pasidalinot.
1: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu?
4: Sigita.
1: Na, ar kaip jūs esat susijusi su dainų šventėm?
4: Jau.
1: Jau seniai beskambėjo.
4: Jau seniai, buvau pirmoj ir ketvirtoj klasėj.
1: Taip.
4: Muzikinę mokyklą lankiau.
1: Aha.
4: Pabradės miestelyje. Tai, žodžiu, buvo labai labai įspūdinga, labai gera patirtis, daug draugų susiradau. Nu,
2: įsiminė visam gyvenimui.
4: Tikrai labai atsimenu, visada dabar žiūriu, stebiu. Ir džiaugiuosi, kad vat, tokia buvo patirtis.
1: Gerai, ačiū Jums labai. Iš tikrųjų, patirtis neįkainoma ir prisiminimai lieka visam gyvenimui. Alio, labas rytas. Labas rytas. Alio.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
0: Vita iš Vilniaus skambinu.
1: Pasidalyvavau
0: dainų šventėj. Žūnus dalyvavo dainų šventėj ir anūkė šiemet sudainavo.
2: O. Trys kartos.
0: Taip.
1: Tai palaukit, šiais metais sūnus dalyvavo?
0: Šiais metais anūkė.
1: Anūkė, wow, wow.
2: Fantastika.
1: O su dainom daugiau ar su šokiais jūsų giminė?
0: Mes tai dainuojam.
1: Dainuojam.
0: Dainininkai.
1: Nu tai visi, visi į mamą, ar ne, obelis nuo obels?
0: Nežinau į ką.
1: Gerai, ačiū jums labai, dėkui. Taip gražiai pašnekėjom, labas rytas. Alio.
2: Alio, alio, sveiki, jūs eterija.
5: Alio, labas rytas, labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
5: Vita Kaunas.
1: Klausomausis ištempė?
5: Taip, tai galėtų būti gal 80 metų dainų šventė, pati dalyvavau. Taip, tai neišdildomi prisiminimai, tas savaitės gyvenimas Vilniuje, kada tu... nuo ryto iki vakaro, iki nakties beveik šlifuoji tuos...
1: Taip, taip. Judesius, žingsnelius, taip, taip.
5: Taip, atsistojimų scenoje, kur tu turi stovėti, ką tu dary, turi daryti, ką tu turi linguoti. Tai būdavo žiaurus nuovargis. Bet viską atpirkdavo paskutinė diena, kada būdavo... gražiai pasipuošę visi su šventinėm suknelėm, kostiumais ir tas vakaras, tai būdavo kažkas tokio įspūdingo. Tai šiandien žiūrint tuos vaikus, tai tikrai baltas pavydas ir labai džiaugiamės, kad tiek daug mūsų jaunos kartos atlikėjų gyvena Vilniuje, dainuoja, puoselėja mūsų tą tautiškumą ir tos ašaros sakysi, tai yra kažkas vau. Wow.
1: Tikrai kažkas
5: tai
1: vau.
5: Nuostabu, nuostabu.
1: Aš net vakar vaikam ten pats nustebau, taip to jausmą sakau, vaikai, žiūrėkit, kokie ta mūsų Lietuva. Ir taip jaučiu, kad lyg ne aš nekėčiau, sakau, ne politikų nusišnekėjimai, ne ten Seimo rietenos ar komentarai. Va yra tikroji Lietuva, nes tie vaikai iš tikrųjų atrodė fantastiškai, susikabinę, su šypsenom. Tai tokios buvo tikros emocijos.
2: Taip, gali ruoštis, gali repetuoti, bet vieno nepaslėpsi, tai yra emocija. Ir emocijos vakar buvo labai daug ir labai gražios.
1: Ačiū, mes turim kai ką nepaprasto ir autentiško ir gero su jumis buvo apie tai pasišnekėti. O mes linkime gero ryto su Lietumi.

0: Gero ryto. Čia lietus.
1: Paklausiu visų, ar jums yra tekę būti tokioje situacijoje, kai vakarėlis suplanuotas va šiam vakarui, bet staiga suprantat, kad senoji kepsninė jau baba, jau atitarnavo.
2: Ir laikas jai atsisveikinti, o kepsnių norės visi ir bus ne vienas žmogus, o visa kompanija. Ir ką tada daryt?
1: Jūs išgelbės pigu.lt, sortimente daugiau nei 50 tūkstančių prekių, kurias galite atsiimti dar tą pačią dieną. Reikia tos pačios kepsninės šiandien, prašau, galinga dujinė Mustang kepsninė vietoje yra kaina 449 eurai, pigu plus nariams atseis tik 299 eurus.
2: O kur patogiai susodinti svečius? Elegantiškas trijų dalių Fun Fit sodo baldų komplektas tik 59 eurai ir 99 centai.
1: Wow, kainos iš tikrųjų įkvepiančios, žiūriu ir netikiu savo ausims ir akims, ypač ta dujinė kepsninė.
2: Klausyk, Mustang tiesiog pakūrėjai.
1: Ne, nu bet tai tu žiūrėk, 449 eurai, o jeigu pigu plus
2: 300 nekainuoja.
1: Ne, 300 ne. Reikia atidžiau pasižiūrėti.
2: Gal reikia.
1: Pigu.lt primena, prasideda kampanija Tu vertas. Geriausia investicija yra į jūsų kokybišką laiką ir namų jaukumą.
2: Pigu plus nariams nuolaidos siekia net iki 40%, tad užsukite į pigu.lt. Tu tikrai to vertas.
0: Su lietumi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Mokė vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys Helos ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokė vežį.
3: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietiniai ir grietinėliai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
8: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas. Miegas. Ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Reklama.

0: Trys taip.
1: Aš Mindaugai tau, žinok, ir dovanėlę esu paruošęs.
2: Negali būt.
1: Bet reikia šiek tiek kantrybės, netrukus mes pašnekėsime su mūsų klausytojais, o tada žinau, kad tu dievinė atlikėja Paulina Paukštaitytė, tai
2: o,
1: aš tau paserviravau jos dainą.
2: Oi, širdingai.
1: Kodėl tu taip pabalai, kaip pasakiau Paulina Paukštaitytė, ar dėl šito simpatijos priekaištauja žmona?
2: Ne. Tiesiog lengvai silpna pasidarė, bet kartu ir malonu.
1: Bet aš žinau, kad tau patinka ši atlikėja ir kažkaip kiekvieną kartą, kai ją išgirstu, galvoju, o Mindaugui patinka ir dar.
2: Širdis dainuoja, be jokios
1: abejonės. Taip, mes klausytojom šiandien serviruojame tokį pasirinkimą, pasižiūrėkime, kas nugalės, naujoviški vėjai ar senoviški vėjai, ir vienam iš tų trijų, kurie nugalės, įteiksime dovanėlę.
2: Būtinai, lietaus kojinės, šviežios, nedėvėtos, visiškai naujos. Taip.
1: Tai žinai, klausimą kokį?
2: Klausime apie dantų šepetelius, apie senąją kartą, ar vis dar naudojate paprastą rankinį, ar jau turite naujovišką elektrinį šepetėlį ir su juo brūžinatės.
1: Aišku, čia žinok, yra ir kiti dalykai, ypač vyresniem žmonėm, tu ten gali labai, čia yra nukam ir vaikam noriu pasakyti, jeigu ten aš irgi buvau vienas iš tų, kur ten, jeigu tu labai jau nori sakyti, o aš tau padovanosiu elektrinis, kad vaikai...
2: Ne visiems tinka.
1: Ne visiems tinka.
2: Ten gali po dantų valymo ir mažiau turėt ką valyt.
1: Ir taip, ir kitaip, jo. Tai paprastas ar elektrinis? Atrodo paprastas klausimas, bet pažiūrėsim, kas ką renkas. Labą dieną.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, labai gerai, kad pataisėte. Labas rytas, iš kur esat?
3: Iš Šiaulių.
2: Kuo vardu?
3: Ilona.
2: Taip, Ilona, sakykit, jūsų atveju, ar jau perėjot, ką renkatės šiai dienai? Ir paprastus šepetelius, ar jau turit...
3: Jau perėjom prie naujoviškų irigatorių.
2: Ir kiekvienas turit savo?
3: Taip, būtinai.
1: O tarp spalvų nesusipainiojat, nes pas mane, kai daug žmonių, tai ten ta žalia, geltona, mėlyna, jėtų.
3: Kadangi pas mane jau nedaug, tai tikrai nesusipainiojam.
1: Ramu. Gerai, ačiū Jums labai.
2: Gerai.
1: 1-0 elektriniai.
2: Taip. Labą rytą.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Vida.
2: Vida, sakykit, kaip pas Jūs?
4: Na, taigi jis užkariauja.
1: Patikslinkit atsakymą, nes dėl ryšio neišgirdom.
4: Jau sakau, šio laikinės technologijos ėmų viršų.
1: Elektriniai, viskas aišku.
4: Elektriniai.
2: Gerai. Fiksuojam. Matai šio laikiškai kokie mūsų klausytojai?
1: Tu kur tie romantikai?
5: Labas rytas,
1: kuo vardu?
5: Gitana iš Panevėžio.
1: Ir?
5: Už paprastą.
1: O, Gitana.
2: O sakykit, Gitana, bandė tą naujovišką ir net...
5: Ne, nebandžiau.
2: Nebandėt ir nenorit kol kas?
5: Ne, nenoriu kol kas.
2: Gerai, nu ir svarbiausia, kad jums tinka ir patinka. Va ir turim tavo romantikę pirmąją.
1: Taip, alio, labas rytas.
6: Labą dieną.
1: Labą dieną, už ką?
6: Aš už paprastą šepetuką.
1: Puikiai, ačiū. Rezultatas 2-2 ir viskas sprendžiantis balsas čia ir dabar. Labas rytas.
7: Labas rytas.
1: Jūs viską nuspręsit, bet prieš tai susipažinkim, kuo vardu?
7: Aš esu Jūratė iš Vilniaus.
1: Ir Jūratė už ką?
7: Aš už klasiką paprastas.
2: Va taip.
1: Galėjo pagalvot.
2: Iš pradžių atrodė, kad elektriniai šepetėliai perims valdžią, bet vis dėlto rezultatų 3-2 laimi kol kas paprastieji tavo romantiškieji Jonai šepetėliai.
1: Taip, nors aš pas su elektrinė šiaip jau.
2: Žmona
1: primena, kad reikia pasikeisti. Žinai, mes vyrai ant vieno susėdam ir varom. Dabar pasakyk, iš tų trijų nugalėtojų, ką mes apdovanosime ir... Kas...
2: Viduriuką, trečiai prisiskambinusiai Gitanai už paprastą šepetėlį besinaudojančią dovanojame ir lietaus kojines.
1: O aš kaip ir žadėjau, Mindaugui dovana Paulina Paukštaitytė lietaus eteryje.

0: Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai įterminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio stotis Lietus šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
5: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
5: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota. Testur
6: bambariai! Vidurvasario kelionių išpardavimas. Iki Liepos 16 dienos 5 žvaigždučių viskas įskaičiuota atostogos tik nuo 349 eurų ir nuolaidos iki 10%.
7: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Vakar prezidentas patvirtino visą jo pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Socialdemokratų vadovas teigia, kad nemažai darbų bus tęsiama, o kaip pagrindinius iššūkius naujasis kabinetas programoje vardina Rusijos agresiją, klimato krizę, neprognozuojama dirbtinio intelekto plėtrą, prastėjančią demografinę situaciją bei nuolatinį pragyvenimo brangimą. Vyriausybės programos tvirtinimas suplanuotas Liepos 14 dieną. Tai padarius prisieks ir pareigas pradės eiti Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Prieš NATO viršūnių susitikimą Turkijoje Rusija dar vieną naktį atakavo Ukrainą, vėl smogta Kyjevui. Mažiausiai 18 žmonių žuvo, kai šios smūgio metu buvo sugriautas dar vienas daugiabutis gyvenamasis namas. Gelbėjimo darbai nelaimės vietoje tęsiasi, dar du žmonės žuvo Sumos srityje. Tuo metu Ankaroje laukiama visų 32 NATO šalių narių lyderių, taip pat ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo. Lietuva yra tarp valstybių, kuriuose per pastaruosius metus milijonierių skaičius išaugo labiausiai. Šveicarijos UBS banko pateikta metinė ataskaita rodo, kad Lietuvoje milijonierių padaugėjo 8%, sparčiausiai tarp daugiau nei 30 analizuotų valstybių. Šiais duomenimis mūsų šalyje milijonierių, kurių grynasis turtas viršyje milijoną Amerikos dolerių, skaičius per metus išaugo 921. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas atsargiai vertina tokius skaičiavimus, jo teigimu jie gali priklausyti nuo pasirinktos metodikos ypatumų, tačiau ekspertas mano, kad milijonierių skaičiaus augimą galėjo lemti auganti nekilnojamojo turto vertė.
1: Lietuvos gyventojai investuoja ir Lietuvoje, ir užsienio valstybėse. Bet viso Europoje šiuo metu NT kainos labai stipriai auga, tarkim, ta pati Ispanija neišimtis. Techniškai, jeigu NT vertė kyla, tai atitinkamai ir žmogaus turto vertė kyla. Ir tai irgi yra toks antras segmentas, kuris turėjo pakankamai didelės įtakos. Na ir gal dar vieną segmentą galima būtų pridėti. Tai, kad mūsų įmonės pradeda aktyviai investuoti už Lietuvos ribų.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad milijonierių daugiau galėjo atsirasti dėl augančių aukštą pridėtinę vertę, kuriančių įmonių nuo lazerių, biotechnologijų iki informacinių technologijų.
2: Vystosi tie vadinamieji aukštos pridėtinės vertės sektoriai ir kurie, žinoma, greičiau kūrė vadinamosius tuos milijonierius. Lietuva, kitas dalykas yra, mes jau esam pagarsėję Europos Sąjungoje, tai yra kaip fintechų auginimo lopšys. Iš karto, kurie orientuojasi ne į vietinę rinką, bet į globalį iš esmės, ar automatiškai greitis, kinai greitai pradeda generuoti tuos milijonus, tai ir čia irgi yra ta dirva milijonieriams rastis ir aukti.
0: Remiantis UBS banko ataskaita, pagal milijonierių skaičiaus augimą antroje vietoje liko Turkija, kur jų padaugėjo beveik 6,5% arba 5,600, o trečioje vietoje rikiuojasi Latvija, kur dabar milijonierių beveik 6% arba 1,100 daugiau nei prieš metus. Ispanijoje Pamplonoje prasidėjo tradicinė bulių bėgimo šventė. Pirmasis bėgimas su buliais prasidės šį rytį ir vyks kasdien iki Liepos 14-osios. Keli daugiau nei pusę tonos sveriantis koviniai buliai bus paleisti per siauras Pamplono senamiesčio gatves 848 metrų ilgio trasa. Į šventės atidarymą susirinko daugiau nei 12 tūkstančių žmonių. O šiandien Lietuvoje daug kur lietus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: 8 valandos 10 minučių, tokius skaičius rodo mūsų studijos laikrodis. Mes tarėme labą rytą visiems, kurie šį antradienį yra įsijungę radio lietų, radio stoti lietus.
1: Taip, taip, ir nori laimėti prizą, bet prieš tai norim pašnekėti rimtesnę temą. Kai cholesterolio tema tampa vis aktualesnė, o energijos norisi daugiau, mes jums rekomenduojame Bella Lapretti Rice with Black Garlic. Jį galite laimėti

0: rinkitės, nes Mindaugas visada mus čia vaišino obolių sūriais.
1: Aha, ir tam žinot, kad sūrė daugiausiai cholesterolio, su kuriuo būtent mūsų šios dienos prizas ir gerai susikovotų.
2: Nu, net nežinau.
0: Nu, sūriai.
1: Įkalbėjom. Gerai. Tai tada keičiam truputėlį foną.
0: Rokforas, Gorgonzola, Stiltonas. Kokie tai sūriai? Rinkitės mėlynieji, saldus, balti ar kietieji.
2: Pirmas mėlynieji buvo.
0: Mėlynieji, saldus, balti ar kietieji.
2: Tai būna saldus.
0: Saldus. Pasirinkat antrą variantą. Deja.
1: Deja, Kestai, ačiū už bandymą ir už
0: skambutį. Tu, aš kaip suprantu, irgi žaidi.
1: Aš irgi žaidžiu, žinau, kad yra dvi spalvos, ane, ir kietas arba saldus.
0: Tai.
1: Ir kuris čia saldus atkrito?
0: A, saldus atkrito, liko trys.
1: Tai liko, reiškia, dvi spalvos arba kietas sūris.
0: Gerai. Mėlina balta ar kietas?
1: Mėlina balta ar kietas. Gerai, žiūrėsim, kaip čia bus. Sveiki, Lietus.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Edvardas.
1: Edvardai, mėgsta šiaip sūrius, bendrai paėmus?
3: Šiaip valgau.
1: Gerai, o ar girdėjot klausimą ar variantus, ar jum net variantų nereikia ir jūs toj pat viską atsakysit?
3: Girdėjau, bet tiesiog bandysiu spėti. Ketvirtas kietieji.
1: Žinokit, Edvardai, ir nekietieji, ir mums lieka spalvos.
0: Dvi spalvos, tai.
1: Dvi spalvos, baltieji arba mėlynieji, ar ne?
0: Mėlyna, balta ir skaiščiai raudona.
1: Čia apie aguonas. Gerai, ar dabar turėsim teisingą atsakymą?
0: Sveiki. Sveiki. Ko vardu?
4: Gintaras.
0: Rinkitės dvi spalvos, mėlynieji ar balti sūriai?
4: Mėlynieji.
0: Bravo. Bravo, Rokforas, Gorgonzolas, Stiltonas, tai yra mėlynieji sūriai.
1: Gintarai, ar mėgstat sūrius ir jūsų noriu paklausti šiaip?
4: Valgau, sakykim, kaip.
1: Valgau,
0: nebrokiai.
4: Gormanas esu, bet valgau.
1: Nu va, tai labai labai smagu. Už teisingą atsakymą jums atitenka Belala Bread Yeast Rice with Black Garlic, mūsų šios dienos prizas. Mes jūs su tuo sveikinam.
0: O taip pat norime pasakyti, kad kai norisi daugiau dėmesio skirti širdies veiklai, cholesterolio kontrolį reikia skirti, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Belala Bread Yeast Rice with Black Garlic sudėtyje dera raudonieji mielių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas.
1: Formulė papildyta astaxantinu, antioksidantų padedančių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą.
0: O tu žinai, bija, koks mano krikšto vardas?
1: Ne.
0: Astaxantinas.
1: Oi, kaip gražiai. Pakartosiu ir gal rytoj dar mokėsiu gražiau ištarti. Daugiau apie šį maisto papildą rasite informacijos be jokios abejonės internete adresu belalab.lt.
5: Vasara su Lietuvių.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleisk protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Vandenynas mane pasirinko.
8: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
9: Tu būsi didvyri.
7: Išgelbėkim pasaulį.
8: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus. Apie orus.
1: Apie orus taip pat ir pasikalbėsime, bet visų pirma, Eglės sanatorija, įsivaizduokite, visą vasarą vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai. Netrukus apie tai papasakosime daug daugiau, o dabar orai tiesiai iš Jono lūpų.
2: Taip, šiandien orus lems toltantis ciklonas, atnešantis debesuotą dangų su pragiedruliais šiaurės rytuose ir trumpu lietumi bei galima perkūnija pietuose. Temperatūra kils iki 21 laipsnio šilumos, bet artėjant vakarui pajūryje stiprės vėjas, signalizuoja jisai apie artėjantį naują ciklonas. Frontą ir artimiausią naktį, žinokite, atneštas ciklonas audringus orus, smarkų lietų per kūnyje ir vėją. Vakaruose, vakariniuose rajonuose gūsiai, naktį ir trečiadienio dieną vėjo gūsiai sieks pavojingus 15-20 metrų per sekundę.
1: Aha, tai čia jau rimčiau.
2: O rytoj dieną visoje šalyje lis, vietomis smarkiai, temperatūra neviršys 15-20 laipsnių šilumos. Visą informaciją rasite orai.lt.
1: Bet girdint tokią informaciją apie orus, lieka tik tai praktiškai vienas variantas – susikrauti visas mantas ir keliauti į Eglės sanatoriją. Ten visada geras oras.
2: Labai geras pasiūlymas, juolab, kad sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglės sanatorija paruošė dovaną. Kaip ir sakė Mindaugas, visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorija. Atostogauja nemokamai.
1: Su suaugusiojo gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis nieko nekainuoja.
2: Viso šeimos poilsį praturtins pilnas švediško stalo maitinimas, atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Žodžiu, skirkite kokybišką laiką savo šeimai, nekur kitur, o Eglės sanatorijoje, Druskininkuose ir Birštone. Daugiau info ir rezervacija sanatorija.lt.
3: Radijo stotis Lietus.

0: horoskopai.
1: Skrėjo mūsų klausytojams paruošti horoskopai. Žinau, kad tai yra viena iš gražios dienos detalių tokių malonių, tad klausom. Avinas. Šiandien sulėtinkite tempą, užbaikite senus darbus ir venkite skubotų sprendimų. Santykiuose švelnus atvirumas ir papildomas laikas apmąstymams bus kaip tik.
2: Jaučiai, pasikliaukite žmonėmis, kurie jūs palaiko, ir stiprinkite bendrus planus. Finansuose venkite neaiškių įsipareigojimų.
1: Dvyniam metas ramiai stiprinti savo autoritetą ir nuosekliai laikytis profesinės krypties. Svarbiausia, neperkelkite darbinės įtampos į namus.
2: Vežėjams palanki diena mokytis, planuoti ateitį ir pasitikėti sukaupta patirtimi. Sprendimus grįskite faktais, o ne pažadais.
1: Šiandien viską atidžiai tikrinkite liūtai ir venkite skubotų reakcijų. Santykiuose nuoširdus atvirumas, o ne spaudimas.
2: Daugiausiai naudos mergelėms šiandien duos bendradarbiavimas ir atviras dialogas. Ieškokite sprendimų, kurie tenkintų abi pusės.
1: Mielos svarstyklės, susigražinkite kasdienybės tvarką, išlaidas vertėtų peržiūrėti, neapkraukite savęs per dideliais lūkesčiais, o ramybė namuose garantuos konkretų susitarimai, kas už ką atsakingas.
2: Žvaigždės skorpionams rekomenduoja skirti laiko kūrybai ir dalykams, kurie teikia džiaugsmo, o finansuose rinkitės kokybę, o ne impulsyvius pirkinius.
1: Mieli šauliai, skirkite laiko namams, šeimai, savo vidiniam saugumui stiprinti, darbuose elkitės apdairiai, venkite noro viską kontroliuoti.
2: Ožiaragiams patariama kruopščiai tikrinti informaciją, dokumentus ir susitarimus. Aiškus, atviras bendravimas padės išvengti nesusipratimų.
1: Mili vandenį, atidžiai peržiūrėkite, atsakingai peržiūrėkite, kur investuojate, palankus metas tai daryti, kur investuojate savo pinigus, bet ir laiką. Darbe susitelkite į kokybę ir venkite spontaniškų išlaidų.
2: Horoskopus užbaigia žuvys, o žuvims sakoma, pasitikėkite savo intuicija, tačiau svarbius sprendimus pagrįskite faktais, o santykiuose nuoširdumas padės sustiprinti artumą.
1: Gero ryto visiems su radijo stotimi Lietus.
0: Gero ryto.

0: su lietumi. Kai lyja lietus, laimės ratas dosnus.
1: Smagi ir be rūpešių vasara su lietumi, o šeimos atostogos su Testur patogios, smagios ir irgi be rūpešių. Jau daugiau nei 22 metus Testur kūrė įsimintinas kelionės šeimoms, o šį kart projekto dalyviams driokstelėjo, dovanodamas įspūdingą prizą. 7 naktų atostogas Peloponese visai šeimai, tai yra 2 suaugę ir vienas vaikas iki 12 metų, viešbutyje Ademar Olympian Village, 5 žvaigždutės su viskas įskaičiuota.
2: Skamba įspūdingai ir lygiai taip pat ir yra, tai kol Lietuvoje pliaupia lietus, kviečiame į šeimos atostogas su Testur, o dabar primena mūsų studijos telefono numerį 1823, vieną laimingą į burtų kelių rinksime ir tada suksime laimės ratą ir galbūt šį kartą. Nusišypsos sėkmė.
1: Ar dar vienam iš jūsų pavyks patekti į finalą ir būti per vieną žingsnelį nuo pagrindinio prizo, tuoj sužinosime, bet kokiu atveju laimės ratas be pralaimėjimų. Taip. Kažką tikrai gausite, aišku, svajonė yra patekimas į finalą. Sveikiname su mūsų klausytoju. Labas rytas jums, kuo vardu ir iš kur?
3: Labas rytas, Indrė iš Klaipėdos.
1: Indrė iš Klaipėdos, svajotumėt tokios kelionės?
3: Oi, tikrai svajotumėt, Klaipėdoj orai. Labai permainingi, tai labai...
2: O ką turit šiuo metu, taip trumpam pasiklausus, ar matot per langą, ar jaučiat, ar kažkur esat, kas ten pas jūs Klaipėdoj darosi dabar?
3: Per langą, debesuota, protarpiai saulė šviečia, vėjukas nurimo, kas labai faina, bet rodo į vakarą vėjas vėl sukils, tai...
1: Jo, kad tik girdėjome
2: tą. Taip,
1: šitoji orų prognozijai. Dabar sakykit, sukti iš viršaus į apačią, iš apačios į viršų.
2: Kaip prieš laikrodžio rodiklį ar pagal?
1: Taip, stipriau, silpniau.
2: Taip, pagal laikrodžio.
3: Negailėkit.
2: Jau dabar jau petį pamankštinti į ranką išties, sulenk porą kartų.
1: Palauk, dar vienas dalykas, čia viskas nuo jūsų priklauso. Vakar aš sukau, tai ten buvo per 5 centimetrus nuo to pagrindinio prizo, gal šiandien Mindaugui? Ar man?
3: Bandom laimę.
1: Rinkitės, 2 vyrai sėdė kaip diskotekoje, kampe laukia, ką jūs pasirinksit.
2: Jonas ar Mindaugas, kuris suka?
1: Mindaugai, taip.
2: Gerai, keliauju aš tada prie rato ir pasistengsiu išsukti pagrindinį prizą. Palinkėkit man sėkmės.
1: Sėkmės tavo, Mindaugai, visą keriopas. Tu ten tų žodžių sukit negailėdamas. Nesuvok pažodžiui, bet tu suvokiai pažodžiui, klausyk. Nu jau, kai išsukai, tai išsukai. Nežinau, jeigu matote internetinėje transliacijoje.
2: Aš labai tikiuosi, kad šiandien tas ratas sustos, be jokios abejonės taip ir bus. Žinokit, viskas dabar yra rato rankose, jeigu jas jis tokias tik tai turėtų ir...
1: Na, prasideda procesas.
2: O truputį lėtėja.
1: Marškinėliai ne, linkėjimai ne, laimės lašelis
2: sukis, ne. Dar sukis.
1: Lietpaltis.
2: Nu,
1: prisimėdavojot apie lietų.
2: Manau, tikrai praversi, jeigu ir taip toliau tęsis mūsų šitą vasarą. Ačiū jums.
1: Ačiū.
2: Labai už skambutį. Gerų orų linkime kuo nuoširdžiausiai.
1: Ir... Aš visada, žinok, labai, kaip čia pasakyti, nepataikaudama sakau, man su klaipėdiečiais visada kažkaip labai toks geras jausmas bendrai.
2: Tikrai malonu.
1: Kažkokie jie atsipūtę tokie laisvėdė.
2: Gal jie labiau atsipūtę, ar čia tas jodas nuo jūros klausyti?
1: Nežinau, bet vardus jie taip mažybiškai gražiai sako, nu turi jie tokį kažkokį...
2: Ir žinai, nepaisant koks oras, jie visi laik kažkokios tokios pagerintos nuotaikos.
1: Jo, jie taip žiūri optimistiškai, bet yra kaip yra.
2: Yra kaip yra, taip ir Mija sakė. Gerai, o mes sakom, kad Testur bambadieniai yra tuo pačiu ir vidurvasario kelionių išpardavimas. Paskutinės minutės, rudens ir žiemos atostogos su dar geresnėmis kainomis.
1: Akcija ši galioja iki Liepos 16 dienos, tai kiek čia ir beliko, ne tiek jau ir daug laiko, naudokitės. Ir patrauklesnės Testur kelionės yra štai dar kuo, 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota. Kaina gera 349 eurai asmeniui.
2: Praktiškai kiekvienam įkandama.
1: Taip, viešbučiai, topiniai, Turkijoje, Utopia World, Royal Garden Beach, Lonicera Resort and Spa, individualus pervežimas dar.
2: Taip, o jeigu pirksite internete Testur,
1: dar pigiau mokėsit.
2: Su kodu BAM 10% nuolaida jums BAM iš karto pilniems kelionių paketams iš Vilniaus.
1: Ai, dar nepamirškite, yra toks dalykas kaip Test Priority, tai yra greitesnė registracija, patikra ir pirmenybė įlaipinant. Ir dar vienas dalykas, keliaujant į Turkiją, 1 gigabaito SIM kortelė tik 1 euras, kitose šalyse nuo 2 eurų.
2: Sakai, tik vienas dalykas, bet yra dar vienas dalykas, tai yra nemokamas kelionės sąlygų keitimas.
1: Testur tikrai yra gerai. Testur skraidina į daugiau nei 20 krypčių. Turkija, Graikija, Ispanija, Bulgarija, Italija, Madeira, Egiptas, Austrija ir dar daug.
2: Testur bambadieniai, planuok atostogas dabar.
0: Vasara su lietumi.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
0: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai briedams iki 50%. Dreamy būtiniai technikai iki 40%. Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir plaistui iki 35%. Mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas.lt.
3: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – 19 €. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,95 €. O sviestas saulės pievos – 9 €. Maksima – tai, ko reikia.
5: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki veži.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Kim Mindaugai, ką tu radai, ką aš radau, vienas pranešimas nustebino ypač tie, kas turite ar nekilnojamo turto, ar važiuosite į Ispaniją ilsėtis. Tai ten perspėjimas toksai atrodytų smulkmena, bet jeigu į Ispaniją vykstate, 15 min informuoja, kad už vieną pažeidimą paplūdimėje gali tekti pakloti net iki 2000 eurų.
1: Ta prasme, kokį pažeidimą?
0: Nu, vat, spėk iš 3 kartų.
1: Nu, ten gal kažkas susijęs su labai atviru bikiniu?
0: Ne.
1: Ar su alkoholiu?
0: Ne su šlapinimus į vandenyje, ne su bikiniu, ne su nuorukų užkasinėjimu, ką mes mėgstam.
1: Ne su burbuliukais, ne su laipsniais?
0: Ne. Jei paplūdimėje atostogų vietose turistai bus užklupti rūkantys
1: Aha.
0: ar naudojantys elektroninės cigaretes, jiems gali būti skirta maksimali 2000 eurų bauda.
1: Pakankamai rimta.
0: Girdėjot, žinokite.
1: Dabar jau dabar būsite informuoti ir jeigu teks mokėti baudą, tai galėsit prisiminti tą akimirką, kai buvote informuoti ir perspėti.
0: Kita vertus, mes labai galime būti ramus, nes viena ataskaita atskleidė, kad Lietuvoje išaugo milijonierių skaičius.
1: Taip.
0: 8% arba 921 milijonieriumi.
1: Bet galim ir lengvai papavydėti, nes Latvijoje daugiau išaugo, man atrodo.
0: Ne, žinok, aš netgi ir vienoj laidoj teigiau ir LNK žinios pranešinėjo, mes labai ten įdomus skaičiavimas, daugiausiai milijonierių visame pasaulyje per pastaruosius metus.
1: Taip.
0: Tai, nu, taip skaičiuojant.
1: Jo.
0: Tai vat, netikėta, bet
1: smagu,
0: malonu.
1: Smagu, gerai. Dar vienas pranešimas ir į kartu įspėjimas apie tai, kad reikia atsargiai valgyti arbūzą.
0: Kas ten su tuo arbūzu? Mačiau, ten kažką nagrinėjai ir galvoju, ką tu čia dar apie tą arbūzą.
1: Truputėlį žiūrėjau, žodžiu, žmogus vienas to arbūzo sočiai privalgė.
0: Taip.
1: Ir vos nesibaigė jo dienos to žmogelio pusį. Tai žodžiu, yra ten tam tikri apribojimai, jauskite saiką, netgi ir su, atrodo, viena vasariškiausių uogų, arbūzų, neverta padauginti arbūzo, nes gali baigtis blogai.
0: Nu, tai ką suvalgai tą išsis...
1: Nu, vat, ne visais atvejais, taip kad, žodžiu, gali būti labai rimtų pasiekmių, mėlėjai. Nerūkykit paplūdimiuose, arbūzą vartokite atsargiai ir linkime, kaip ir sakant, sėkmės papulti į tą sąrašą, kurie turi 6-0.
0: Gerai, klausykit dar vienas dalykas. Jeigu jūs nuo futbolo toli, čia jeigu negirdėjo, tikrai šitą informaciją patrauks jūsų dėmesį. Ar girdėjot, kas vyksta futbole? Įsivaizduoja, turėjo žaisti Belgiją ir Jungtinės Amerikos valstijos. Mes jau pranešėm, kad Belgai nugalėjo.
1: Taip.
0: Bet prieš šias rungtynes Donaldas Trumpas paskambino... Taip, FIFA prezidentui ir sako, klausyk, ten yra vienas bičiukas toksai, kuris gavo raudoną kortelę.
1: Taip.
0: Tai aš tik priminsiu, kad jeigu gauni raudoną kitų rungtynių nežaidį, sako, tai padarykime taip, kad anuliuoktų jam.
1: Taip, nebėr, kad nebebūtų to.
0: Kad jis galėtų žaisti.
1: Taip.
0: Aš įsivaizduoju tą nenuspėjamą žmogų, jisai galvoja, prieš amerikiečius kietai pasirodysiu.
1: Mhm.
0: Jeigu atsakys, žiūrėkit, aš dariau viską,
1: taip.
0: Dėl savo tautos galiu padaryti viską, bet bandau įsivaizduoti, kad ta FIFA prezidentas. Susipyk su Trumpoje.
1: Nesinorėtų, bet žinai, kas yra smagiausia, kad Belgai laimėjo ir užtikrintai.
0: Ir užtikrintai, bet jie prieš rungtynes pasakė, žiūrėkit, mes bet kokiu atveju eisime į arbitražą.
1: Taip.
0: Ir protestas bus.
1: Be jokios abejonės, taip ir turėtų būti.
0: Ir jie gali gauti kompensaciją.
1: Ir linkime, kad taip ir nutiktų, bet sakau, smagiausia, kad nepadėjo. Galėjo ten, nežinau, pusę komandos turbūt gauti belgų raudonasias korteles ir tai nebūtų padėję. O štai susitvarkė europiečiai, amerikiečius pastatė į vietą ir dabar jiems belieka tik tai pasimokyti iš savo pamokų.
0: Ir dar vienas dalykas, šiek tiek pagazdinsiu, Kaune vakar ryte surinktas tikras automobilių vagysčių maratonas per kelias valandas iš skirtingų miestų vietų, dingo 3 automobiliai.
1: Oho.
0: Tai vat, kaip čia nežinau, kas ten per ilga pirščiai siaučia, bet nu, nepamirškit bent signalizacijos įjungti.
2: Būkit laimingi!

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Samsonas ledai ant pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Aš Merūnas Vitulskis. Liepos 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina biletai.lt, koncerto radijas Lietus.
4: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė. Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Turkijoje Ankaroje šiandien prasideda NATO viršūnių susitikimas. Laukiama visų 32 NATO šalių narių lyderių, taip pat ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo. Politologai prognozuoja, kad vienas pagrindinių klausimų bus NATO vienybė ir amerikiečių pajėgų Europoje likimas. Taip pat sąjungininkai gali prisimti naujus įsipareigojimus dėl ginklų gamybos. Aljansas gali apsispręsti ir pakelti NATO oro policijos misijos Baltijos šalyse statusą. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė išvakarėse paragino sąjungininkus teikti aiškius, konkrečius ir patikimus planus, kaip pasiekti NATO keliamus išlaidų gynybai tikslus. Aukščiausiems šalies politikams sutarus dėl brandolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos, šiandien šis siūlymas bus pateiktas Seimui. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai 141. Kibernetinėms atakoms organizuoti vis dažniau pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Tokias tendencijas atskleidžia Nacionalinio kibernetinio saugumo centro su tarptautiniais partneriais parengta 2025 metų kibernetinių grėsmių ataskaita. Joje teigiama, kad generatyvinis dirbtinis intelektas jau tapo kasdieniu kibernetiniu nusikaltėlių įrankiu. Jis naudojamas kuriant įtikinamus įvairiomis kalbomis parašytus sukčiavimo laiškus, analizuojant galimus taikinius ir ieškant būdų greičiau išnaudoti saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktoriaus pavaduotojas Rokas Jonikas tikina, kad Lietuvoje konkrečių dirbtinio intelekto pasitelkimo faktų organizuojant kibernetinės atakas nėra aiškiai nustatyta. Tačiau nebejojama, kad jis naudojamas.
1: Sunku įsivaizduoti bent vieną ataką, piktavalių, kuri neturėtų dabar kažkokią demenciją į dirbtinį intelektą. Na ir tie patys phishingo laiškai dabar jie tikrai yra kokybiškesni, negu mes buvome pratęsi. Nu, jeigu būdavo vienas iš bruožų, kad tuose laiškuose daug gramatinių klaidų nesuderinti linksniai, tai dabar yra tekstas labai sklandus, atitinka auditorija, kuriai siunčiamas, ar tai būtų kažkoks įpareigojantis iš policijos, ar kitos institucijos, ar tai būtų direktoriaus pavedimas imituojantis. Tai dabar jau kartais jokaujama, kad požymis, kad be klaidų jau kelia daugiau nepasitikėjimo, negu tai, kad būtų klaida. Taip pat atvejai, kur jau yra labai pažangų sprendimai, kaip tikslingai užsienio šalių remiamos grupuotės Lietuvos Mikrofors, kai reikia daug užklausų vienu metu, tos pas bėdos gali būti atakos.
0: Anot eksperto, dirbtinis intelektas leidžia rengti daugiau, pigesnių ir geriau konkretiems žmonėms ar organizacijoms pritaikytų atakų. Lenkija pirmą kartą paviešino, už kokią sumą karinės pagalbos suteikė Ukrainai. Kaip paskelbė Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas, nuo 2022 metų, kai prasidėjo Rusijos plataus masto invazija, pagalba Ukrainai siekė 3 milijardus 800 milijonų eurų. Anksčiau Lenkijos dėl saugumo sumetimo neviešinta informacija apie karinę pagalbą Ukrainai nuspręsta paviešinti tęsiantis diplomatiniam ginčiui tarp Varšuvos ir Kyjivo. Pietų Europoje siaučia miškų gaisrai, kurie privertė tūkstančių žmonių bėgti iš namų. Šimtai ugniagesių kovoja su ugnimi Portugalijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Graikijoje. Sudegė beveik 20 tūkstančių hektarų miško. Žiūrovams net buvo uždrausta stebėti vieną iš garsiųjų dviračių lenktynių Tour de France etapų tarp Ispanijos ir Prancūzijos, baiminantis pavojus, kad dėl jų neatsargaus elgesio gali kilti naujas miško gaisras. O šiandien Lietuvoje daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Kalbėsime apie čokoladą.
1: Taip, turime du, sakykime, šiai akimirkai du faktus. Vienas iš jų ne visai faktas ir jums reikės mėlyje atskirti, tad skambinkit jau dabar numeriu 1823 ir sėkmės atveju jums atiteks lietaus kojinės.
0: Ir dabar kalbiname su pirmuoju pretendentu į mūsų gražų prizą, du teiginiai, vienas teisingas, vienas ne. Alio, labas rytas, kuo vardu ir iš kur skambinat?
2: Labas rytas, Daiva iš Klaipėdos.
0: Mėgsta šokoladą?
2: Labai
0: gerai.
1: Labai gerai. Tai tada mes ir pristatysime jums teiginius. Galiu pradėti aš. Aš sakau, kad majų civilizacijoje kakavos pupelės buvo naudotos kaip pinigai. Manoma, kad už 10 pupelių buvo galima nusipirkti triušį arba netgi, pavyzdžiui, seniausios profesijos atstovę.
0: Oi.
1: O už 100 pupelių visą vergą arba vergę.
0: O mano teiginys yra toks, aš teigiu, kad baltasis šokoladas gaminamas iš tos pačios masės kaip juodasis šokoladas.
2: Aš manau, kad pirmas pupelėmis buvo atsiskaityti.
0: Aš irgi kažkur tą girdėjau ir manau, kad jūs teisi. Ja.
1: Be jokios abejonės, visiškai teisingai. Majai iš tikrųjų naudojo pupelės ir netgi buvo nustatyta tokių faktų, kad buvo klastojamos tos pupelės. Buvo jos
0: pupelės klastojamos?
1: Taip, išdarinėjamos, viduriukas buvo ištraukiamas ir į vidų buvo pildoma vašku.
0: Wow.
1: Ir tokiu būdu jau nuo senųjų laikų buvo galima bandyti apsukti savo aplinkinius ir pateikti netikrų kakavos pupelių. Visiškai puikiai buvo susitvarkyta ir tai reiškia, kad mūsų klausytojai atitenka lietaus kojinės.
0: Sveikinam.
2: Ačiū.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
5: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
6: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Mylėjai, sakoma turbūt, kad jeigu norite amžinai išlikti jaunu, reikia pastoviai mokytis kažko.
2: Oi, taip, taip, vakar kaip tik viena mūsų kolegė iš už sienos.
1: Taip.
2: Sako, nežinau, Jonai, ar reikia man dar mokslų, ar nereikia. Sakau, reikia.
1: Reikia, visada reikia, ir jeigu šiuo metu, pavyzdžiui, sukate galvą, kaip kartais ir Jonas suka galvą, kokias studijas pasirinkti, jeigu Jonai, žinok, atsuktum laiką, gal nebereikėtų gal net, nes žinotum, kad gali šaut tiesiai į Vytauto didžiojo universitetą.
2: O ten, žinok, yra labai gerai, žemės ūkio akademijoje įgytos žinios virsta realiomis galimybėmis, visų pirma gauni išsilavinimą, jis labai vertinamas darbo rinkoje ir visada laukia darbdaviai akademijos absolventų. Tad studijuokite žemės ūkio, gyvybės mokslus, verslą, tą patį viešąją vadybą ir inžineriją, kuri yra visada populiari. Tai yra kryptis, kurios šiandien atveria kelią į perspektyvų rytoj, beje priėmimas jau vyksta, prisijunkite.
1: Taip, negaiškite laiko, daugiau informacijos rasite internete adresu jua.vdu.lt. Jeigu tiksliau, tai zua.vdu.lt.
2: Žinok, kai ten vyksta žemės ūkio parodos, kožnais metais apžiūriu, žinok, ten...
1: Įdomu, ten yra į ką pasidaryti, oho.
2: Švelniai tariant, tikrai yra į ką pasižiūrėti ir man atrodydavo, kad aš toksai tarsi ir toliau nuo žemės ūkio.
1: O dabar, kai bėga metai, atrodo vis artin turbūt, ar ne?
2: Ne, bet ten, žinok, esu į vieną paskaitą, kitą užėjęs, ten yra, nu, tikrai įdomus dalykai. Pradedant nuo to, kad tu gali dabar būti kur nors Maljorkoje ar New York'e.
1: Taip.
2: Ir per nuotolį valdyti savo traktorius.
1: Taip.
2: Taip, ir tau visą ten rodo, jie ten...
1: Žemėlapius visus.
2: Žemėlapius viską, baigiant, užliptum į traktorius ten, pavyzdžiui, kabiną.
1: Taip.
2: Pasižiūrėtum, ten kosminis laivas.
1: Ten daugiau, jo, panašiai, mygtukų tie, kad...
2: Mygtukų net... radijas groja, ką nori žiūrėti.
1: Viskas yra, tai žodžiu...
2: Masažuojantis sėdynė, tai čia tik tai traktorių. Įsivaizduokit, kiek dar ten yra įvairių dalykų, ta pati inžinerija, viešoji vadyba, verslas, gyvybės mokslai, labai įdomu.
1: Viena yra faktas, užėję, užsukę ar pabuvę Vytauto didžiojo universitete, visada išeisite praturtėję.
0: Radijo stotis Lietus.

0: apie orus.
1: Artimiausių dienų orai yra tokie, nemaža lietaus porcija, o didesnės šilumos tikėtis neverta šiomis dienomis.
2: Čia judėsim šalia, kaip ką tik dainavo.
1: Taip, panašu į tai. Oras šiaip vietomis sušils iki 21, o kai kur te bus labai kukli 15-16 laipsnių šiluma. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, trečiadienį lis, lietus beje rytoj bus ištisinio pobūdžio, kai kur smarkus, galima perkūnija. Naktį 9.14, ten su tais pravirais langais pagalvokite, bent tik tai viršų palikite. Dieną 15-20 laipsnių šiluma. Žiūrėkim toliau, ketvirtadienį protarpiais lietus, vietomis smarkus kartu su perkūnija. Gerai, penktadienį temperatūra panaši, lietus taip pat tęsis.
2: Žinai, kokia yra gera naujiena?
1: Na.
2: Kažkada ir tai pasibaigs.
1: Taip, geresnių orų pasak sinoptikų galime tikėtis šeštadienį, numatomas tik trumpas lietus.
0: Laimės vasara su lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gal norėtum eiti su
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jaručio dainų.
3: O laukdami gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
0: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
3: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
4: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau. Miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusių nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Dinaras Pakaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Dar viena džiaugsminga diena Lietaus eteryje ir mūsų pamaina, jeigu taip gamykliniais terminais kalbant, Mindaugai, jau bye bye.
1: Jau viskas, mes savo pamainą užbaiginėjame, viniojame meškerės ir netrukus čia pasirodys Marius ir Laisva.
0: Taip.
1: Dar kelios valandos turiningo eterio laukia visų tų, kurie neperjungs radijos stoties ir liks kartu su Lietumi, o mes pažadam sugrįžti ir rytoj rytą, bet dar prieš tai. Mes laukiame jūsų skambučių.
0: Taip, kviečiame jūs paskambinti, pasakyti kažką ačiū, jeigu, žinoma, turite provę, jei ne, tai ne, viskas gerai. Klausyk, vieną vakar sakinį, dabar kaip tik prisiminiau, kad pasižymėjau tiek juokiausi, kaip tau toks sakinys. Jei ne, aš pats man gyvenime tikrai viskas būtų pavykę. Labai jisai man, žinok,
1: taip, mėlėjai,
0: patiko.
1: Kartais mes patys savo sukuriam tas ribas, tos rėmus, į kuriuos patys įlipam ir juose sėdim, tai kartais visai gerai yra išsilaisvinti. Ir taip apie jo.
0: 1823, dar šiek tiek laiko palaukime, ar turite daktarį, kaimynui, savo mylimam žmogui padėkoti, galbūt jūsų gimtadienį šiandien, šiaip beje, oi. Oi, gerai, kad prisiminiau. No. Reikia naudoti sprogą. Pas mus giminiai visi, žinok, taip yra, čia mano mama pastebėjo, su datom labai gražiai. Mm-hmm. Nu, pavyzdžiui, mano mama 06-06.
1: Oi, kaip gražiai.
0: Aš 08-08, o šiandien gimimo dieną švenčia mano marti.
1: 7-7.
0: 7-7, tai Rytė Radzevičiūtė, sveikinu. Kaip keistai skamba, marti. Marti, taip, martelę sveikinu, apkabinu.
1: Tikrai gerai naudojas progą, žinok, ir aš netikčiau jūsų kompaniją, aš paskutinto 12.
0: 12-12?
1: Fantastika. Mane tu žinai.
0: Nu tai, sakykim taip, bent jau vaidinkim, kad ypatingi žmonės tikrai. Esu.
1: Na ką, šiandien turbūt iš mūsų tiek. Ačiū visiems, kurie rytmetį praleidote kartu su Jonu ir Mindaugu, su radijos stotimi Lietus. Paliekame, patiduodame jūs į geras, šiltas, rūpestingas rankas.
0: Taip, ir sakome iki rytojus, mes pradedam tarnybą rytoj nuo 6, kaip visada lauksime jūsų, prisijunkit, bus smagu kaip ir šiandien.
2: Būkit laimingi!

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.
6: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja Aistė ir Rokas Jan, šauksiu tavo vardą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Pranešama, kad Lietuva žada akcentuoti rekordinės investicijas į šalies gynybą, dvejopos paskirties infrastruktūrą ir atsparumo stiprinimą, taip pat pasirengimą Vokietijos brigados dislokavimui šalyje bei nacionalinės divizijos kūrimą. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis LRT sakė, kad prezidentas Ankaroje tikisi pasikalbėti ir su Jungtinių valstijų lyderiu Donaldu Trumpu, nors dvišalį šalių vadovų susitikimas nenumatytas. Seimas iš antro karto bandys priimti viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio būtų vėl pakeista savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Pakeitimai taip pat siūloma įpareigoti kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas. Jos būtų skelbiamos viešai. Per pirmąjį balsavimą praėjusią savaitę dėl šių pataisų pritrūko 10 balsų, nes įstatymui priimti reikia bent 71 parlamentaro. Balsavime nedalyvavo konservatoriai, liberalai, aušriečiai, dalis kitų frakcijų narių. Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto duomenimis iš beveik 10,5 milijardo eurų vertės viešųjų pirkimų vidaus sandoriai sudaro maždaug 4%. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nepritarė siūlymui leisti Lietuvoje gaminti eksportui skirtus tabako gaminius imituojančius produktus. Perspėjama, kad tai sukeltų riziką šioms prekiams nelegaliai patekti į vidaus rinką. Departamento atstovas Darius Sadaunikas sako, kad toks sprendimas taip pat neproporcingai padidintų administracinę naštą prižiūrint tabako rinką.
1: Tam, kad užtikrinti efektyvę kontrolę, kad iš tikrųjų įsitikinti, kad gaminiai iškeliauna iš Lietuvos rinkos, tai atitinkama reikalinga prižiūriniai, kaip sakant, takeliai. Tai priežiūros institucijoms atitinkamai atsiranda resursų klausimas, tiek žmogiškų resursų, tiek finansinių. Tai mūsų vertinimo valstybės biudžeto lėšų naudojimas tokiem dalykam keltų klausimų tikrai neracionalu būtų.
0: Ekspertai teigia, kad pataisomis ypač suinteresuota viena įmonė, kuri vadinamasias nikotino pagalbėles gamina, kuriomis Lietuvoje prekiauti yra nelegalu. Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto vicepirmininkė socialdemokratė Birutė Vėsaitė sako, kad dabartinis reguliavimas riboja ne tik tokių produktų pardavimą Lietuvos vartotojams, bet ir jų gamybą eksportui.
2: Čia yra Vilniaus rajono gamykla, joje dirba daugiau turbūt negu 100 žmonių. Atlyginimai yra tikrai vidurkis, mums parodė 3,5 tūkstančio ir gamina eksportu. Jie grinai atlieka, jie yra tiekimo grandinės paslaugiečiai, sakyčiau, pasauliai. O jo labiau, kad šita įmonė ruošiasi plėstis dar. Tai, nu žinot, naikinti savo rankom verslą, tikrai maniau, kad nėra tikslinga. Šita gamykla veikia jau porą metų. Kaip čia buvo neapsižiūrėta, kad tik dabar klausimas iškilo.
0: Kritikai teigia, kad praktika pataisas kurti pavieniams įmonėms yra bloga. Mažiausiai 10 žmonių žuvo, 48 tūkstančiai turėjo evakuotis Kinijoje dėl didelių liūčių ir jų sukeltų potvinių. Kai kuriuose vietovėse pranešta apie viesulus, viename iš miestų dėl lietaus sugriuvo rezervuaro užtvankos sienos. Pareiškimą dėl nelaimės paskelbė Kinijos lyderis Xi Jinpingas, kuris pranešė apie organizuojamas skubias gelbėjimo operacijas. Ispanijoje Pamplonoje prasidėjo tradicinė bulių bėgimo šventė. Pirmasis bėgimas su buliais prasidėjo šįryt ir viskas dien iki Liepos 14. Keli daugiau nei pusę tonos sveriantys koviniai buliai bus paleisti per siauras Pamplono senamiesčio gatves 848 metrų ilgio trasą. Ir apie orus šiandien daug kur palis, galima per kūnėje, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10 valandų 10 minučių, balselis užkimęs, bet aš dar
1: tu atlaikėjai laisvą, tu šaunuolė. Tu atlaikėjai savo šventinių koncertų maratoną. Vakar du koncertai, prieš tai net nesuskaičiuoju 28 koncertai.
0: Nu, būta dainelių sudainuota.
1: Tai tu sveika gyva grįžai. Kada vakar grįžai į Vilnių?
0: Žinok, ne taip vėlai vakar, dėl to, kad paskutinis renginys buvo Varėnos rajone.
1: Aha,
0: tai aš Zukija. Parlikiau jo, tai aš parlikiau gal kokią... Pusė pirmos gal buvo kažkas tokio?
1: Ai, pusė pirmos. Nu, tai kol nuėjai miegot, kol užmigai buvo pusė dviejų.
0: Taip.
1: Ir dabar jau galėsi šiandien rytoj pailsėti.
0: Šiek tiek, taip. Bus nu, galima atgauti jėgas.
1: Labai gerai.
0: Iki kito savaitgalio.
1: Iki kito savaitgalio.
0: Iki kurio ne tiek daug ir beliko.
1: Jeigu ką. Taip, nes trumpesnė savaitė.
0: Nu, antradienis šiandien, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, grįžom į darbelius, grįžom į ritmą, tiesą sakant, ir mieste važiuojant iš eismo jaučiasi. Kad sugrįžo visi.
1: Taip.
0: Iš pajūrio turbūt.
1: Iš visur sugrįžo.
0: Į darbelius ir čia mes turime, vat kaip tik sulik tais darbais susijusią temą.
1: Taip, norime pakalbėti apie jūsų... Na, kaip čia pasakyti, požiūrį arba santykį su jūsų darbu. Na, vis tiek, turbūt, beveik visi dirbame. Dirbame tam, kad gautume atlyginimą ir tam, kad galėtume gyventi ir išgyventi.
0: Taip.
1: Tai mūsų klausimas yra toks. Jūs savo darbą dirbate ir dar, nu, kad dėl pinigų, tai aišku. Bet ar jūs dar ir jaučiate priedo malonumą dirbdami tą darbą?
0: Ar?
1: Ar dirbate tik tai dėl atlyginimo?
0: Kad suprantat, jog reikės ateis ten kažkelinta mėnesio data diena, kad reikės

0: Taktą.
1: Taip.
0: Gerai, bet žinok, Mariu, pasipylė skambučių minė ir aš labai noriu išgirsti, ar čia tie skambina, kurie labai myli savo darbą, ar tie,
1: kurie... Aš įtariu, kad skambins tie, kurie sakys,
0: nekenčia.
1: Kad beprotiškai myliu savo darbą.
0: Gerai, pažiūrėkim. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Linas.
0: Linai, jūs iš kurios kategorijos? Tas, kur labai myli savo darbą, ar kur kenčiat? Dirbat dėl atlyginimo tik?
2: Iš tos kategorijos tas, kuris labai myli darbą, mes nebuvom išvažiavę atostogų ir aš jau norėjau, kad greičiau atostogos pasibaigtų ir greičiau sugrįžti darbą.
0: O galit pasakyti, kas tada čia per darbas, kad taip įmylit?
1: Kokioje srityje bent jau dirbate?
2: Mes rodom vaikiškus spektaklius darželiuose.
0: O, geras!
1: Oho. Tai jūs palaukit, jūs aktorius, animatorius, kaip vadinasi tai jūsų?
2: Aktorius.
0: Super. Gerai, o kiek jūs turit pasirodymų, pavyzdžiui, per mėnesį?
2: Tai, va, aš jums dabar pasakysiu, dėl ko darbas yra mylimas, mes spektaklius beveik turim kiekvieną dieną, tik aišku, taip. Dabar jau vasarą čia taip rečiau, bet svarbiausia, kad darbas yra iki pietų, tai sakysim, nuo 9 iki 12 ir tu esi laisvas. Per dieną maksimum 2 spektakliai ir tai ką nori,
1: skaityk
2: knygas, filmų žiūrėk, sportuok ir taip toliau, taip toliau.
0: Geras.
1: Labai neblogai. O žiūrėkit, kokį dabar spektaklį rodote, kokį turite spektaklį savo repertuare?
2: Sesutė Gerutė ir broliukas Nevaliukas.
0: Aš žinokit, nebūdama darželio auklėtinė, norėčiau pas jūs ateiti į spektaklį, išgirdu šį pavadinimą.
1: Realiai apie mane į laisvą. Sesutė Gerutė ir broliukas Nevaliukas.
0: Jo, tu grinai toksai.
1: Aš taip.
0: Tik čia apie mus, tikrai. Apie mus. Man būtinai reikia pamatyti šitą spektaklį.
1: Eisim.
0: Kuriam dabar artimiausiam darželiu šitas pasirodymas?
2: Rytoj rodysim Jonavos biblioteką, tai prašom užsukti.
0: O,
1: Tada reikia laidą atšaukti.
0: Nes mes iki pirmos dirbam,
1: taip. Gerai, susigalvosim, ačiū labai už skambutį, dėkui. Puikiai startavo mūsų ši tema, mes prie jos grįšime, jeigu jums patogiau, galite mums ir parašyti, eteris@lietus.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną jūsų klausiam, kaip yra su jūsų darbais? Ar jūs savo darbą mylit, ar einat, nu...
1: Tik dėl atlyginimo.
0: Suraukė kaktą.
1: Nu, net nebūtinai suraukė, kai kurie, žinai, dirba ir dirba, net nesusimasto.
0: Nu, kaip nesusimasto, visi susimasto.
1: Jie eina į tą rutiną, vargsta. Žinai, nu, nevargsta.
0: Vargsta.
1: Jie eina į
0: aš
1: tą
0: pažįstu,
1: rutiną.
0: Ne.
1: Ne, yra ir tokių, kurie vargsta, aš nieko nesakau, bet yra žmonių, kurie pagauna tą darbo ritmą.
0: Ai.
1: I,
0: tai kas belieka?
1: Rutinos,
0: nu, kas belieka?
1: Ir dirba savo.
0: Nu, tai aišku, tai ne. Nu, bet
1: gerai,
0: o kas
1: tai
0: belieka?
1: Ar jums darbas teikia malonumą? Ar dirbate tik tai dėl atlyginimo? Klausime jūsų 1823, paskambinkite. Apie tai būtent šiandien ir norime pakalbėti su savo klausytojais.
0: Labą rytą, kas paskambino?
1: Sveiki.
2: Labą rytą, Mindaugas.
1: Mindaugai, malonu. Jeigu ne paslaptis, kokioje srityje dirbate?
2: Dirbu, mano darbas yra kurjeris, pristatau klientams siuntinius ir savo darbą esu patenkintas.
0: O, klausykit, esat kurjeris, su siuntomis dirbat ir esat patenkintas?
2: Taip, labai smagus, ne tame esmė, kad ten, ta prasme, dėl atlyginimo, bet taip, patinka, važiuoju pas žmonės, atnešu siuntinius.
1: Bet palaukit, bet tų žmonių irgi labai visokių įvairių būna. Būna, kur turbūt ir skambina ir škandalyje sako, kur mano siuntinys?
2: Na, tai būna, bet žinokit, būna ir, ta prasme, fainių žmonių būna, tas kalbi, nusidės.
0: Žodžiu, geri žmonės atperka tuos biški piktuosius, ar ne?
2: Taip,
0: žinokit,
2: per mano darbo metus, tai esu
0: visokų žmonių. Supratau, bet gerai,
1: ačiū jums skambuti, dėkui.
0: Nu, dar greitai pasikalbinkim kažką, tai labą rytą.
1: Alio, sveiki. Sveiki, kuo vardu?
3: Aurelijus.
1: Aurelijau, malonu, sakykit, jums darbas šventė ar iš principo tik dėl atlyginimo?
3: Čia yra dvi medalio pusės, visi dirbam dėl pinigų.
1: Taip.
3: Ir man plus patinka darbas.
1: Tai jums patinka visgi. Gerai, jeigu nepaslaptis, kokioje srityje dirbate?
3: Tolimųjų reisų vairuotojas.
0: O, mano svajonių profesija. Aš
1: čia,
0: labai norėčiau būti.
1: Romantiškom istorijom apipinta profesija iš tikrųjų.
0: Tai klausykit, galit man biškį pareklamuoti šitą profesiją. Tai patinka, viskas ten gerai, ne?
3: Nu, tai tu atvažiuoji į Vilnius sėdėm ir važiuoji.
0: kur yra jūsų reisas, kur jūs važiuojat?
3: Dabar va, Kaune pasikraunu ir važiuoju į Švediją, Suomiją, Lietuvą.
1: Švedija, Suomija, Lietuva. Žiūrėkit, išduokit paslaptį, tai pusę lūpų. Kažkada sklandė gandai, kad nu jau labai gerai mokėdavo tolimų reisų vairuotojams. Kaip dabar?
3: Nu, gyventi galima, taip pat.
1: Gyventi galima.
0: Gyventi
1: gerai,
0: galima, gerai.
1: Ačiū labai už skambutį, dėkui. Mes prie šios temos dar šį valandą būtinai sugrįšime.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Įsivaizduok situaciją laisvą. Lagaminai supakuoti, bilietai telefone. Nu, gal net atsispaudyti, tu mėgsti, žinau, kad atsispausti iki šiol senamadiškai taip.
3: Taip.
2: Nuotaika visiškai atostoginė, tik tai pilvas, pajutęs tą kelionį jaudulį, jau pradeda rodyti savo kaprizus.
3: O čia dažnas reiškinys, žinok, vos tik pasikeičia mytyba ar režimas, žarnynas iškart sureaguoja. Kad sklandžios atostogos nevirstų nuolatiniu diskomfortu, šalia apsauginio kremo, nuo saulės būtinai įsidėk į besan.
2: Beje, šitą dalyką žinau, tarkim, kai žmonės nukeliauja į Aziją, labai dažnai susiduria su virškinimo problemomis, bet ne todėl, kad kažkuo apsinuodė, o paprasčiausiai dėl to, kad mūsų organizmas turi prisitaikyti prie naujo maisto, prie naujų ten, nežinau, žarnyno bakterijų.
3: Taip. Todėl medicinos priemonė Ibesan kapsulės efektyviai mažina skausmingų žarnyno spazmus, pilvo pūtimą ir normalizuoja jo veiklą. Nesvarbu, ar tai stresinis sutrikimas, ar dirgliosios žarnos sindromas, su Ibesan vėl susidraugausi su savo pilvu ir mėgausiesi poilsiu. O žinok, man tas yra labai aktualu, nes aš žinok, esu ta, kur vat, kaip...
2: Nervuojas.
3: Nu, žinai, yra taip, kad jeigu nervuojuosi, tai man vat, žarnynas pilvukas parodo savo signalus.
2: Taip. Tai turėkite visą laiką savo kuprinėje, savo lagamine Ibesan.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. O mes turime dabar šią valandą mūsų eteryje tokį labai įdomų naują žaidimą. Ar įsivaizduojate meno galeriją, kuri keliauja po Lietuvą? Kautra, kurią visi Lietuvoje žino,
2: tikrai taip,
1: pristato projektą Galerija ant ratų. Menininkės Miglės Kosinskaitės kūriniais papuošti autobusai jau rieda Lietuvos keliais ir kasdien veža ne tik keleivius, bet ir meną. Ryškus, charakteringi gyvūnų motyvai kelionę paverčia netikėtą kultūrinę patirtimį. Menas išlipo iš galerijų ir išvažiavo pas žmonės į miestus, stotis ir maršrutus visoje Lietuvoje. Beje, reikės pasižiūrėti, nes šį savaitgalį kaip tik su Kautros autobusu važiuosiu.
2: O, taip dėmesį.
1: Gal aš važiuosiu irgi su meno paroda.
2: Taip, tai šiandien tikriname jūsų geografinės žinias, vardinsime objektus, o jūs turėsite atsakyti, pravažiuosime juos kelyje ar ne. Todėl kviečiame numeriu 1823 paskambinti mums.
1: Taip, mums pažaisim reikia žaidimą. Dviejų dalyvių. Du dalyviai tarpusavį rungsis. Taip. O žaidimo nugalėtojui atiteks Kautros knyga 90 metų kelyje.
2: Wow, geras.
1: Tai laimi daugiau teisingų atsakymų pateikęs klausytojas, o jums reikės, mes pasakysime maršrutą,
2: taip,
1: kažkokį autobuso ir vardinsime vietovės.
2: Vietovės, taip, ar jas pravažiuojat ar ne?
1: Ar pravažiuojam tą vietą,
2: to
1: ar
2: maršrutu.
1: Nepravažiuojam, to taip, maršrutu
2: taip.
1: Važiuojam.
2: Taip. Na, gerai, ir pažiūrėkim, kam pasiseks. Taip, labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Ko jūs vardu?
3: Lina.
2: Lina, pažaisim malu žaidimą.
1: Lina, gal jums teks su manim žaist komandoje?
2: Drąsiai.
1: Aš jums vardinsiu tam tikras vietas, o jums reikia pasakyti, ar mes jas pamatysime važiuodami Kautros maršrutu. Kaunas, Klaipėda, Kaunas. Įsivaizduojat daug maršrutą? Kaunas, Klaipėda, Kaunas.
3: Taip, taip.
1: Gerai, tai ir pradėkime. Lyduvėnų geležinkelio tiltas. Pravažiuosime ar ne?
3: Taip.
1: Taip, pravažiuosite. Baltosios rožės tiltas.
3: Ne.
1: Ir dar paskutinis objektas, Rietavo Oginskių dvaras. Pravažiuosime, taip ar ne?
3: Rietavas gal?
1: Gal netinka, nu, sakykite, taip arba ne?
3: Taip.
1: Taip, pravažiuosite. Gerai.
2: Jūs
1: pasakėte trys atsakymus, mes su jumis dabar atsisveikime.
2: Taip, viena kol kas taip, ačiū jums. O dabar mes ieškome antro žaidėjo, kuris taip pat tą patį maršrutą gaus, tik taip, tai skirtingas vietovės, ar ne?
1: Taip.
2: Labą rytą.
4: Labą rytą.
2: Ko vardu?
4: Irma.
2: Dabar mes vėl pakartosiu, maršrutas yra Kaunas, Klaipėda, Kaunas.
1: Kaunas. Ir laisvą dabar vardins taip jums įvairius objektus ir sakykite, ar mes jūs pravažiuosim šiame maršrute ar ne.
2: Tai pradėkime. Dabar klausykit, Ventės rago švyturys.
4: Ne.
2: Ne, sako, gerai. Juodojo vaiduoklio skulptūra.
4: Ne.
2: Ir Raudondvario pilis.
4: Ne.
2: Nesakot, gerai.
1: Gerai, ačiū jums. Irma,
2: ačiū.
1: Dėkui. Ir aš jums galiu pasakyti, kad pirmoji mūsų pašnekovė Lina buvo, taip?
2: Neprisimenu dabar vardo, bet pirmoji mūsų pašnekovė vis tik laimėjo.
1: Nes atsakė
2: į visus tris teisingai.
1: Taip. Klausimus.
2: Taip, o štai antrąjį nepasisekė, nes Ventės rago švyturio nepravažiuojam.
1: Oi ne, Irma buvo, dabar Lina buvo.
2: Taip, taip. Juodojo vaiduoklio skulptūrą pravažiuojam, o taip, Raudondvario pilies nepravažiuojam. Tai žodžiu,
1: mes labai sveikiname Irmą, ji laimi šį nuostabų prizą, laimi gražią labai knygą, kuri vadinasi 90 metų kelyje.
2: Taip, na, o Kautra pirmoji Lietuvoje perkelė meną iš galerijų į kasdienę žmonių kelionės. Keliaudami Kautros autobusais gaunate daugiau nei tik kelionę iš taško A į tašką B. Projektas Galerija ant ratų paverčia įprastą autobusą judančią meno galeriją, kurioje eksponuojami žinomos Lietuvos menininkės Miglės Kosinskaitės darbai.
1: Su Kautra kelionė gali būti ne tik tai patogus būdas pasiekti tikslą, bet ir įdomi patirtis. Galerija ant ratų autobusai važiuoja įprastais Kautros tarpmiestiniais maršrutais į Klaipėdą, Nidą, Palangą, Vilnių, Druskininkus ir Mažeikius. Nelaukite ir pasinerkite į įspūdingą kelionę su Kautra. Kelionės bilietus įsigykite autobusų bilietai.lt arba mobiliojoje programėlėje.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
3: Octinis kas?
2: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
3: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
2: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
3: Octiseptas ir Octinisept.
2: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
5: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Lietaus mūsų mylimiausia studija.
1: Aš jums pasakysiu vieną bairį.
0: Nu kokį?
1: Laisva nėra apsisprendus, kokio jinai yra horoskopo ženklo žmogus. Nors realiai pagal datas yra viskas aišku.
0: Neaišku, niekas.
1: Visiškai man. Aišku, ir netgi vieną kartą mūsų eteryje kalbėjo astrologė, kuriai Laisva pasakė savo gimimo datą, jinai sakė, vaikeli, čia be jokių abejonių.
0: Bet pavyzdžiui, bet aš tau pasakysiu pagal būdą.
1: Leisva pabaigt vyresniam žmogui.
0: Gerai, gerai, mano
1: Laisva
0: plauką.
1: Susigalvojo, kad jinai yra tarp dviejų zodiako ženklų. Tik tai tam, kad jinai kasdien galėtų paskaityti abu dviejų ženklų horoskopus ir jinai pagal tą horoskopą dienos nusprendžia, koks jinai yra
0: ne.
1: Šiandien horoskopo
0: ne.
1: Ženklas, nes pasirenka palankesnį savo horoskopą.
0: Todėl. Žiūrėk, vienur rašo, kad aš esu jautis,
1: niekur
0: jaučiu pabaiga.
1: Nerašo.
0: Gegužės 21 yra, vienur rašo, jaučiu pabaiga, dvynio pradžia. Kas taip. Nors parašykit mums, kaip čia yra. Kas aš tokia esu?
1: Dvynys tu.
0: Kodėl tu nusprendi, kad dvynys?
1: Todėl, kad dvynys.
0: O tai kodėl kai kur rašo, kad jautis?
1: Nu žiūrėk, dvynys nuo gegužės 21 iki birželio 20.
0: Taip? Bet aš esu mačius, kad rašo ir jautis. Ir ne kartą.
1: Jautis.
0: Nu.
1: Yra nuo balandžio 20
0: aha.
1: iki gegužės 20.
0: Nu gerai.
1: Visur tai parašyta.
0: Daugiau nebeskaitysiu, jaučiu, jeigu tau gaila.
1: Ir tau netgi astrologė jau pasakė, kad tu dvynys.
0: Bet aš pagal būdą savo, pagal tą tokį, žinai,
1: tai užsispyrimą,
0: tokį prieraišumą, atkaklumą, tokį grinai jaustuką.
1: O ožiaragis, kas tik nori. Bet ta prasme, tu gali prisigalvot, kad nori, bet oficialiai tu esi vis dėlto dvynys. Gerai, grįžkime prie mūsų temos.
0: Kaip aš myliu savo darbą?
1: Ar jūsų darbas jums teikia malonumą? Ar dirbate tik tai dėl atlyginimo, klausime jūsų.
0: Uh-huh.
1: Myliu, mėgstu savo darbą, galite pasakyti. Arba nieko čia tikrai smerktų, jeigu pasakysite, nu, nes reikia atlyginimo.
0: O galite paskambinti tikrai tie, kurie, pavyzdžiui, eina, aš labai norėčiau pakalbėti su žmogum, kuris kenčia.
1: Beje, jeigu mes pažiūrėsime į mūsų internetinę apklausą, 60% atsakė, kad eina tik tai dėl atlyginimo.
0: Na, va, matai.
1: O mums jie atriskambė laimingi žmonės, kurie myli savo darbą.
0: Matai, kokia statistika. Gerai, pasikalbinkim mūsų klausytojus.
1: Taip, alio, laba diena. Alio, laba diena.
0: Klausom jūsų.
1: Alio, laba diena.
0: Alio.
1: Ar kalbėsit?
0: Ne, neturim čia. Gerai.
1: Gerai.
0: Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
2: Ilona Vilnius trūkdo.
1: Malonu, Ilona.
0: Ilona, malonu, taip. Kaip pas jūs yra su darbais?
2: Nu kaip, man darbas kaip ir šventė, per šventės, aš nedirbu.
0: Taip, palaukit.
1: Tai čia toks bajeriukas, taip.
0: O iš tikrųjų dirba ar ne?
2: Iš tikrųjų tai dirbu slaugę.
1: Aha.
2: Ir tai man teikia malonumą, suprantat, kai rūpiniesi žmonėmis, kaip man vaikai sako, mama karmos taškus renka senatvėje.
1: Bet žiūrėkit, jūsų darbas yra beprotiškai sudėtingas. Ir kai kada reikalauja, turbūt ir emociškai, na, gali nuvarginti.
2: Žinokit, išeinu kartais paverkim.
1: Va.
0: Netgi
1: va.
0: Taip.
1: Ir nežiūrinti tai, jūs sakote, kad jūs labai mylit savo darbą ir į darbą kaip į šventę.
2: Nu, tai čia tik pajokavau truputėlį.
1: Tai mylit ar nemylit?
0: Tai pasakykit, mylit ar nemylit, tikrai.
2: Myliu,
0: sako. Va, gerai, Ilona, ačiū labai.
1: Ačiū. Aš beje pastebėjau, kad labai dažnai būna taip, kad žmonės, kurie dirba iš tikrųjų sudėtingus darbus, tiek fiziškai, tiek emociškai, sako, man labai patinka mano darbas.
0: Čia aš.
1: O tie, kurie...
0: Nes darbas su tavim, tai toks, žinok, čia ir reikalų.
1: Iššūkis, sakai.
0: O aš grįžtų namo irgi paverkiu po tavęs.
1: Po mano teisingų pastabų. Va taip, šiaip, minčių.
0: Šiaip
1: apmastai jas.
0: Šiaip taip, tu protingas, šiaip vyras esi.
1: Gerai, grįžkime prie mūsų klausytojų. Dar vieną žmogų norime pakalbinti.
0: Taip.
1: Alio, laba diena.
0: Klausom jūsų.
2: Labą dieną.
0: Ko vardu?
2: Rūta.
0: Rūta, jūs esate tas žmogus, kuris savo darbą dievina ar nu, per sukastus dantis?
2: Labai myliu savo darbą.
0: Kas per darbas, jeigu galite išduokit?
2: Masažuotoja.
0: O kur jūs dirbat?
2: Palangoje.
1: Palaukit, dabar išsiklausinėjom. O masažus kokius
0: jūs
1: darote? Gydomuosius. Gydomieji, labai gerai. O kokie?
2: Nėra lengvas darbas, bet, kaip sakyti, dabar esu sveikatinimo dienose, tai tiesiog taip. Pasilgstu ir niešti nagai.
0: O klausykit, gerai, o galiu paklausti, kiek jūs, pavyzdžiui, klientų galite vat, priimti per dieną, kad fiziškai, na, galėtumėt atlikti kokybiškai, sakykim, tą darbą?
2: Sakykim, jeigu tai yra gydomieji masažai, nu tai gal
3: 8, kokie 10, sakykim, dar tokie stipresni, nu jeigu jau 13 per dieną, jau tada būna įvairiai.
0: Tai jau ir jūs pati jaučiatės, ar ne, kad reiktų masažo?
1: Aš įsivaizduoju, nes aš dabar, na, reguliariai einu masažo vieną kartą per mėnesį, sakykime, ir man daro mano kineziterapeutas tą vadinamai gydomai sportinį nugaros masažą. Ir jisai, na, pakankamai stiprus, aktyvus toksai. Tai jau aš ten truputėlį pakenčiu, bet aš įsivaizduoju, kad jam jėgos tai irgi nemažai reikia įdėti, nes ten taip maigo su nebloga jėga. Tai vat ir galvojau, kad čia ir jums fizinis darbas yra pakankamai rimtas.
3: Taip. Mm-hmm. Ir dar žinokit, labai nuo kliento priklauso, jų klientas atsipalaiduoja. Taip. Jeigu jisai seka nurodymus kažkokius, tai žinokit, ir labai malonu dirbti, ir labai daug, daug labiau padeda dirbti, nes kaip sakyti, tai yra dviejų žmonių darbas visgi.
1: Taip, supratau. Gerai, ačiū jums labai. Dėkui. Beje, kai man iki to laiko dar tik tai tos atpalaiduojamuosius masažus, tai ten atsigulė savo ir kaifuoja, užsnūst galima. Dabar žinok, nu iš tikrųjų, kai tau daro tokį rimtą masažą, tai irgi ir tavo darbas yra, nes...
0: Teisingai, taip yra.
1: Nėra taip paprastai jį atkentėti kai kada.
0: Gerai, viskas, tokia šiandiena buvo mūsų tema, ačiū visiems skambinusiems.
1: Kur jau čia lėki dabar?
0: Linkiu, ką?
1: Lėki kur?
0: Kur lėkiu?
1: Lėki jau.
0: Masažuoti, užsirašyti masažui noriu dabar.
1: Gerai, dėkui už skambučius, temą baigiame. Eteryje Laisva ir Marius.

0: pasirink pigu.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
4: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
3: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
4: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota. Testur
5: bambariai! Vidurvasario kelionių išpardavimas. Iki Liepos 16 dienos 5 žvaigždučių viskas įskaičiuota atostogos tik nuo 349 eurų. Ir nuolaidos iki 10%.
6: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo 21-osios vyriausybės programą pristatantis paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, jog didžiausia pavojų valstybei bei demokratijai kelia visuomenės susiskaldimas. Tuo metu opozicija jau žeria kritiką naujai vyriausybei ir Seimui teikiamai programai. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad naujojoje vyriausybės programoje nėra aiškių prioritetų ir lieka neaišku, iš kokių lėšų pažadai bus įgyvendinami. Politiko teigimu nerimą kelia švelnėjanti pozicija prieš Lietuvą nusiteikusios Baltarusijos atžvilgiu.
1: Labai tikiuosi, kad tai nėra laimi pamatai tų metų pavasarį, kai Europos Sąjungoje reikės vėl ginti poziciją apie trašų tranzito draudimo pratesimą. Ir jeigu mes nebūsim ta šalis, kurie atstovaus šitą idėją ir jie gins, gali būti taip, kad Europos Sąjunga panaikins šitą draudimą. O tai reiškia, kad Lukašenkos režimas ir toliau galės pilnytis iš šitų pinigų tranzito. Mūsų valstybės politinė sistema, ekonominė sistema gali apaugti tarpininkais įvairioms schemom, kurios gali po to finansuoti ir mūsų politinę sistemą.
0: Ankstesnėje vyriausybės programoje deklaruota siekis išlaikyti Baltarusijos tarptautinę izoliaciją, bet dabar tokios pozicijos atsisako. Manau, matoma tik stiprinti Baltarusijos izoliaciją ir spaudimą, jei ši toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą arba vykdys hibridines atakas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, kad tai lemia pasikeitusi Jungtinių valstijų pozicija.
2: Kurie išnaudoja daugiau tokių dialogo arba bandymo ieškoti kažkokio kontakto ir išspręsti tais problemas, kurios susikaupė, kurios labai aštriai lietė Baltarusijos pirmiausia visuomenė, tai yra 1100 politinių kalinių ir 400 politinių kalinių, ypatingai lyderiai, kurie buvo opozicijos, buvo paleisti.
0: Tuo metu liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad Sinkevičiaus ministrų kabinetas kur kas silpnesnis nei Ingos Ruginienės.
3: Daug klausimų kyla dėl kertinės absoliučiai finansų ministerijos, kurios ministras turėtų būti misteris ne, bet apie valį jau kalbama, kad tai yra misteris taip ir tai yra labai pavojingas kandidatas, turint galvoje, kad dabar artėja biudžeto pateikimas.
0: Pagal programą ministrų kabinetas ketina didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti sodros rezervo naudojimo analizę. Nuo 14 valandos bus skelbiami pirmieji šių metų brandos egzaminų rezultatai lietuvių kalbos, literatūros bei matematikos. Apie tai praneša Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, šiemet lietuvių kalbos literatūros egzaminų išplėstinių kursų neišlaikė 2,5% abiturientų, o bendruoju virš 16% abiturientų. Tuo metu matematikos rezultatai gerokai blogesni. A lygiu jo neišlaikė beveik 15%, o B beveik 23% kandidatų. Pernai neišlaikiusiųjų buvo gerokai daugiau abiejose egzaminų, tačiau praėjusiais metais galiojo net 10 taškų aukštesnė išlaikymo riba. Prezidentas Gitanas Nausėda ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Pranešama, kad Lietuva žada akcentuoti rekordinės investicijas į šalies gynybą, dvejopas paskirties infrastruktūrą ir atsparumo stiprinimą, taip pat pasirengimo Vokietijos brigados dislokavimui šalyje bei nacionalinės divizijos kūrimą. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterešas įspėjo, kad dirbtinis intelektas vystosi greičiau, nei kas nors spėja su juo suspėti ir paragino nustatyti visame pasaulyje suderintas taisyklės, siekiant sumažinti galimas rizikas ypač vaikams. Apie tai pareiškė Ženevoje vykusio pirmojo pasaulinio vyriausybinio lygio dialogo apie dirbtinį intelektą metu. Anot Guterešo, technologija, kuri gali pertvarkyti ekonomiką, pakeisti darbo pasaulį, paveikti rinkimus ir sutrukdyti saugumo pusiausvyrą, diegiama greičiau, nei kas nors, įskaitant pačius jos kūrėjus, gali su ja suspėti. O šiandien daug kur palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Dainuoja laisvą, dainuoja visa Lietuva, nes mes jūs norime pakviesti į žaidimą pratesimas.
1: O tai...
2: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: O žaidime pratesimas jūsų šią savaitę laukia labai geras prizas, kuriuo mes labai džiaugiamės ir apie tą prizą jums papasakos Laisva.
1: Taip, šią savaitę žaidimo draugas Eurovaistinė kasdien klausytojams dovanoja du Dermedic kapilartelinijos produktus.
0: Kaip tu gražiai kirčiuojate kapilartel.
1: Nu, man taip norisi.
0: Jis toksai, žinai, iš karto toksai prancūziškas pasidaro.
1: Gerai.
0: La kapilartel.
1: Taip, Dermedic kapilartelinijos produktus, o tai yra produktai skirti plaukų stiprinimui ir jų augimo skatinimui. Plaukų augimą skatinantis šampūnas kapilarte ir plaukų serumas kapilarte. Šis duetas padeda puoselėti galvos odą, stiprinti plaukus nuo šaknų, bei prisideda prie sveikesnių, stipresnių ir tankesnių plaukų išvaizdos. Mariukai, siūlau tau įsigyti.
0: Tai čia jau net ne vienas prizas.
1: Nu, ne vienas, čia visas ar rinkinuks.
0: Du netgi prizai. Taip. Gerai. O dabar laukiam jūsų skambučių, telefonu 1823, paskambinkite, jeigu norite dalyvauti žaidime ir laimėti šį puikų prizą.
1: Taip.
0: Su kuogi pasisveikinsim? Alio, labadiena.
3: Labadiena.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Kamilė.
0: Kamilė, malonu. Kamilė, groju jums iškarpą iš dainos, kai dina sustos, jums reikia pratesti vieną eilutę. Klausom ir linkiu sėkmės.

0: Ir kaip ten toliau?
1: Kuku, Kamilė.
2: Girdžiu. Ai, atsiprašau. Daugiau aš nieko. Atleisk, kad pasakiau kažkaip.
1: Kažkas tai taip, bet kažkaip jau reikėtų jau

0: Velniai valo galvos odą ir plaukus, stiprina jų struktūrą bei padeda sukurti palankias sąlygas plaukų augimui.
1: Taip, kapilarte plaukų serumas intensyviai puoselėja galvos odą ir padeda sustiprinti plaukų šaknis. Reguliariai naudojamas šis derinys gali padėti plaukams atrodyti stipresniems, tankesniems ir žinoma sveikesniems. Produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinė internete.
2: Reklama. Radio stotis Lietus.
3: Pasiilgo žydinčių

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Hesburger. Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. Apie orus.
1: Eglės sanatorija visą vasarą vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai, tai pareiškime oficialiai. Netrukus papasakosime apie tai daugiau, o dabar laisvą papasakos apie orus.
2: Taip, šiandien daug kur trumpi lietūs, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šilas iki 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
1: Sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglės sanatorija paruošė jums dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai. Su suaugusiųjų gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis nieko nekainuoja.
2: Taip, visos šeimos poilsį praturtins pilnas švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje, Druskininkuose ir Birštone. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: Radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Aš sakysiu taip dabar. Jeigu norite išgirsti šią nuostabią dainą gyvai ir dar kitas dainas, daug dainų, prisijunkite prie smagiausios metų šventės, prie gimininių, kurias organizuoja Radijos stotis Lietus. Darysime labai gerą, labai linksmą koncertą rugpjūčio pirmą dieną, tai bus šeštadienis. Kėdainiuose švesim visi kartu gimininės.
2: Taip, labai kviečiam visus prisijungti, išties laukia grandiozinė, aš sakyčiau, fiesta, kurioje tikrai bus gausu atlikėjų.
1: Taip.
2: Gerų dainų, gražių taip, žiūrėkit, emocijų.
1: Laisvo dainos, jau išdaviau šitą paslaptį.
2: Taip.
1: Simona mūsų.
2: Dainuos.
1: Dainuos.
2: Karolis ir Donatas.
1: Grupė du,
2: taip.
1: Ir aišku, dainuos
2: Justinas ir Rūtis. Wow.
1: Įdomu apie rugpjūtį
2: dainuos. Bet palauk, o man įdomu.
1: Tikrai padainuosite.
2: Tai dainuos.
1: Tai
2: būtų.
1: O aš vietoj Jessica Shy.
2: Tu sakei vietoj Bernužėlių su manimi eisi.
1: Tai aš savim vietoj Bernužėlių.
2: Ai, tu visur eisi su kažkuo.
1: Su Justinu Jaručiu vietoj Jessica Shy ir vietoj Roko Jan. Skambinau bažnyčiai, dainuosim kartu.
2: Aha.
1: Ba, su Simona,
2: aš tau neleidžiu.
1: Aš myliu baby.
2: Aš tau neleidžiu.
1: Ką reiškia neleidžiu?
2: Nu, aš neleidžiu, tu esi mano kolega ir dainuosi tik su manim.
1: Su dviem Donatais irgi, kokią dainą plaišiu.
2: Nedainuosiu, aš tau.
1: Kodėl?
2: Ne.
1: Ką reiškia,
2: tu tik su manim gali.
1: O tai ant scenos galėsiu išlipti bent jau?
2: Nu, ant scenos tai galėsi, bet jau dainuoti aš tau tikrai neleisiu.
1: Nu, gražiausiai.
2: Gražiausiai.
1: Aš tada savo dainas dainuosiu.
2: Mandarinai jėga.
1: Vat, visas tas, kur nepasilgau.
2: Tai žodžiu, rugpjūčio pirmą dieną susitikime Kėdainiuose. Tikrai laukia nuostabi šventė.
1: O projekto draugas yra Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpėšio vieni kitais. O švarus vanduo tai yra investicija į šeimos sveikato, komfortą bei namų techniką. Turbūt žinote, kad vandens kokybė lemia ne tik tai gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga ir drabužiai. Aquafor vandens filtrai – raktas į kasdienybę be rūpešių.
2: Taip, švarus minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiką, o sąskaitos už elektrą tampa mažesnės. Aquafor specialistai vertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir žinoma padės rasti tinkamiausią sprendimą. Ir visa tai nemokamai. Susisiekite su Aquafor jau dabar aquafor.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gal norėtum eiti su
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
3: Gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
0: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
3: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
6: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Burburinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje burburinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Kas gero Lietuvą norime paklausti jūsų. Pasakykite mums bent vieną priežastį, kodėl šiandien jūs jaučiatės laimingi.
2: Aš galiu pasakyti iškart priežastį.
1: Nu, nes mes labai dabar smagiai juokiamės su
2: kolegomis.
1: Ne todėl.
2: Todėl, kad suvalgiau tik ką, nu prieš kokias, kiek čia, minučių, du didelius cepelinus su spirgučiais ir grietinė.
1: Tai tu todėl esi laiminga.
2: Taip.
1: Bet tai tu atėjusi tik, sakėjai, aš taip greit jos susigrūdau, kad sakėjai, man dabar jie stovi.
2: Bet jau dabar praėjo.
1: Praėjo.
2: Jo, o jau dabar jau jaučiu tą palaimą.
1: Gerai.
2: Maisto.
1: O kodėl laimingi jūs? Beje, aišku, pavalgęs žmogus, sako, visą laiką laimingesnis.
2: Taip. Dėl to ir tu saugesnis ir ramesnis būsi.
1: Mano bičiulis ir grupės narys Bilas visą laiką sakydavo, kad mane galima pamatyti blogos nuotaikos tik tai vienu atveju, jeigu aš esu nepavalgęs.
2: Nu, mama, taip.
1: Va. O kodėl laimingi jaučiatės jūs? 1823.
2: Paskambinkit taip.
1: Labą dieną. Alio. Sveiki, kuo vardu?
3: Marius.
1: Mariu, malonu. Kodėl šiandien laimingas?
3: Pirmiausia, ar galėčiau nulieti savo nuoskaudą 20 metų klausydamas jūsų?
1: O, liekit.
3: Tai nei vieną kartą nesate pasakę, kad žmonės, tai yra vėluojamas signalas, nebūtina išjungti savo į radio imtuvą, nes signalas tiesiog vėluoja.
1: Ne, žinokit, bent jau aš esu sakęs turbūt 100 kartų apie tai, kad signalas vėluoja, ypač klausant per programėlę arba internetu. Ir aš nesakau, išjunkite radijo imtuvą. Aš laiką sakau, klausykite, kas vyksta ragelyje. Arba pritilinkit, arba visą laiką akcentuoju, klausykite, kas vyksta ragelyje. Nes dažnai žmonės paskambina
2: taip.
1: Ir net neklauso, kas vyksta ragelyje, o taip. Laukia, kol išgirs save eteryje. Štai todėl ir kilo ta problema.
3: Jo. O tai tada šiai dienai džiaugiuosi, kad nusipirkau naują automobilį ir jisai užsikūrė. Naujas automobilis, tai jau beveik 30 metų jam, bet jisai paėmė šiandien ir užsikūrė po 10 dienų stovėjimo, tai aš to džiaugiuosi.
1: Labai gerai. O koks, jeigu nepaslaptis automobilis?
3: Toregas.
2: Džipukas.
1: Gerai, ačiū labai,
2: ačiū.
1: Dėkui. Išsiaiškinom visko ir nuoskaudas.
2: Aš jau galvojau čia apie mane, ką nors sakys. Sakyčiau, ta laisva čia, ne vietoj, ne laiku, nusišneka,
1: šneka, nes apie mane tikrai nieko negalima.
2: Nu, kur apie tave tokį protingą ištobulą.
1: Esu gavęs, žinok, Vilnių ne kartą.
2: Ir labai džiaugiuosi dėl to, kad ir tu gauni.
1: Nu, bet esu tikrai gavęs. Nes, kaip sako Džordana Butkutė.
2: Tu ne doleris, visiems nepatiksi.
1: Va, būtent.
2: Va.
1: Gerai, dar vienu žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Donatas.
1: Donatai,
2: jūsų
1: malonu.
2: Labai gražus vardas, noriu pasakyti.
4: Ačiū dar kartelį.
1: Donatai, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingas?
4: O esu laimingas vien dėl to, kad vat pirmas žmogus pasiskambino ir vis tiek kažkas yra negerai.
2: Šiaip yra tiesos.
4: Džiaukitės kiekvieną dieną, kiekvienu laisvos žodžių, Mariaus žodžių, džiaukitės, kad saulė šviečia, o čia
2: teisingi žodžiai.
4: Pasakė, Jėzus Marija, kokie laimingi visi žmonės.
1: Aš vieną klausimą turiu, kur šviečia saulė šiuo metu?
4: Šiuo metu esant prie Kvėdarnos ir čia šviečia saulė.
1: Labai gerai, džiugu.
2: Ačiū, Donatai, už
1: skambutį, gerą nuotaiką. Ačiū už pozityvumą, dėkui, ačiū labai. Nu, klausyk.
2: Nu.
1: Dar ir komplimentų. Džiaukis kiekvienu mano žodžiu.
2: Ir tu mano žodžiu džiaukis.
1: Ne, taip jis sakė.
2: Sakė laisvo žodžiu.
1: Ne, jis sakė kažkaip laisvo, sakė laisvo, džiaukis kiekvienu Marijos žodžiu.
2: Ne, Mariukai, galėsim atsisukti ir paklausyti dar kartelį. Šitą plokštelę ir tu išgirsi.
1: Čia ne plokštelė, čia radio eteris.
2: Gerai.
1: Jis eina ir praeina.
2: Labai džiaugiuosi.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus. Hey.

0: šiandien pigu.lt.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
5: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien nuo 14 valandos bus skelbiami pirmieji šių metų brandos egzaminų antrosios dalies rezultatai lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos. Apie tai pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, šiemet lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų išplėstinių kursų neišlaikė 2,5% abiturientų, bendruoju virš 16% abiturientų. Tuo metu matematikos rezultatai gerokai blogesni, A lygių jo neišlaikė beveik 15%, o B beveik 23% kandidatų. Pernai neišlaikiusių buvo gerokai daugiau abiejose egzaminuose, tačiau praėjusiais metais galėjo net 10 taškų aukštesnį išlaikymo ribą. Švietimo ministrė Raminta Popovienė jau pareiškė, kad pasiekimai ESA yra geresni nei pernai ir anot jos pasiteisino sprendimas koreguoti išlaikymo kartelę. Keičiantis valdančiai daugumai Seime prasidėjo ir aršios diskusijos dėl postų komitetuose. Planuojama, kad Seimo etikos ir procedūrų komisijos ir audito komiteto pirmininkų pozicijos atiteks mišriai Seimo narių grupei. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen kritikuoja tokį sprendimą ir netmeta, kad toks valdančiųjų sprendimas kitoje kadencijoje gali atsisukti prieš juos pačius.
1: Jūs tokią naują praktiką įvedat ir manote, kad tai yra gera parlamentinė praktika, kuri tęsis ir kitose kadencijose. Nebe opozicijai priklausys. Na, jūs suprantat, ką jūs darote. Atrodo, kad ties jūsų kadencija baigėsi Seimo darbas. Aš tikiuosi, kad taip nebus.
0: Audito komitetui iki šiol vadovavo valdančiai koalicijai priklausiusios Nemuno Aušros atstovas Artūras Skardžius. Išmetus partiją iš koalicijos buvo tikimasi, kad jam pavyks išlaikyti postą, nes įpusėjus kadencijai komiteto pirmininko kėdė turėjo būti perleista opozicijai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas aiškinosi, kad sprendimas pirmininkavimą atiduoti mišriai grupei priimtas, kad nebūtų nepasitenkinimo.
2: Girdėjau, kad jūs labai protestavot prieš Nemuno Aušrą, tai mes pakeitėm. Tai čia nėra taip įkalta. Dažnai skriaudavo mišrią grupę. Socialdemokratai pastebėjo, kad reikia ir jiem turėti teisų šiokių tokių.
0: Tuo metu mišrios Seimo narių grupės seniūnas Viktoras Fiodorovas tikina, kad toks sprendimas neprieštarauja statutui.
3: Seimo statutas kalba, kad ne opozicija, Seimo mažumai priklausantis atstovas. Tradicija, ne tradicija, bet Seimo statute yra tai parašyta ir turbūt ne vieną kartą taip yra ir buvę.
0: Seimo komitetų vadovų postų dalybos yra griežtai reglamentuotos Lietuvos Respublikos Seimo statute ir vyksta pagal proporcinį frakcijų narių skaičių. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kol kas nesulaukęs pasiūlymo iš paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus prisijungti prie jo komandos. Anksčiau apie tai buvo užsiminęs pats paskirtasis premjeras. Darbą baigiantis ministras kol kas neatsakė ar svarstytų galimybę dirbti su naujuoju premjeru. Jį poste pakeis iki šiol užsienio reikalų viceministro pareigas ėjęs Taurimas Valys. Netoli Kyjivo buvo rastas kūnas moters, kuri buvo įtariama pasikėsinimu nužudyti sankcionuotą ukrainiečių verslininką Vadimą Jermolajevą Monake. Jos ieškojo Interpolas, apie tai skelbė ukrainiečių žiniasklaida. Šaltinių teigimu ji buvo nušauta. Kitas šaltinis teisėsaugos institucijose pranešė, kad byloje jau sulaikyti du įtariamieji. Vienas iš jų vyriausiosios žvalgybos valdybos karininkas, kitas buvęs teisėsaugos pareigūnas. Per bombos sprogimą Monake buvo sužeisti 3 žmonės. Ir apie orus, šiandien daug kur palis, galima per kūnėje temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis per kūnėje gūsingas vėjas. Temperatūra naktis svyruos nuo 9 iki 14, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Jis ar ji?
1: Žaidimas Jis ar ji mūsų eteryje. Norime padovanoti jums dar vienas nuostabias lietaus kojines.
2: Labai fainos, stilingos, patogios, minkštos, gražios, nuostabios, turiu vieną porą ir norėčiau gauti antrą.
1: Ne.
2: Ne.
1: Nes kitą porą mes padovanosime savo klausytojams.
2: Taip, ir šiandieną į mūsų studiją numeriu 1823 skambina klausytojos moterys, nes 5 klausimus yra paruošęs Marius.
1: Taip.
2: Atsakykite 3 teisingai, bent jau į 3, ir mūsų prizas bus skirtas jums.
1: Labai laukiame skambučių, su kuogi pabendrausiu, tuoj mūsų kompiuteris išrenka vieną žmogų, keliu telefono ragelį, sakau alio, ir kaip tik pabėgo tas žmogus, nu gražiausiai.
2: Išsigo.
1: Tai va, žinokite, tą mielą ponę, kuri ką tik tai nusprendėt nebeskambinti, tai va, jau kėliau jūsų skambučių.
2: Praliurlinot kūlinės.
1: Ko gero jo. Gerai, bandom su kitu žmogumi pabendrauti, alio, laba diena.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Nijolė.
1: Malonu. Nijolė suprošęs 5 klausimus, jums bent į 3 reikia atsakyti teisingai. Pasiruošusi?
3: Bandom.
1: Pabandom, pradėkime. Pirmas klausimas, koks lotyniškas žodis medicinoje reiškia gyvą ar susilpnintą ligos sukėlėją, kuris suleidžiamas į organizmą, kad organizmas įgytų imunitetą nuo tos ligos?
3: Tikrai žinojau.
1: Per COVID-ą labai daug buvo kalbama apie šitą dalyką.
3: Nu, vat, užstrigo.
1: Gerai, antras klausimas. Koks gyvūnas yra vienintelis skraidantis žinduolis pasaulyje, orientacijai erdvėje naudojantis echolokaciją arba ultragarsą, kitaip tariant?
3: Šikšnosparnis.
1: Gerai, toliau važiuojam. Koks prancūziškas žodis reiškia trumpalaikį, bet labai populiarų drabužių, elgesio ar idėjų kultą, kurį diktuoja garsiausi pasaulio dizaineriai ir dizaino namai? Mes labai dažnai jį naudojame, turbūt net nelabai išgalvojame, bet tai, kad tai yra prancūziškos kilmės žodis.
3: Mada.
1: Toliau važiuojame, koks Lietuvos gyvūnas, garsėjantis statomis užtvankomis iš medžių šakų, turi plokščią, žvinais padengtą uodegą?
3: Bebra.
1: Ir paskutinis klausimas, kuo vardu grupės Skylė vokalistė?
3: Aistės Smilgevičiūtė.
1: Ir tai buvo visi klausimai, ir aš iškilmingai jūs informuoju, kad jūs surinkote 4

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: 12:21, Laisva, noriu užduoti jums klausimą.
2: Klausimą?
1: Klausimą.
2: Klausimą.
1: Taip.
2: Gerai, jeigu tu galvoji, kad aš noriu užduoti klausimą, aš jį užduosiu.
1: Ne, aš tu užduoti klausimą noriu.
2: Ai.
1: Aš tu noriu užduoti
2: klausimą. Gerai, užduok.
1: Ką tu veiksi ir kur tu būsi rugpjūčio pirmą dieną?
2: Aš rugpjūčio pirmą dieną būsiu Kėdainių mieste.
1: Taip.
2: Ką ten veiksiu?
1: Ką?
2: Dainuosiu.
1: O kas ten vyks?
2: Ten vyks nuostabi. Neįtikėtino, aš galvoju...
1: Na, linksmumo, sakyčiau.
2: Linksmumo šventė.
1: Taip.
2: Gimininė.
1: Tikrai taip, Kėdainių parke, kur mes visi klausysime gražiausius Simonos, Laisvos, Grupės 2, bei Justino Jaručio dainų. Šią šventę Lietus organizuoja ir dovanoja jums. Švęskime visi kartu gimininės. O laukdami gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių linksmiausių Lietuvos giminių.
2: Taip, lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite pasigirti, didžiuotis. Žinoma, įdomiausias giminės kalbinsime eteryje, tad mes labai laukiame įdomių jūsų, na, sakyčiau taip, giminės istorijų.
1: O prie gimininių jungiasi Teleloto. Ar prisimenate, kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo? Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų, kuri suvienė kartą senelius, tėvus ir visą giminę. Per 30 metų šį žaidimą sujungė visą Lietuvą į vieną didelę sėkmės giminę.
2: Taip, šį sekmadienį Teleloto žaidžiame dėl milijono eurų. Mariau, girdė, milijono eurų. Tokios sumos pakaktų pasidalinti su visa šeima. Tad pirkite bilietus sau ir vežkite lauktuvių. O jei sekmadienio laukti ilgu, dalyvaukite projekte, registruokite savo giminę lietus.fm ir laimėkite Teleloto stalo žaidimus.
1: Teleloto žaisim, ko laimės visa giminė.
0: Reklama. Geros dienos. Čia Lietus.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, o šiandien rubrikoje kas gero, kas naujo redaktoriau mes pristatysim jums labai linksmą dainą.
2: Kokią?
1: Tiesa, ne visai nauja, o perdarytą seną dainą.
2: Apie ką mes kalbam?
1: Viktorija ir vitražas.
2: Oh!
1: Atsiuntė mums perdarytą naujai savo legendinį hitą, nepabijosiu to žodžio.
2: Nagi, ištark.
1: Kuris vadinasi Mėlyna banga.
2: Banga glėbyje krantų.
1: Tai siūlau pasiklausyti minutės iš šios dainos.
2: Nuostabi daina.
1: Po minutės jūs paskambinę galėsite pasakyti dainai taip arba ne. Viktorija ir vitražas, Mėlyna banga.
2: Važiuojam.
1: Minutė iš dainos.

0: Viskas minutė nuskambėjo.
1: Man patiko, man iškart nuotaika geresnė pasidarė.
0: Tau linksma. Tai.
1: Gerai. Čia yra hitas.
0: Laukime jūsų skambučių. 1823, ką jūs pasakysite šiai dainai, taip ar ne? Na, šiai versijai dainos.
1: Šiai versijai, taip naujos. Taip.
0: Alio, laba diena, klausome.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Silvija.
1: Kaip sako, taip ar ne?
2: Tikrai taip.
1: O, aš sakiau, kad taip ir bus.
0: Pirmas taip, antras skambutis. Alio, laba diena.
3: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Simona.
0: Simona, taip ar ne, dainai?
3: Mėlinai bangai, taip.
1: Ba. Mėlina banga yra mėlina banga.
0: Ir trečias skambutis. Alio, laba diena. Alio.
1: Klausom jūsų.
4: Klausau.
0: Kuo jūs vardu?
4: Malonu.
0: Malonu. Taip ar ne, dainai?
4: Taip.
1: Aš sakiau, kad mėlyna banga yra nuostabi daina. Siunčiam linkėjimus Viktorijai ir Vitražui ir visų garsų kviečiame pasiklausyti.
0: Ir Artūrui.
1: Ir Artūrui, teisingai.
0: Ir Vašai.
1: Ir Vašai.
0: Visai šeimai.
1: Visai šeimai, siūskim linkėjimus. Į Kauną, tai žodžiu, klausom visų garsų. Mėlyna banga, nauja šios dainos versija.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Na ir kasgi čia dabar bus? Kas čia dabar bus?
1: Taigi, Mariau, kas? Dabar bus neįtikėtina akimirka, kurią galės pasinaudoti mūsų klausytojai. Tie taip. Pirmieji, kurie suskups ir dabar paskambins mums.
0: Vienas pirmasis.
1: Nes dabar mes suksime laimės ratą.
0: Paskambinkite 1823, sukite laimės ratą ir pasiimkite savo prizą. Arba gaukite kelialapį į finalą, kur galėsite laimėti kelionę į Graikiją.
1: Į Graikiją.
0: Su kokį pabendrausime? Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Angelė.
0: Angelė, malonu. Angelė, pasakykite, kada laisvą gali pradėti sukti ratą.
2: Gali jau sukti.
0: Gerai.
1: Ir laimės ratas sukasi.
0: Pažiūrėsim, kur sustosim.
1: Aš galvoju, kad šiandien mano ranka turėtų būti laiminga.
0: Jeigu žiūrite video transliaciją, galite pamatyti, kad mūsų laimės ratas sustojo beveik per vidurį tarp kelialapio į finalą ir kojinių. Bet visgi jis yra labiau pasisukęs. Dabar pažiūrėsim, kur jo kojinės. Kas nėra blogai?
1: Angelė,
0: tai nėra blogai kojinės, tai geras prizas. Taip. Angelė, sveikiname kojinės jūsų, dėl prizo mes su jumis atskirai susisieksime.
1: Šauniai pasukau.
0: Nu, truputėlį per stipriai.
1: Nu, visokių dienų būna.
0: Ir būtų. Ir čia dar turbūt, jeigu kas nors žiūri, sako, oi, ne, čia per vidurį gal reikia
1: persukti. Ne, per vidurį, tikrai.
0: Bet mes matome, kur sustojas tas trikampiukas ir jisai jau yra labiau prie kojų.
1: Taip, tai bet kokiu atveju nenusiminkit, bandykit laimę rytoj, nes mes laimės ratą sukam kiekvieną mielą dieną.
0: Tikrai taip, kiekvienoje laidoje tai darome.
1: Taip, tikrai taip.
0: O šiandien norime su jumis visais atsisveikinti, palinkėti gražios likusios dienos.
1: Taip, būkit nuotaikingi, linksmi, likite su radio stotimi Lietus, o mūsų laida kaip įprasta rytoj 10 valandą ryte, taip kad įsijunkit ir vėl papletkavausim, pašnekėsim, pasidalinsim gerą nuotaiką.
0: Iki.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu plus nariams, 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristato 21-osios vyriausybės programą. Opozicijai jau ne pirmą kartą klausiant, premjeras Mindaugas Sinkevičius neatsako, kiek kainuos programoje įvardintų pažadų gyvendinimas. Esą tam bus naudojamos valstybės biudžeto, ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo lėšos.
1: Jeigu tie planai nebus įgyvendinti, tai ši mano formuojama vyriausybė bus, na, tiesiog tuščių pažadų vyriausybė. Manau, kad užsiduodami savo tikslą ir ambiciją, objektyviai pamatuojam ir vertinam galimybės, darysim viską, kad tie lūkesčiai būtų kadencijos pabaigoje atliepti.
0: Konservatorė Gintarė Skaistė sako, kad paskirtasis premjeras atsakymui klausimus vengia.
2: Atrodo, jūs tiesiog laikot mus ir visuomenė kvailiais, nes jau ne pirmą kartą tiesiog neatsakot į klausimus, kurie objektyviai yra užduodami. Kai prašoma tiesiog pasakyti, na, kiek kainuos įgyvendimas jūsų nuomonė tų 5 brangių pažadų, nes išties ekonomikos augimas į projekcijas jau yra įskaičiuotas, o šešėlio mažinimui realiai jokių priemonių jūs nenusimatėt.
0: Tuo metu liberalas Eugenijus Gentvilas kritikavo, kad dalis naujosios vyriausybės ministrų prasilenkė su socialdemokratų vertybėmis, todėl neaišku, kaip įgyvendins programą.
3: Socialdemokratams jūsų vyriausybėje skiriamos 9 vietos. Iš jų 4 socialdemokratai, 3 perbėgėliai, kai kurie po 3 partiją jauni būdami sugebėjo jau paimti ir 2 nepartiniai ministrai. Kaip jūs tikite su tokiom menkom socialdemokratiniam pajėgom realizuoti ambicingą socialdemokratinę programą 21-oje vyriausybėje 21-ojo amžiaus Lietuvai?
0: Paskirtasis premjeras tikina, kad ministrai nedirbs autonomiškai. Bus atsakingi jam, todėl vyriausybės programą jį įgyvendinti privalės. Vyriausybės programoje žadama pažaboti kainų poveikį sparčiau didinant gyventojų pajamas, peržiūrėti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų reguliavimą. Daug dėmesio joje skiriama vyresnio amžiaus žmonių finansinio saugumo ir šeimų pajamų didinimui.
3: Socialdemokratai.
0: Paskirtoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, jog naujoji vyriausybė nesvarsto didinti pensinio amžiaus. Ruginienė pripažįsta, kad Tarptautinis valiutos fondas rekomenduoja Lietuvai tai svarstyti, tačiau anot Ruginienės tai svarstyti per anksti, kol Lietuva nėra užtikrinusi geresnių darbo sąlygų vyresnio amžiaus dirbantiems žmonėms. Prezidentas Gitanas Nausėda ir laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. 2 dienas truksančiame alijanso valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime šalies vadovas akcentuos rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, dvejopos paskirties infrastruktūrą ir atsparumo stiprinimą, taip pat pasirengimą Vokietijos brigados dislokavimui šalyje bei nacionalinės divizijos kūrimą, tai skelbia prezidentūra. Sirijos sostinėje Damaske šalia viešbučio, kuriame nakvojo Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, nugriaudėjo sprogimas. Prezidentas Macronas yra saugus, praneša Prancūzijos prezidentūra. Naujienų agentūra AFP skelbė šaltinių informaciją, jog Macronas sprogimo metu jau buvo išvykęs iš viešbučio. Esą sprogo 2 bombos, buvusios konteineryje ir automobilyje šalia viešbučio. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: 13 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Labas, mėlieji mūsų klausytojai. Labas, mielas mano Aurimai.
2: Labas, Simona. Labas, bičiuliai. Labas, antradienį.
1: Žinok, šiandien man atrodo, kad nemažai klausytojų pirmadienį išgyvena.
2: Ir
1: iš tikrųjų, tai žinok, kaip tik diskutavau su vienu tokiu žmogum. Sako, man atrodo, bent jau didžiuosiuose miestuose, kad pirmadienis daugam yra nedarbo diena. Nu kaip, daug kas pasiema iš namų dirbti. Todėl antradienis yra naujasis pirmadienis.
2: A, gerai, tvarkoj. Supratau.
1: Nes ir kamščių daugiau paprastai antradieniais negu netgi pirmadienį.
2: Bet šiaip Vilnius, šiandien jau darbo diena, bet Vilnius toks, tu sakai, kad ryte matė daug kamščių.
1: Baisus.
2: Bet bent jau dabar tai kažkaip pakankamai ramu. Na, tai papasakau, kur vakar giedojot himną?
1: Namie. Uh-huh. O tu?
2: Aš žinok, irgi namuose įsijungiau LRT televiziją ir iš Vingio parko kartu su tūkstančiais Lietuvos vaikų ir jų tevelių ir auklėtojų. Širdie dainavau, nes nu, aš tyliai gal panosim ten kažką, bet aš labai išgyvenau ir buvo labai labai smagu.
1: Nu, labai džiaugiuosi. Aš tai žinok, su video skambučio pagalba buvo renkama kompanija ir tokiu būdu buvo šitas gražus, toks graži tradicija pratesta. Tai va, o ką, mes dabar kimbam į darbus? Klausim?
2: Kimbam, žinok, tik norėjau pasakyti, kad Taip? Tu esi man, šiaip, Simona šiandien labai gerai atrodo, įsijunkite video transliaciją,
1: o,
2: labai
1: ja?
2: Gerai atrodo, nu žinok, kaip šokolado plytelė paties skaniausia. Šiandien yra pasaulinė šokolado diena, tai tu turi mėgstamiausią?
1: Šokolado aš tokia, ne?
2: Ką?
1: Plytelė.
2: Kodėl?
1: Nu, aš.
2: Kodėl balto?
1: Nes nelabai aš šokoladinė esu.
2: Nu, bet žiog, šiaip tu pataikiai tiesiai dešimtuką, nes mano mėgstamiausias šokoladas yra baltas.
1: Nu, mama, tai...
2: Gerai.
1: Šiaip aš irgi mėgstu baltą. Turbūt galėčiau sakyti, kad visokį mėgstu priklausomai nuo nuotaikos, nes kartais ir tas kartus juodas labai geras.
2: Šiaip dar labai greitai pasakysiu, man kažkaip daug kas labai sakydavo, kad nu tai ką, ten baltas šokoladas yra nieko gero, nes ten tuščios kalorijos ir ten nėra ten tų sudėtingų medžiagų, nevelnių, jeigu tai iš tikrųjų yra iš... kakavo su pupelių sviesto padaryta, tai yra labai naudinga šokoladas.
1: Taip.
2: Bet jis turi būti geras, taip. Tai va.
1: Kad būtų geras ir šokoladas, ir gera nuotaika jūs lydėtų, mes primename, kad mūsų programa vadinasi Su daina, ir tam, kad dabar kažkaip, na, tokį kaip indikatorių turėtumėm, kokia įgi šiandien nuotaika mūsų klausytojų, išsiūlom šiandien išsirinkti dainą. Galbūt tai bus naujas super hitas.
2: Opa!
1: Justas Pečeliūnas.
2: Gerai, man antra vieta top
1: 20. Kelintoj vietos?
2: Antroje. Iš karto ten debiutavo.
1: Wow, nu tai žodžiu, gali būti, kad tikrai visi tie, kurie balsuoja, dabar paskambins 1823 ir pareikalaus tiesiog, kad šitą dainą pagrotų.
2: Gerai.
1: O gal jūs esate gerbėjai šio dueto?
2: Gerai.
1: Natalija Bunkė ir Simona Dainė. Ir... Draugė vadinasi kūrinys, tokios draugelės, abi, taip ir matau aš jas tiesiog dainuojančią šitą dainą. Tiesa, užmečiau akį, galvau, galbūt tai bus, žinai, tų followerių arba tų sekėjų kova, bet aišku, prieš Natalijos Bunkės virš 300 tūkstančių sekėjų sunkiai
2: gali pakovoti. Ten irgi, man atrodo, šimtais tūkstančių.
1: 200, man atrodo, tūkstančių, Simona Nainė apie 300 taip pat.
2: Na gerai, pažiūrėkim.
1: Gerai, 1823.
2: Mhm, ta daina, kuri pirmos rinks du balsus telefonu ir skambės eteryje. Na, pažiūrėkite.
1: Lietus, alio.
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Rasa.
2: Rasa, balsuokit.
3: Nu, kadangi Natalija Bunkė jau žinomas duetas su Daine, tai aš už pirmą.

0: tiek to.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
2: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mėly klausytojai, mes norime jums papasakoti, kad nuo šiol jūs Viada degalinėse rasite produktus, kuriuos pat šefas rinktųsi kasdien. Jei, tarkim, planuojate vasaros išvyką ar ilgą savaitgalio kelionę, tuomet jūsų maršrute būtinai turi atsirasti Viada degalinė.
2: Čia jūsų laukia gastronominių patričių įkvėptas naujasis Alfo Ivanausko meniu, paties Alfuko, supranti? Čiagi daug ką pasako. Paragaukite itališkos fokačios muštinio su mangų ir morkų salotomis, bei skrudinta šoninė, arba, pavyzdžiui, atraskite lengvą, bet sotų salotų dubenėlį su avokadais ir vištite.
1: Žinok, aš tai labai džiaugiuosi, nes tikrai keliaujant ypatingai sunku rasti tokio šviežio ir
2: normalaus maisto.
1: Sveikesnio truputėlį maisto, pavyzdžiui, kad ir salotų, ar ne, ar daugiau daržovių apskritai. Tai šie produktai ruošiami šviežiai, todėl puikiai tinka greitam, bet ir kokybiškam užkandžiui prie vairo ar poilsio minutę. O jau nuo Liepos mėnesio meniu papildys dar vieną naujieną – kukulainis. Tai tokia netikėta dešrainio interpretacija su kukuliais ir barbekiu padažu.
2: Kuri pretenduoja beje tapti šios vasaros favoritu.
1: O, aš net nebejoju.
2: Alfas ir Viada – tai skonių kelionės jūsų vasarai. Visą degalinių sąrašą, kuriuose galima paragauti šefo kurtų patiekalų, rasite viada.lt.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: 13 valandų ir 32 minutės Lietuvoje. Žinokit, mūsų programa vadinasi su daina, o čia jau kaip ir dainos žodžiuose, žinokit, visos gyvenimo spalvos. Tai kartais mes diskutuojam tikrai apie labai rimtus ir svarbius dalykus, o kartais leidžiam truputį pasišsaldinti gyvenimą ir šiandien būtent ta diena.
3: Taip, šiandien yra pasaulinė šokolado diena, mes jau su Simona šią valandą apie tai truputėlį kalbėjom. Šiaip, taip grubiai, man atrodo, šokoladas yra skirstomas į keturis rūšys. Na, kaip yra juodas, yra pieniškas, baltas ir, man atrodo, rožinis yra.
2: Ai, apie rožinį kažkaip nepagalvau.
3: Jo. Tai ir labai taip lengvai, skaniai pasikalbėkime. Kokį šokoladą labiausiai mėgstat? Arba koks šokoladas visada bus jūsų arba realyje ar spintelėje, nežinau, kažkur?
2: Jeigu tai ateina, tai nežinau, įsivaizduokime, nežinau, švedišką stalą šokolado, ne. Ir kuris bus jūsų jau pamėgtasis. Ir pasakykite, aišku, kokio labiausiai nemėgstat, nes aš, pavyzdžiui, supratau, kad mano jaunimas visiškai, žinok, išbrokijo baltą šokoladą ir va.
3: Rimtai, bet valgo tą kartu?
2: Ne, valgo pienišką, bet žodžiu, balto, tai jau fui.
3: Na, matai, skonis draugų neturi.
2: Gal kažkam su lašiniu asocijuojas.
3: Kai būna baltas, toks porėtas, žinai.
2: Taip, labai gerai. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Esu Ona iš Kauno.
3: Onutė, tai sakykite, kokį šokoladą paragauti jums tikrai nėra nuodėmė?
4: Juodojo šokolado. Ir be jokių, aš nemėgstu ten, žinot, kai būna su riešutai, su įdarais, man skanu.
3: Be priedų.
4: Be priedų jokių. O baltasis šokoladas, atleiskit, nu, jūs jį, pavyzdžiui, dabar pauostikit, ten net kakao pagal mane nei pėdsako nėra. Ten marmalas kažko.
3: Gerai, o tada, Ona, paklausiu kitaip. O gerai, juodo šokoladas, kiek procentų kakavos bent jau minimum turi būti?
4: Aš, žinokit, mėgstu, kuo man karčiau, tuo skaniau, kadangi aš esu, nu, nesaldūnė.
3: Taip.
4: Bet man va to tokio vis tiek norisi tokio, tai man kuo karčiau, tuo skaniau.
3: Tai, žodžiu, nuo 70% ir ten į viršų.
4: Taip.
3: Gerai. Šiaip labai sveikas pasirinkimas, beje.
2: Žinok, aš irgi nusipirkau gal netgi daugiau ten, ar apie 80 kažką, tai mamai daviau paragauti, sako, nu, žinosiu, ką prašyta ves, kad nenorėčiau tiesiog.
3: A, geras.
2: Nes yra taip kartu, kad tada jau nieko nebesinori, bet visai neblogai. Mes jūsų klausėm, kuris šokoladas jūsų mylimiausias, o gal jūs iš vis šokolado nevalgot ir nesuprantat, kodėl žmonės įvalgo?
3: Manai, yra toks žmogus, nei baltų jokio?
2: Žinau. Kaip sako, šokoladiniai saldainiai, kai kurios sako, kaip molis koks būtų, voliojasi.
3: Alio, laba diena.
5: Sveiki.
3: Kuo vardu?
5: Tomas.
3: Tomai, kokį šokoladą kertat su malonumu?
5: Tikrai pieniška ir nesuprantu, kam save kankint su juodoju šokoladu virš 70%.
2: Netgi kankinimu jūs tai vadinate.
3: Žinokit, aš tai pritarčiau irgi. Aš tai Tomui pritarčiau 100%.
2: Nu, gerai, ačiū labai, Tomai.
3: Gerai, ačiū.
2: Šiaip, jeigu jau būtų galima rinktis kažkokį kankinimą, tai gal visai nieko, ne? Kartu šokolado kankinimas.
3: Na, jo, turbūt.
2: Sveiki. Alio, laba diena.
6: Laba diena.
2: Kas mums paskambino?
6: Rasa.
2: Rasa, ar jūs valgot šokoladą? Ar esate šokolado mylėtoja?
6: Ne, nei juodo, nei balto.
3: Jokio, visai.
2: O pieniška?
6: Ne,
2: iš vis nemėgstat juodas, šokolado?
6: Ne, geriau, kaip jūs sakėt, lašinius.
3: Lašinius geriau. Gerai, ačiū labai.
2: Nu, taip yra, kaip sako, kas ten geriausia žuvis.
3: Man atrodo, esu skaitęs, ar girdėjęs interviu su Arūnu Valinsku, tai jis sakė, kad niekada jokių saldumynų nevalgo.
2: O, koks.
3: Iš vis, jokių niekada.
2: Sveiki, laba diena. Labas, kuo vardu?
7: Inga, jūsų
3: ištikimiausia klausytoja. Malonu, Inga, labai, oi, kaip gera.
2: Taip, paskambinot ir šiandien.
3: Na, tai kokį šokoladą valgyt gal ir šiandien ryte, pavyzdžiui?
7: Būtų juodas šokoladas, tai
3: pas šafrano. Bet irgi tas juodas rimtas, kur kai kurie žmonės sako, kad galima kankint būtų juos.
7: Ne, žinokit, juodas tai yra pats geriausias. Ir ypač dar jei prie kavos, tai nuotaika, energija pakyla 100%.
2: Mm-hmm. O tai, Inga, jūs gal mėgstate, kai būna šitos apelsino, man atrodo, žievelės?
3: Tai, man atrodo, apie tai ir kalbėjo.
7: Taip, šitas labai.
2: Mm-hmm. Gerai, ačiū labai.
7: O dukra mėgsta pienišką.
2: Aha, kol kas baltas.
3: Tai va, aš žinokit, aš jūsų dukros stovykloje esu.
2: Ačiū Jums, Inga, malonu, kad paskambinot, gražios dienos, o mes taip, būtinai grįšim ir galite, jeigu ką, ir paskambinti, parašyti mums, taip.
0: Geros dienos, čia Lietus.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Auč. Mamyte,
2: kas nutiko?
3: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
2: Aktiseptas.
1: Skuba į pagalbą.
2: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
3: Teisingai. O dabar Aktisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
2: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
3: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
5: Tau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
6: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.

0: Žinai, kur klausimas.
1: Mėly klausytojai, mes grįžtam į eterį, nes šiandien apie saldumynus kalbamės, konkrečiai apie šokoladą ir klausim jūsų, kuris šokoladas jūsų yra mylimiausias, baltas, pieniškas, kartusis arba kitaip juodas, o gal rožinis netgi, o gal jūs esate, kaip mums klausytoja sakė,
2: geras,
1: jokie iš vis nemėgstų šokolado, geriau sakė lašinį suvalgyti yra.
2: O žinok, aš tau šiandien turiu tokią plytelę paruošę šokolado, kad žinok, tu laikykis pabui, paliksiu desertui.
1: O, jezu, nu, gerai.
2: Gerai, 1823, pasikalbėkime, aš, žinok, gal nėra taip, kad, pavyzdžiui, pas mane visuomet būtų namuose šokolado, bet jeigu jau jį perku, tai perku, nu, aš jau turbūt sakiau baltą, o tu kokį? Pienišką dar galiu valgyti.
1: Aš, žinok, kažkaip sakyčiau, kad šokoladas yra labiau mano to šaltojo periodo saldumynas, aš vasarą kažkaip retai, kada noriu šokolado.
2: Nu, nes vasarą būna braškyčių, ogyčių,
1: taip, taip, taip, panašiai. Taip, kažkaip jis tirpsta, tada tyšta, žinai. O jau, kai yra, aš galvoju, kad nebereikalo per kalėdas, pavyzdžiui, yra šitiek šokolado, žinai.
2: Logiška.
1: Valgo,
2: o jei kiek daug šokoladinių klausytojų
1: skambina?
2: Zuikiukų.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Labas, kuo vardu?
3: Renata.
1: Renata, ar jūs esate smaližė?
3: Ale taip matas, ne?
2: Matom, matom. Gerai, Renata, kurį šokoladą kokį labiausiai mėgstat?
3: Aš, žinokit, realiai labai nemėgdavau juodą, bet dabar tai mėgstu ir juodą, bet dabar nebemėgstu baltą. Tai gal vis tik tai pieniškas ir juodas mėgstamiausia, bet ką noriu pasakyti, noriu labai pasidžiaugti lietuviais, kadangi dukra mano Olandijoje gyveno, tai, žinot, ta mama, kai nori kažkuom vis nustebinti, ar ne? Mhm. Tai, žinokit, labai pavyksta nustebinti tais pačiais šokoladais, ypatingai, kai būna šokoladas su burokėliais. Vienu žodžiu, šokoladas.
1: Su įdomesniais, ar ne, visokiais priedais.
3: Taip, būtent. Vat, tų rankų darbo tokie šokoladai, tai vat tie, tai aš niekada nesuprasiu, ar jie juodo šokolado, ar jie pieniško, jie būna ypatingai kitokie, kai būna rankų darbo, namų darbo, ta prasme, nematinės gamybos. Tai vat, tai galėčiau sakyti, kad aš labiausiai mėgstu tuos vat nematinės gamybos, tie, kurie yra vat rankų darbo, lietuviai tai labai moka padaryti.
2: Dar kai kas sako naminis šokoladas, na jo, kažkas
1: to. Oi, žinokite, aš suprantu, apie ką jūs kalbate, nes ir mes čia radio namuose turėjom galimybę, na, visiškai tokio nišinio šokolado ragauti, kurie ir
2: netgi
1: ten
2: buvo
1: ir steiko skonio,
2: žemės skonio žodžiu, buvo, atrodo,
1: nu, įvairiausių tai. Ten prisigalvoja. Ačiū labai, tikrai. Ir labai sakyčiau, kad geras pastebėjimas, kad lietuviai moka su to šokoladu.
2: Moka.
1: Šiaip duką
2: moka. Mes beveik belgai.
1: Sveiki. Tik netokie ramus.
2: Alio, laba diena.
4: Laba diena.
2: Kuo jūs vardu?
4: Jūratė.
2: Jūratė, palaukite, sviesiu, pas jūs visuomet būna pieniško šokolado.
4: Ne, tikrai, nepataikiu. Jokių būdų.
2: Gerai.
4: Ne, tikrai.
2: O kokio?
4: Paspinės šokoladas, jeigu ir valgomas, yra virš 80%.
1: Nu, tai čia praktiškai...
2: Tas kartumyninis.
1: Tik tai...
4: Taip. Dabar aš pasakysiu, kodėl. Šiaip tai aš ir mėgstu tokį, bet kuo šviesesnis šokoladas, to didesnė tikimybė veidė įsigyti akne.
1: Yra kažkokie žodžių... sukeliantis, ar ne, tuos pagelius.
4: Taip.
2: Bet ir šiaip aš dar skaičiau.
4: 100%, nors kiek kažkiek tai turintis žmogus, nors kažkokį procentėlį alergijos, viskas, jis turi veidą akne.
2: Aš dar skaičiau, kad kuo kartesnis šokoladas, tuo daugiau antioksidantų. Ir taip pat jūsų pasirinkimas labai geras yra, iš tikrųjų. Taip,
1: ačiū jums labai.
2: Ačiū labai.
4: Ir visiems perspėkit, kad tai yra baltas šokoladas, tai yra akne.
2: Gerai, tai žiūrėk, dar gal keletą elektroninių
1: laiškų
2: paskaitysiu. Sveiki, aš nevalgau jokio šokolado, man saldumynų gali visai nebūti. Ir kaip visiems sakau, kad pats geriausias desertas yra silkė, gražios dienos, pasirašo Ligita. Dar vienas laiškas įkrito. Labas, nesuprantu, kaip galima nemėgti baltojo šokolado, man jis pats skaniausias. Šaunuolė, Miglė, aš jūsų valtyje plaukim, kur tik tai norite kartu su tokiu požiūriu. Ir dabar tą desertinį.
1: Nu.
2: Parašė, žinok, mums... A, vardo beje nėra. Ai, Vida parašė. Sveiki, Simona. Visada labai gražiai atrodote, labai simpatiška ir nuostabaus balso savininkė. O. Malonumas jūs klausyti, tiek kalbant, tiek dainuojant. Džiaugiuosi, kad esate tokia nuostabi. Va, nu, Aurimas... Nu, žodžiu, jau ką, apie save nieko nesakysiu. Žodžiu.
1: Oi, ačiū labai, labai, labai malonu.
2: Pasisotinai.
1: Tikrai.
2: Be kalorijų.
1: Labai, labai smagu. Ačiū labai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: pasirink pigu.lt.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Nacionalinė švietimo agentūra skelbė šių metų lietuvių kalbos ir matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad šiemet egzaminų neišlaikiusiųjų yra gerokai mažiau.
1: Galime pastebėti matematikos B kursą beveik dvigubai geriau išlaikyti. Noriu atkreipti dėmesį, jeigu šių metų abiturientui nepavyko išlaikyti matematikos ar lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, jis turi galimybę jį perlaikyti.
0: Agentūros duomenimis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą A lygių išlaikė daugiau nei 97%. Tuo metu B lygių daugiau nei 83% laikiusiųjų egzaminą. Pernai A lygių išlaikė 94, B lygių egzaminą išlaikė beveik 69% laikiusiųjų. Liberalas Simonas Kairys, vertindamas matematikos rezultatus, vis tik abejoja, ar yra ryškus pokytis net ir 10 balų sumažinus išlaikymo kartelę.
2: Pernai matematikos valstybinio egzamino neišlaikė virš 4000 moksleivių. Šiemet, net nuleidus kartelę, vėl skaičius yra apie 4000. Mes nei per nago juodimą nežengiam į priekį.
0: Laikinoji švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad šiemet buvo ir daugiau laikiusių egzaminą.
3: 4000 ir daugiau atėjo laikyti šiais metais, tai dėl to tos skaičius lyginti tikrai negalima. Ir žinoma, didžiausia dalį neišlaikiusių šiais metais turi iš pernai metų ir eksternų atėjo laikyti vaikai.
0: Deja, Nacionalinė švietimo agentūra dar neanalizavo, kokie būtų rezultatai, jeigu būtų likusi didesnė išlaikymo kartelė – 35 taškai, kaip buvo pernai. Seimas vėl atsisakė pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Tyrimą inicijuoti bando Seimo opozicija, tačiau beveik visi valdančiųjų socialdemokratų bei valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų nariai balsavo prieš arba susilaikė. Kritikos už savo retoriką sulaukęs paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad dabar taip nekalbėtų, tačiau pareigūnų neatsiprašo, nes savo žodžius laiko teisinga kritika. Prieš 5 metus migrantų krizės įkarštyje į Rūdninkų poligoną buvo perkelti sulaikyti migrantai, kas išprovokavo vietos gyventojų protestą blokuojant kelią. Atvykę pareigūnai protestą išvaikė, kelis asmenis sulaikė. Katelynas tuomet teigia, jog situacija buvo suvaldyta netinkamai ir palygino Lietuvos pareigūnų su Baltarusijos OMONu. Sprogimas Sirijoje šalia viešbučio, kur nakvojo Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas, sužalojo 18 žmonių, tai praneša Sirijos žiniasklaida, tarp sužeistųjų policijos pareigūnai. Prancūzijos prezidentūra anksčiau pranešė, jog prezidentas Makronas yra saugus, o sprogimo metu buvo ne viešbutyje. Skelbima, kad sprogo 2 bombos. Šiandien Lietuvoje daug kur palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Rytoj daugelyje rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra artimiausia naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15. Kamin. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: Eteryje Simona ir Aurimas.
2: Labadiena, galbūt tik dabar prisijungusiems mūsų klausytojams. Lietuvoje 14 valandų ir 11 minučių. Čia Aurimas ir Simona paruošia jums naują dovaną. Tai yra mūsų gražiasias, minkštasias, patogiasias lietaus kojinės, bet už tai turėsit parodyti rezultatą.
3: Aš žinok, tikrai manau, kad šiandien labai gera proga laimėti firminės lietaus kojinės, nes daina žiauri gerai žinoma apie vasarą. Manau, kad tie visi yra girdėję ir gal kai kas ant repito klauso.
2: Gerai, man atrodo, kad ši daina labai dar ir tinka mūsų artėjančioms gimininėms, kurios jau rūpiučio pirma.
3: Gerai, apie jas mes dar vėliau tikrai pakalbėsime, o dabar ką, laukime skambučių.
2: 1823.
3: Alo, sveiki. Taip, labadiena, labadiena, labadiena. Aha, alo, labadiena. Kažkaip paprastai susijungia, bandau iš naujo ir sakau, alo, labadiena. Sveiki.
4: Labadiena.
3: Kuo vardu?
4: Renata.
3: Renata, kaip jūs antradienis?
4: Puikus.
3: Ar pasiruošus nugalėt?
4: Pabandykim.
2: Gerai, sėkmės jums.
3: Gerai, tekstas skamba štai taip. Vėl pasijausim, kaip senais laikais. Sugrįš vėl nerealūs vakarai.
4: O, dėl.
3: Vėl pasijausim, kaip senais laikais. Sugrįš vėl nerealūs vakarai.
4: Žinokit, nežinau.
3: Ne. Gerai, ačiū, kad pabandėt. Iki.
2: Oi, kiki, kur čia tas varliukas mūsų?
3: Kva. Gal tos to galvoje kartu?
2: Ne, nežinok.
3: Ne, gerai, bandom.
2: Būti primigęs buvo.
3: Alio, laba diena.
2: Alio, laba diena. Ne.
3: Gerai, bandom dar kartą. Sveiki.
2: Alio.
5: Klausau.
2: Kas mums paskambino?
5: Jolanta.
3: Malonu.
2: Sveiki, Jolanta, linkim sėkmės. Ar girdėjot užduoti?
5: Jeigu galima, pakartokit.
3: Gerai, Jolanta, tekstas skamba štai taip. Vėl pasijausim, kaip senais laikais sugrįš vėl nerealūs vakarai.
5: Kaip senais gerais laikais?
3: Pakartokit.
2: Kaip senais gerais laikais?
3: Ne, ne, ten gerais neturi būti. Gerai, ačiū. Iki. Ir dar vienas šansas. Ujujui, sakai, ujujui, na gerai, pabandu čia. Alio. Alio, gerą dieną. Labas, ką vardu?
6: Marius.
3: Marius, labai malonu, kas ten ne taip?
6: Gal mažais vaikais, jaunais mažais vaikais?
3: Mažais vaikais, nežinokit, ir viskas.
2: Gerai, baigta. Kas čia buvo?
3: Pasirodo, kad turi būti ne nerealūs, o išprotėjo vakarai.
2: Išprotėjo, ne. Tai žinokit, tikrai rūpiučio pirmą pasižymėkit, susitinkam gimininėse, o kojinės dar būtinai, man atrodo, padovanosim šiandien. Likite kartu.
1: Vasara su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gal norėtum eiti su
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
3: O laukdami gimininių ieškome įdomiausių spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
0: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
3: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Samsonas ledai ant pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Laimės ratas.
1: Mes šiandien kažkaip, žinokit, pagalvau, kad nemažai apie tuos saldumynus kalbam. Tai prateskim.
2: Oi, tikrai, manau, kad saldžių akimirkų niekada nebūna per daug ir mes jų tikrai esame nusipelnę. Tai dabar turime dvigubą progą ir pasukti laimės ratą, kuriame galite laimėti kelionę į finalą dėl kelionės į Peloponesą, Graikijoje visai šeimynai.
1: Taip, mes...
2: O taip pat ir saldainių.
1: Nes mes iš tikrųjų kalbėjom apie tai, kas yra laimė jums vasarą, tai vienas iš laimės vasaros skonio, tai yra Rokiškio karvutė.
2: Nu, žinai, kita vertus, nu, negalima skaityti saldainių, ne, nu, yra saldainiai, yra karvutė Rokiškio, čia yra du mūsų skirtingi dalykai.
1: Kasdien sukite laimės ratą ir visą dėžę rankų darbo Rokiškio karvutės, gaukite papildomai dovanų, kuri beje 2025 metais pelnė ir metų gaminio apdovanojimą.
2: O galiu tik tai pritarti, nes jeigu karvutė, tai tik Rokiškio. Nu ką, gerai, ieškom laimingo žmogaus, dvigubai laimingo žmogaus, nes ir laimės ratą pasuks ir dar gaus dovanų karvutės dėžę.
1: Labą, labą, labą.
2: Mū.
3: Labą dieną.
1: Kas mu paskambino?
3: Danguolė.
1: Danguolė, sutikite, Danguolė šiandien pretenduoja ne tik kad laimėti kelialapį ir laimėti kelionę į Peloponesą, bet ir garantuotai laimės karvutės, Rokiškio karvutės saldainių.
2: O šiaip Danguolė patinka karvutė, valgot, mėgstat?
3: Labai, labai.
2: Nu, labai gerai. Danguolė, tai ką, pradedam sukti ratą turbūt, ar ne?
3: Taip.
2: 3, 2, 1, važiuojam.
1: Laikom.
2: Ką norėtumėt laimėti iš rato, Danguolė?
3: Kas bus, tas bus gerai.
2: Jau kai karutės dėžė yra laimėta, tai jau vienodai. Ir čia kelionė į finalą, kur galite laimėti visą šeimynai savaitę atostogų.
3: Valiu.
2: Labai
1: labai sveikinam, tikrai.
2: Laukti skambučių, iki.
1: Galima dabar, žodžiu, bus po karvutę, kiekvieną dieną laukiant finalo, tai tikrai užteks. O mes norime priminti, kad Rokiškio karvutė tai juk vaikystės skonį, jaukios akimirkos. Kiekvienas kasnelis džiugina švelnę karamelę ir sodriu pieno skonių, kuris sušildo ir sukelia malonius prisiminimus. Šiuos saldainius su meile gamina nedidukė Rokiškio karvutės komanda, puoselėdama tradicijas ir kokybę. Su Rokiškio karvute atraskite klasikinę karvutę iš naujo ir norėsite dar ir dar.
2: Na, o sužinoti daugiau apie Rokiškio karvutės saldainius bei kitus desertus ir įsigyti juos galite rokiškiokarvutė.lt.
0: Laimės vasara su lietumi.
1: Reklama.

0: Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų ir 31 minutė Lietuvoje. Mes norime paklausti jūsų, kokie orai. Paskambinkite 1823. Aš žinokit, taip įsivaizduoju, kad šiandien tokia diena, kai gali būti absoliučiai skirtingas oras, tarkim, vienoje Lietuvos pusėje ir kitoje.
2: Taip, papasakokite, ar šiandien, pavyzdžiui, diena jaučiamės kėti rankoje, ar jaučiamės šilumą šaltį. Paskambinkit, paskalbėkim, kokie orai ir liūdit, džiaugitės.
1: Šiandien bent jau nuo ryto Vilniuje taip lijo ir atrodė, kad galo nematyti. Buvo 15 laipsnių tik šilumos, buvo tikrai labai šalta ir nefaina, bet dabar kažkaip žiūriu,
2: apstojo
1: ir lik šviesėja tas dangus. Gavau pranešimą iš Marijampolės, kad ten saulutė lyg ir šviečia.
2: Tu negerai pasakėjai, reikia skaiti iš Marijampolės.
1: Marijampolės, tai kap kitur dabar.
2: Gerai, kap dabar kitur, pažiūrėkim.
1: Lietus, alio?
2: Labas, labas, ko vardu?
3: Daina.
2: Daina, iš kur paskambinot?
3: Iš Panevėžio.
2: Kaip ten oreiro?
3: Su saulyte.
1: Su saulyte, liuks.
2: Bet ir palyja su saulyte, ar kaip?
3: Ne, dar nelyja.
1: O kiek maždaug laipsnių?
3: Nu, 19-18.
1: Ai, nu tai neblogai. Ačiū jums labai. Gerai.
2: Aš jau gavau pranešimą. Ukmergėje saulė 24. Klausykite, jums ten ne per gerai visiems.
1: Ar Ukmergėje nuo šiol yra naujieji šakiai?
2: Gali būti. Šakiai gerai.
4: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
4: Gražina.
1: Gražina, iš kur jūs?
4: Iš Biržų.
2: Kaip Biržai?
4: Gerai, saulytė šviečia. Kiek? 20 šilumos.
2: Nieko sau, tai čia Vilniuje tik 16.
4: Ir nelyja šiandien dar.
1: Nu va, nu, gerai, nu verzinkit ir toliau čia mūsų, sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labas.
2: Kuo jis vardu?
5: A čia apie orus dar šiandien.
2: Apie orus, iš kur paskambinot, sakykit?
5: Dabar esu Utenoje, saulė šviečia 20 šilumos.
2: 20 šilumos, gerai, ačiū visiems, taip panašu, kad tik Vilniuje šalta. Nu, ką reiškia šalta, 16.
1: Gerai, ką sako sinoptikai apie orus?
0: Apie orus.
2: Aš žinok, negaliu patikėti, aišku, naktį reikia miegoti, bet aš negaliu patikėti, ateinančią naktį bus tik nuo 9 šilumos.
1: Nu tai...
2: Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis galima perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra šią naktį bus nuo 9 iki 14, o dieną 15-20 šilumos. Jeigu taip žiūrėti konkrečiau, naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose apie 11, dieną Vilniuje rytoj tik 14. Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliai turės 19, o Panevėžys apie 18 šilumos.
1: Aš žinok, atsiverčiau savo programėlę telefone.
2: Ir ką matai?
1: Žiūriu į tuos...
2: Ilgalaikę?
1: Į tuos lašelius, į tuos, žodžiu, labai liūdus.
2: Greičiau, sakyk.
1: Ir kažkaip galvoju, nu tai ką darom?
2: Nieku ką, skrendam.
1: Ne, man atrodo, kad brendam.
2: Brendam.
6: Čia lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Trikologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Trikologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva. Festivalio radijas – Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Lieka 15 minučių iki 15 valandos ir mes susiruošę jau į sveikinimus keliauti ir šį kartą papasakot, kamgi mes turime paskambinti.
2: Mes skambinsim Onutį, kuri yra ir mylima mama, ir Anyta, ir močiutė, ir svočia. Ačiū Neringai, kuri pranešė apie Onutės gimtadienį, bandom pasiskambinti. O jūs, bičiuliai, registruokite lietus.fm.
1: Deja, negalime pasiskambinti, nes trūksta informacijos, bet pabandykime mes paskambinti Romai. Ji švenčia šiandien jubiliejinį gimtadienį, tokį veidrodinį. Tai o tu primink, kaip galima registruoti sveikinimą.
2: Taip, keliauti į lietuvis.fm, ten atrasite nesunkiai nuorodą, pasveikinkim vieni kitus, paspaudžiate ir viską supildote laukelius ir laukite stebuklų mažų.
1: Gerai.
2: Gal ir didelio.
1: Bandom prisiskambinti.
3: Klausau.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Roma?
3: Taip.
2: Romai jums skambina.
4: Radijo stotis Lietus.
2: Su gimimo diena.
3: Ačiū.
1: Su gimtadieniu ir mes, žinokit, porą netgi paruošėm.
3: Ačiū.
2: Valio, valio, valio.
1: Ilgiausių, tikrai. Skambina Roma jums, Aurimas ir Simona. Mes šiuo metu esam tiesioginėme eteryje. Girdim, kad visai pavyko jūs pradžiuginti.
3: Taip, taip, maloni.
2: Romai, kokį miestą paskambinom?
3: Į Vilnių.
2: Į Vilnių, o. Tai va.
3: Taip.
2: Kaip švenčiat, kaip pažymite dieną?
3: Nieko, dar tik keliaujam.
2: Dar tik keliaujam.
3: Važiuojame.
2: Puiku.
1: Ai, tai kažkur į šventimo vietą važiuojam?
3: Iš sodybos grįžtam.
2: Iš sodybos, puiku.
1: Taip. Aišku, Roma, taip, tai puiku. Linkime, kadangi toks, pagalvom, yra visgi toks vidrodinis tas skaičiukas.
2: Magiškas.
1: Taip, galbūt netgi taip. Magiškas. Tai norim kuo daugiau tų kasdienių stebuklų jums palinkėti. O štai kokį mes radom pranešimą įkritusi. Rašo štai ką. Jubiliejus tai ne tik prabėgę metai, tai išmintis, patirtis ir branda. Linkiu, kad kiekviena nauja diena atneštų naujų svajonių išsipildymą.
2: O pasirašo Roma Daiva.
3: Taip, malonu.
1: O Daiva jūsų draugė, giminaitė?
2: Giminaitė.
1: Nu va, Roma, tai tikiuosi, kad mūsų skambutis dar daugiau gražių spalvų suteikia jūsų gimimo dienai. Tai mes ir dainą, žinokit, esam paruošę, tokia lietuvaičiai išskirtinė, tai šiandien jų
2: tokia ir būkit.
1: Ypatinga, išskirtinė ir labai labai laiminga.
3: Ačiū labai.
2: Ačiū labai, Romai, iki.
4: Čia Lietus.

0: Stotis Lietus. Reklama. Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tigo Plus nariams 1000 prekių iki minus 40%. O sodo baldų komplektas Fun Fit dabar tik 59 eurai 99 centai. Išleis protingai ir atsiimk šiandien tigo.lt.
4: Reklama.
5: Radio stotis Lietuvos.
0: Sena gera daina.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Į NATO samitą Ankaroje atvykęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina sąjungininkus suteikti daugiau oro gynybos sistemos raketų, kurių Ukrainoje trūksta. Problema ypač paryškino vakarykštė Rusijos surengta naktinė oro ataka, kuomet Ukrainos pajėgos nenumušė nei vienos Rusijos paleistos balistinės raketos. Kyjivo regione žuvo bent 28 žmonės. Į vidaus reikalų ministrus paskirtas Martynas Katelinas sako matantis poreikį audituoti savivaldybės dėl civilinės saugos situacijos. Jo teigimu, 60 savivaldybių vyrauja skirtingi civilinės saugos standartai yra nevienodas pasiruošimas. Tai reikėtų įvertinti. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas prašė kandidato aiškiai įvardinti savo įsipareigojimus pareigūnų atlyginimams.
1: Būtent prieš metus vidaus reikalų ministras nueinantis buvo davęs įsipareigojimą pareigūnam, kad pateiks tam tikrą atlyginimo augimo planą. Iš tų visų pažadų liko labai didelis žipsnelis paskatinimų. Čia prie Seimo nueinantis ministras dainavo, prašė, kad juo patikėtume.
0: Martynas Katelinas sako, nenorintis duoti konkrečių pažadų.
2: Nenorėčiau daryti tos klaidos, kurią padarė mano pirmtakas. Puikiai visi suprantam, kad biudžetas nėra guminis. Pirmas prioritetas yra gynyba. Mano požiūris yra toks, kažkoks ilgalaikis planas, taip jis yra reikalingas ir aš tikrai siekčiau. Galbūt 2030-32 kažkokį tai ilgalaikį atlyginimų didinimo planą.
0: Konservatoriui Mindaugui Lingiui kyla abejonių, ar pavyks skaidriai paskirstyti regionams skirtas lėšas.
3: Formuojamas biudžetas kitiems metams, tai jau pavyzdžiui ten 76 papildomi milijonai, negu dabar yra patvirtinta trimečiame plane yra regionų augimui, tai matom didelius pinigų srautus, matom centralizuotą sprendimų priėmimą, kad tie pinigai keliautų skaidriai, ne vienai socialdemokratinės savivaldybės.
0: Paskirtasis vidaus reikalų ministras vienu iš savo prioritetų taip pat įvardyja regionų politiką kontroliuojančio departamento ar kito juridinio vieneto įkūrimą, valdantiesiems atsisakius regionų ministerijos idėjos. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę 4 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių. Tai skelbia krašto apsaugos ministerija. Tokiais atvejais lėktuvai skrenda be skrydžio plano, ne visada būna įjungę radiolokacinį atsakiklį. Tokie Rusijos orlaivių pažeidimai pasikartoja dažnai. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Ukrainos policija patvirtino, jog šalyje rasta nušauta moteris, kuri įtariama sukėlusi sprogimą Monake, kuriuo buvo pasikesinta į Ukrainos oligarcho Vadimo Jermolajevo gyvybę. Įtariamosios ieškojo Interpolas. Sprogimas įvyko praėjusią savaitę. Jermolajevas yra Ukrainos sankcijų sąrašuose, nes anot Ukrainos vyriausybės bendradarbiavo su Rusija. Šiandien Lietuvoje daug kur palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Rytoj daugelyje rajonų lietus, kai kur smarkus. Vietomis perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra artimiausią naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: Ne į temą žaidimas lietaus eteryje, o aš primenu, kad susitikrinam laikrodžius 15 valandų 11 minučių. Čia Aurimas ir Simona.
2: Yeah! Gerą dieną tiems, kurie ką tik tai įsijungė. Didžiausia pagarba ir kvietimas būti kartu. O jeigu norite pažaisti, jeigu jūs valdo dabar azartas, tai paleiskite žveriuką į eterį.
1: Ir galbūt
2: mėste lietaus koinas.
1: Gerai.
2: Vasaros atributas. Taip, man kaip yra gražu baltos koinės. Bet aš jas nedažnai naudoju, nes labai nepraktiška. Aš nesu toks labai švaruolis. Nemoku tausoti. Tuoj pat išsipurvinu. Aš į sekciją pasidėjau ir laiko jas.
1: Tai lietuvos tai tos, kur neišsipurvinančio, žinok, yra.
2: A, jo? Meluok, meluok. Tikėti neverta.
1: Čia miegot su jom reikia.
2: Miegot.
1: Arba į svečius, kai neapsirinkti.
2: Bet tada reikia patalą dažnai keisti irgi, žinai.
1: Gerai, 1823, mes šiandien pabandysime jūs truputį užvesti ant kelio, įsijaučiant po ilgojo savaitgalio į įprastus darbus, nes tikrai grįžiausiai truputėlį reikia daugiau pastangų šiandien susikaupti. Sveiki.
3: Sveiki, sveiki.
1: Kas mums paskambino?
3: Aušra.
1: Aušra, kaip jūs pasimėgavote ilgų savaitgalių? Ar kažkur buvote išvykusi, ar ramiai savo namuose?
3: Ramiai namuose, su gyvūnėliais.
1: O kiek tų gyvūnėlių kokių turit?
3: Ančiukų, viščiukų, kralikučių.
1: Ai, tai čia
2: ūkininkauja
1: praktiškai.
2: Oiku.
1: Gerai. Aušra, mes šiandien, nežinau, ar girdėjote ar ne, bet labai džiaugiamės, nes yra minima pasaulinė šokolado diena.
3: Šokolado diena. Pate, kaip tik tą progą reikės grįžus šokolado aš suvalgysiu.
1: Gerai, o kokį valgysit? Ar juoda, ar pienišką, ar baltą? Ar rožinį?
3: Juoda.
1: Gerai. Aš galvoju, kad bus juodai gerai šiandien jums žaidime sudalyvauti, nes aš išrinkau šalis, kurios pagamina daugiausia šokolado pasaulyje. Tai tiesiog, jeigu galvojat, kad pagamina daugiausia šokolado pasaulyje, tai sakykite į temą, gerai?
3: Gerai.
1: 3, 2, 1 ir pradedam. Vokietija.
3: Taip.
1: Belgija.
3: Taip.
1: Monakas.
3: Ne.
1: Lenkija.
3: Taip.
1: Italija.
3: Ne.
1: Vatikanas.
3: Ne.
2: Vatikanus, tai tikrai, man atrodo.
1: O kodėl Italija, ne?
3: Nežinau, man makaronai tada.
2: Makaronai ir kava. Ir picos.
1: Taip, bet žinokit, Italija yra penketuke netgi tų valstybių, kurios pagamina daugiausia šokolado.
2: Ai, ne Vatikane, Italijoje,
1: ne? Ne, Vatikane, tai buvo teisi, kad tikrai ten nieks, šis nėra jokios pramonės ir žodžiu, nieks negaminama.
3: Vatikanas tik meldžiasi.
1: Ne, Monake irgi, žinokit, yra ir kitokių reikalų, ne tik šokolado, ten žodžiu, gamyba nieks neužsiminėja, ten žodžiu, viskas suveža jau iš Prancūzijos ir kitų aplinkinių pačių geriausių šokolado gamyklų, o štai apie Italiją dar noriu pasakyti, kad Italija eksportuoja produkcijos už beveik 4 milijardus dolerių ir didelę šios sėkmės dalį lemia pasauliniai prekių ženklai, tokie kaip Ferrero, turbūt esat girdėjusi, ar ne?
3: Taip.
1: Pasirodo, kad čia Italija.
2: Tai kiek merginų surinko taškų?
1: Tai 1, 2, 3, 4 ir 5. Duokit 5, Aušra, puikus pasirodymas.
2: Labai geras pasirodymas, ačiū labai. Skanau šokoladų, iki.
1: Laukiam kol kas rezultatų, nes turime dar ir su Aurimo komanda sužaisti.
2: Alio, laba diena, sveiki.
1: Dar ne.
2: Na?
1: Viskas čia vyksta, žinai, čia daug kaip reikalų reikia.
2: Na gerai.
1: Tešlą užmaišyti, viską ten paruošti. Gerai, lietus alio?
4: O Jerkau, prisiskambinu.
1: Nu įsivaizduokite taip. Algimantai, ar taip retai pavyksta, kad tiek džiaugsmo vien jau prisiskambinimas suteikia?
4: Niekada nepavyksta beveik.
1: Nu gerai, tai žodžiu, galbūt netgi šiandien pavyks ir dovaną laimėti.
4: Nežinau, čia labai nepasiruošiu.
1: Gerai.
2: Beje, ar Algimantai, ar turi, ar apie fobijas kalbėsim, ar turite kažkokią fobiją?
4: Negaliu pasakyti ant greičio. Yra kai kam, bet vilkų bijau.
2: Va. Gerai, tai žodžiu, vardinsiu fobijas. Jeigu iš tikrųjų tokia yra, sakykite tema, jeigu manot, kad tokia fobija pats sugalvojo, sakykite ne tema, gerai?
4: Gerai.
1: Ir 3, 2, 1, pradedam.
2: Klaustrofobija.
4: Yra tokia.
2: Kaktusofobija.
4: Kaip, kaip?
2: Kaktusofobija.
4: Jeigu labai mėgsta auginti kaktusus, galima ir praminti.
2: Mhm. Aerofobija.
4: Jo, kad lėktuvų bijo, taip yra tokia.
2: Gerai, taip, aerofobija yra, skrydžio baimė, kaktusofobija. Nelabai supratau, jūs sakė taip ar ne?
4: Taip.
2: Ne, žinokit, kaktusofobija.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijos stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
0: Radijos stotis Lietus šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
4: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
5: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
4: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota. Testur
6: bambariai! Vidurvasario kelionių išpardavimas. Iki Liepos 16 dienos 5 žvaigždučių viskas įskaičiuota atostogos tik nuo 349 eurų ir nuolaidos iki 10%.
1: Reklama.
7: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
8: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
9: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Simona ir Aurimas. Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Mėly klausytojai, mes aišku norime, kad jūs tikrai, tikrai atvažiuotumėte, prisimintumėte, nepamirštumėte ir dar visus kitus pakviestumėte, nes radio stotis Lietus būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia giminę švesti kartu.
2: Taip, jau rugpjūčio pirmą dieną visi mes sustiksime Lietuvos, galima skaityti, pačiame centre, kad visiems būtų patogu iš bet kurio Lietuvos kampelio atvažiuoti į Kėdainius, į giminines, po nuostabiausių lietuviškų dangumi, mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų, pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišimis bendrystės jausmų, kuriais tikimės šventės dalyvius lydės iki dar kitų metų giminių, tai supraskite, kad čia nuo šiol yra kieta tradicija.
1: Taip, ir žodžiu, dabar iš karto pasiimat telefonus, kalendorius, pasižymėkite rugpjūčio pirmą, Kėdainiai.
2: Šeštadienis patogiai vėlgi.
1: Taip, visiškai, žodžiu, nieko netrukdomi, galėsite ateiti, švęsti ir mažiesiems bus ką veikti, ir didiesiems, ir apskritai 2026 metų Lietuvos kultūros sostinė yra Kėdainiai, ir jie kviečia į ypatingus Liepos mėnesio renginius, netgi, kad truputėlį taip jau įsijaustumėm, apšiltumėm, ir Liepos 10 dieną prasidės jau 10-asis dainuojamosios poezijos festivalis ant Nevėžio kranto 2026-ieji.
2: Vasaros vakarus Kėdainiuose ir rajono miesteliuose pripildys akustinė muzika, poezija ir jauki bendrystė. Festivalį atidarys atlikėjos Jūratės Miliauskaitės koncertas Josvainiuose, o renginiai tęsis iki pat Liepos 25 dienos.
1: Visą savaitę miesto svečiai taip pat kviečiami aplankyti kultūros sostinės parodas, edukacijas ir kitas patirtis kviečiančias pažinti Kėdainius iš naujo.
2: Išsami renginių programa www.kedaini26.lt. Šalies viduryje esančius Kėdainius, kaip ir minėjau, pasieksite labai patogiai.
1: Greitai, žodžiu, atstumai, kur bebūtumėte, tai turžiūrėjau pats
2: viduriukas. Aukso viduriukas.
1: Tai susitinkam. Taip.

0: apie orus.
1: 15 valandų, 33 minutės Lietuvoje pasmetas prisiminti, o gal ir sužinoti, kokiegi orai žadami artėjančiai parai.
2: Žinok, labai panašu, man atrodo, bus kaip ir šiandien visoje Lietuvoje. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis galima perkūnyje ir gusingas vėjas. Temperatūra šią naktį nuo 9 iki 14, Jėzus, kokia šalta naktis. Diena 15-20 šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose apie 11. Na, o rytoj dieną Vilniuje 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliai gaus net 19, nu jau šiuo atveju Kaune, o Panevėžyje apie 18 laipsnių šilumos. Mažokai, bet nu, ačiū ir už tiek.
1: Gerai, kad mes visai netrukus galėsim susišildyti keliaudami į gimtadienį, o jeigu dar nespėjote užregistruoti, tai padaryti galite mūsų svetainėje lietus.fm.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kepk grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Aš Merūnas Vitulskis. Liepos 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Mes keliaujame į gimtadienį ir šį kartą kelias, žinok, netrumpas, į Šilalę turim nulėkt. Tai nieko nestabdom ir lėkim pas Birutę.
2: Puiku, ačiū labai, kad registravot. Jūs taip pat savo mylimą žmogų galite užregistruoti labai paprastai mūsų interneto namuose Lietus FM. Fuma, Feliksas Monika. Kas, negerai?
1: Ne, aš tai žinok, tikiuosi, kad bus tos traškios vištienos kažkaip.
2: O, tu čia apie tai. Norėtum, ačiū į kavinukį. Į kavinukį. Gerai.
1: Skambutė.
2: Skambutė? Nu, paklausim, ar skambutė šiandien. Telefonytė.
1: Aha. Kol kas ne.
2: Alo, labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Man atrodo, kad čia Birutė atsiliepė.
3: Taip.
2: Birutėlė, tyliau radijo imtuvą, nes jums skambina Lietus.
4: Radijo stotis Lietus.
2: Simona ir Aurimas.
1: Sveikinimai
2: su gimtadienio
1: proga, Birutė.
3: Labai.
1: Kaip smagu, kad mūsų garsiai klausot.
3: Taip.
1: Ar čia kažkas jums taip įspėjo, kad jau turit būtinai radiją šiandien?
2: Įjungi, sako, sėdėkit, nežinokit, va dabar tai bus.
3: Ne, šiuo metu aš kaip tik darbę esu.
1: Birutė, tai žinokit, greičiausiai, kad matosi aplink ten besišypsanti žmonės, nes jie ir parašė mums tokį laišką, kuriame, paklausykite, kas sudėta. Linkime stiprios sveikatos, su džiaugsmo, kasdienybėje, artimųjų meilės, sėkmės visose darbuose ir kuo daugiau gražių akimirkų. Tegul kiekviena diena atneša šypsenų, ramybės ir išsipildo tai, ko labiausiai trokšta širdis. Gražios šventės, sveikina jūs traškios vištienos kavinės kolektyvas.
3: Ačiū labai jums.
2: Sveikinam. O, Birutė, ką pati skanausite gimtadienio progą šiandien? Ar jau skanavote?
1: Traškia vištieną.
2: Nu, o tortą?
3: Jo, traškia vištieną.
2: Traškia vištieną.
3: Taip.
2: Gerai.
1: Ir Birutė...
3: Dar tuolė.
1: Nu, taip, tai yra dar pagalvoti, bet kuriuo atveju turite labai smagų jūs mylinti kolektyvą, tai tikiuosi, kad galbūt ir su jais kažkaip paminėsit savo gimtadienį. O kol kas linkim gerų laimingų metų, o nuo mūsų dar ir daina, Deividas Bastys sako, jei meilė lydi nuolat mus, tebūnie meilė jūs lydi kiekviename žingsnėje, Birutė.
3: Ačiū labai.
2: Ačiū labai, iki.
3: Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleisk protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki, čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
2: Aš Marijus Mikutavičius, jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: News.
1: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl galimo tarptautinių sankcijų apėjimo. Tai padaryta po to, kai žurnalistinių tyrimų centras Siena vakar paskelbė tyrimą apie sankcijų apėjimą. Laikinasis ministras teigia, jog bet koks bandymas pasipelnyti apeinant sankcijas ir aprūpinant agresorių prekėmis yra ne tik nusikaltimas, bet ir valstybės interesų išdavystė. Anot jo yra pakankamas pagrindas pradėti tyrimą. Lietuva šiemet turėtų pasiekti visi ES ekonominio gaivinimo ir atsparumo didinimo plano pinigai. Iš viso 3,8 milijardo eurų. Šiandien Lietuva turėtų gauti 153 milijonus, o rugsėjį teiks Europos komisijai paskutinį prašymą dėl beveik milijardo eurų išmokėjimo. Daugiau nei pusė šių lėšų – subsidijos, o kita dalis – lengvatinės paskolos. Laikinojo finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu praktiškai visi projektai yra baigti – baigtų liko apie 10 procentų.
2: Na tai tas perskirstimas yra visiškai normalus procesas, čia nereikia jo tai baimintis, tiesiog planuotos priemonės ne visada būna paklausos, nesiranda pareiškėjų. Tokiu atveju deramasi su Europos komisija, kad tas lėšas nukreipti į kitas priemonės, kurios yra didesnis susidomėjimas sulaukia. Kodėl būtent moksliniai tyrimai nesulaukia, tai turbūt pakomentuoti nelabai galiu. Tai Iltės kapitalo didinimas, tai manau, kad labai teisingas žingsnis. Iltė, kaip žinom, yra pilnavertis plėtros bankas, tai yra bankas, kuris veikia šiek tiek kitaip negu komerciniai bankai, jisai yra būtent ir skirtas, kad investuoti į tuos sektorius, kuriuos komerciniai bankai nelabai nori investuoti, bet kurie valstybės matymų yra svarbus ir turi potencialą, tai Iltė tikrai galės finansuoti tas rytis, kurias mes matysim, kad yra prioritetinės.
1: Sako laikinasis finansų ministras, tam, kad gautų pinigus, Lietuva turėjo įgyvendinti ir plane numatytas reformas. Finansų ministerija teikia, kad jau įgyvendintos 78 reformos pasiekta 80 procentų numatytų rodiklių. Likę bus pasiekti iki Liepos pabaigos. Į NATO summitą Ankaroje atvykęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina sąjungininkus suteikti daugiau oro gynybos sistemos raketų, kurių Ukrainoje trūksta. Problema ypač paryškino vakarykštė Rusijos surengta naktinė oro ataka, kuomet Ukrainos pajėgos nenumušė nei vienos Rusijos paleistos balistinės raketos. Kyjivo regione žuvo bent 28 žmonės. Prancūzijoje apeliacinės instancijos teismas paskelbė nuosprendį Marine Le Pen. Teismas pripažino, jog politikė sulaužė įstatymą ir paliko galioti lygtinę bausmę, įskaitant apykojės nešiojimą ir namų areštą. Teismas taip pat sutrumpino draudimą kandidatuoti į renkamas pareigas, o tai reiškia, kad Marine Le Pen galėtų kandidatuoti į Prancūzijos prezidento rinkimus kitais metais. Tačiau politikė jau yra teigusi, kad nekandidatuos, jeigu turės nešioti apykoje. Marine Le Pen šiandien vakare turėtų pakomentuoti savo sprendimą Prancūzijos televizijoje. Rytoj Lietuvoje daugelyje rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11. O rytoj dienos metu Vilniuje 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Ką valgom?
2: Valgom, tai mes tikrai labai skaniai, nes padovanosim 15 eurų dovanų kortelę restorane Hesburger klausytojui, kuris mums papasakos, ką valgo.
3: Kažkokį, pavyzdžiui, savo firminį receptą. Galbūt vasaros, gal apskirtai tai, ką moka geriausiai gaminti. O šį mėnesį, jeigu dar neragavote, būtinai užsukite ir paragaukite į Hesburger šio mėnesio pasiūlymą mėsainę su trumais ir šoninę už tik už 5,20.
2: Žodžiu, mėsainį su trumai, sakyčiau, ir šoninę dar.
3: Nes truma jo kaip gerai.
2: Tikrai, ir skamba taip, žinai, prabangiai. Man patinka.
3: Taip,
2: sveiki, Lietus.
3: Paklausykim.
4: Labas diena.
2: Labas, kuo vardu?
3: Mam.
4: Sergejus.
2: Sergejų, už tai, kad papasakosite receptą, padovanosim
3: savo
2: jums dovaną.
3: Savo firminį kokį.
4: Kaip receptas? Šiandien kepsim blinelius. Receptas paprastas. Miltai, peniukas. Kiaušinis, druska, žipsnelis ir cukraus truputį.
3: Taip.
4: Ir va, ir viskas. Ir išmaišai iki tokias masės vienodas. Ir šiandien, nes žemogį daug, tai va, bus su žemogė.
3: Ai, su uogom. Gerai.
4: Vaikučiai, tai va, tai bus labai gera vakarienė.
3: O tai, Sergiau, pats kepat ar...
4: Pats kepo. Pats kepo. Šitą vietą, kai man pagauna, tai jau nelaidžia net mačiūtį kepti, kai man reikia.
3: Ja, tai
2: ai, žodžiu, jūs esate
3: blynų specialistas.
4: Ne blynai gaunas, tai mačiūtė.
2: Jei, taip, blynų profesionalas kepimo. Tai labai labai džiaugiamės, man atrodo, kad žinokit, patiks vaikučiams ir dovana, kurią ką tik laimėjote.
4: Aš pilnai tikiu, kad patiks, nes kadangi dabar tikrai kažkur tai išėjo palaukus dabar, nes kadangi kaime dabar esu, atostogaujam, tai...
2: Tai, žodžiu, grįžę jau į arčių miesto, galėsit į Hesburger restoraną užeiti.
3: Sergijau, sveikinam labai. Iki.
4: Ačiū jums.
3: Iki.
2: O šį mėnesį, kaip Aurimas ir sakė, Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas ir jūs tikrai gerai išgirdote. Mėsainis su trumais ir šoninė. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilis salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Nu, tai tiesiog būtinai turit paragauti.
3: Gal labai brangu?
2: Ne, kaina tik 5,20 €.
3: Taip pat norime priminti, kad kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų, pavyzdžiui, pusryčių su muštiniu, pusryčių mėsainiu, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėlis. Paragaukti ir išrinkite savo mėgstamiausius.
2: Hesburger laukia jūsų.
1: Reklama.
0: Vasara su Lietuvė.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vandenynas mane pasirinko.
3: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
3: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
6: Mokė vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokė vežį.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Mėlėjai mūsų, ar buvote toje situacijoje, kai vakarėlis suplanuotas šiam vakarui, bet staiga suprantate, kad pavyzdžiui senoji kepsninė sako čiau, viso gero?
2: Tai gali būti ir įvairių kitokių dalykų, pavyzdžiui, nu ten apskritai, tu apie pigų LT kalbi?
1: Taip.
2: Tai ten žinau, bet ką gali gauti čia ir dabar. Pigų LT jūs tikrai išgelbės asortimente daugiau nei 50 tūkstančių prekių, kurias galite atsimti dar tą pačią dieną.
1: Jeigu reikia kepsninės šiandien, prašau, galinga dujinė Mustang kepsninė vietoje 449 eurų, pigų plus nariams atsieis tik 299 eurus.
2: Na gerai, o pavyzdžiui, kur man netikėtai užgriuvo svečių, ar ne, jubilėjus, ar kažką, ir kur man dabar jos pasodint?
1: Oi, nu tai elegantiškas trijų dalių FunFit sodo baldų komplektas, tik 59 eurai 99 centai.
2: O taip pat pigų.lt primina, prasideda kampanija Tu vertas. Geriausia investicija yra į jūs su kokybiška laika ir namų jaukumą. Pigų plus nariams nuolaidos siekia net iki 40%.
1: Užsukite į pigų.lt, tu tikrai to vertas. Reklama.

0: apie orus. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Mėly klausytojai, Eglės sanatorijoje visą vasarą. Vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai. Jūs galite įsivaizduoti nemokamai. Ir netrukus papasakosime daugiau, bet man atrodo, kad orai yra pats tas lėkti sanatorijoje, ar ne?
2: Jo, kadangi labai smarkiai orai nelepins, tai sanatorijoje, žinokit, manau, kad viską pamiršit, visas nuoskaudas ir palepinsit savo kūną. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus vietomis perkūnija ir gusingas vėjas. Temperatūra šią naktį nuo 9 iki 14, dieną 15-20 šilumos.
1: Fantastiškas. Fantastiškas oras, aš galiu pasakyti.
2: Nes... Kai Eglė guli, tai...
1: Taip. O sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglė sanatorija paruošė jums dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai. Tad su suaugusioje gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis nieko nekainuoja. Tai jūs įsivaizduokite tiesiog atvažiuojate, eina savo į masažiukus, eina savo į baseiniukus.
2: O vaikiukas pasirūpina?
1: Į inhaliaciją savo darotės. O čia saugiai stovyklauja.
2: Visos šeimos polisi praturtins pilnas švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje, Druskininkuose, Birštone. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietinė ir grietinėliai perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
6: Octinis kas?
5: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
6: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
5: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
6: Octiseptas ir Octinisept.
5: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Prisisaldinom šiandien, daug kalbėjom apie šokoladą, apie karvutes, žodžiu, apie kitus smagius dalykus, kuriuos galima arba suvalgyti, arba nuveikti. Tai žodžiu, man atrodo, kad suveikė ir net dangus prašviesėjo.
2: Bičiuliai, jeigu jums reikia kažkokio, kaip pasakyti, tokio paskatinimo džiaugtis gyvenimu, tai daug nuostabių dalykų. Liepos pabaigoje paaiškės, kas laimės kelionę į Peloponesą. Mes vis dar sukam laimės ratą. Pirmą rugpjūčio dieną Kėdainiuose gimininės laukia. Netrukus laida Širdelė su sveikinimais. Nu tai bajai,
1: ką čia? Bajai, bajai.
2: Bajai, bajai,
1: tai va, tai žodžiu, mes tikimės, kad jums buvo smagu su mumis, lauksim rytoj prisijungiant nuo 13 valandos. Palieku jūs, žinokit, su labai gražia daina. Saulė leidžias, Irena Starošaitė. Nors visai net nepanašu, kad jį ruoštųsi tai daryti.
2: Nu, tai dar truputėlį
1: bet
2: pabūs.
1: Galvoju, aišku. Gal, žinai, tokiu būdu pabandysim jos daugiau prisišaukti, nes šią savaitę nelabai taip jos matyti.
2: O jeigu vis tiek neįtikinom, tai šiandien yra tarptautinė šokolado diena, tai pasilepinkit, nusipirkit patys skaniausiai ir visą 100 gramų suvalgykit.
1: Saldžių akimirkų jums, būkit geri vieni kitiems, iki.
2: Iki.
0: Gero vakaro, čia Lietus. Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20%. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaurienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. NATO viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad dronai ir pati kovos per atstumą technologija atspindi revoliucinį karo technologijos pokytį. Jo teigimu, jokia kita šalis neturi pajėgumų apsiginti nuo atakos dronų tokiu mastu. Savo kalboje jis taip pat pabrėžė, kad Ukraina turi didžiausias ir pažangiausias pasaulyje dronų karo pajėgumus ir siūlo šias technologijas savo partneriams pagal dronų susitarimo iniciatyvą. Anot jo, vienintelis dalykas, kurį vis dar reikia padaryti čia, Europoje, yra sukurti stiprią gynybą nuo Rusijos balistinių raketų. Anot jo, tai didelis iššūkis ir paskutinis Rusijos pranašumas.
1: Please. Let more determination and more decisions.
2: Prašau daugiau ryšto ir daugiau sprendimų oro gynybos srityje. Tegul tai bus vienas iš pagrindinių šio NATO viršūnių susitikimo Ankaroje rezultatų. Raginu visus NATO partnerius glaudžiai bendradarbiauti su mumis, su Ukraina, siekiant plėtoti modernius gynybos pajėgumus ir apsaugą nuo visų rūšių dronų keliamos grėsmės.
0: NATO viršūnių susitikime kalbėjo Zelenskis. Jo teigimu, Europai skubiai reikia savo pajėgumo gaminti antibalistinės sistemas ir joms reikalingas raketas. Jis pridūrė, kad Jungtinių valstijų Patriot sistema yra puiki, tačiau dabartinės jos gamybos nepakanka augančiai paklausai patenkinti. Laikinasis Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl galimo tarptautinių sankcijų apėjimo. Tai padaryta po to, kai žurnalistinių tyrimų centras Siena vakar paskelbė tyrimą apie sankcijų apėjimo schemas. Laikinasis ministras teigia, jog bet koks bandymas pasipelnyti apeinant sankcijas ir aprūpinant agresorių prekėmis yra ne tik nusikaltimas, bet ir valstybės interesų išdavystė. Anot jo yra pakankamas pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą. Seimas pritarė įstatymo pataisai, jog pavežėjai arba taksi vairuotojai privalėtų mokėti lietuvių kalbą bent bazinių lygių, kad gautų leidimą dirbti, jeigu yra užsieniečiai. Už šią pataisą balsavo visi Seimo posėdyje dalyvavę Seimo nariai. Jei prezidentas įstatymo pasirašys, reikalavimas įsigalios nuo 2028. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, jog pareigūnai naktį vienu kartu nutupdė 4 iš Baltarusijos įskridusius dronus su nelegalių rūkalų kroviniais. Anot spaudai išplatinto pranešimo, tai pirmas atvejis pasieniečių veikloje, kuomet tiek dronų perimta vienu metu toje pačioje vietoje. Jie gabeno 5000 pakelių baltarusiškų cigarečių. Rytoj Lietuvoje daugelyje rajonų lietus, kai kur smarkus. Vietomis perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11. Dieną Vilniuje 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

Ліною сако, ей, visi kartu, greitai pajudinam savo pirštukus ir rašom į širdeles, prašydami mėgstamos dainos. Nestabdom byto, nestabdom ritmo, nestabdom energijos, nestabdom antradienio. Yra 11 minučių po 17 valandos. Kažkaip tai net įsibėgiau ir jau atrodo bėgsiu, betgi suprantu, kad darbai studijoje mane užlaiko. Leiskite pasisveikinti su Kotryna, pradedu širdelės ir širdelėse. Tradiciškai iki 18 valandos važiuosime į vakarą su jūsų mėgstamomis dainomis, su melodijomis glostančiomis jūsų širdį, su dainomis leidžiančiomis pasveikti, pradėtus darbus pabaigti, na ir taip toliau, ir taip toliau. Šiandien yra pasaulinė šokolado diena. Aš taigi iš karto, kaip smalsus žmogus, žiūr į mūsų fonoteką, sakau, ar yra daino apie šokoladą? Sekmadienis kažkada dainavo dainą šokoladinė mergytė. Mintise grupė, pamena tokia, buvo ir šokoladinės svajos, ir Tomas Bagdonavičius dainavo šokoladinė širdies. Ir yra tokia viena daina, nu tokia, labai tinkanti šiam antradieniui diena. Tai vat su ja ir pradėsiu šią valandą, primindama mėlyje lietuvos klausytojim, jums elektroninio pašto adresą, sirdelės@lietus.fm. Parašykite, kokia turėtų būti ta daina, kuri palepintų jūs, būnant kartu su lietumi. Na, štai čia Viktorija, šokoladinė diena.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasite Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimęs ratą ir laimėk prizus. Auto Kagava.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,95. O sviestas saulės pievos euras 9. Maksima tai, ko reikia.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
6: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Digo Plus.

0: ir atsiimk šiandien pigu.lt.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt. Reklama.

0: Deimantė savo mamai Almai dovanoja Jessica Shy dainą Žvėrys ir linkėjimai mamai Almai. Neįsivaizduoju, kad Deimantė turi tokio siunčiamo mamai Almai su daina Žvėrys, na bet pagalvojau, įsiklausiusi į žodžius, kad galbūt čia apie mamos delnus tokius švelnius, kad niekas daugiau taip nepaglostis. Karts nuo karto iš tikrųjų šifruoju ne tik tai jūsų nuotaikas, bet ir siunčiamas žinutes ir taip pat siunčiamus linkėjimus. Vat su Eligijumi kažkaip tai viskas aišku. Žmogus kaip myli vieną dainą, taip ir myli. Ir beje, jo meilė yra radžio dainai Ką daryt. Beje, su šia dainais pasiuntė linkėjimus visiems mums. Tai yra Lietuvos besiklausantiesiems, o tuose linkėjimuose gražaus vakaro, kažkaip Eligijau, ir tau noriu labai palinkėti gero gražaus antradienio vakaro. Mylėjai, primenu adresą jūsų laiškams, jeigu norėtųsi dainos, jeigu iš tikrųjų žinote, kas galėtų pamaloninti jūsų auselę būnant kartu su Lietumi, sirdelės etalietus.fm. Beje, Jurgitai greitų metų Zyga dainos daina, nenoriu gyventi be tavęs, na o štai čia jau esu pasiruošusi sugroti dainą Renatui, kuris štai ką rašo. Labas širdelė, norėčiau, kad pagrotumėte dainą popkultūros, išeinu. Na ką, Renatai, pasigarsink savo radijo imtuvą.
1: Širdelės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vakar prabilusi apie gerduvą, puodus, keptuves. Iš karto su draugais po darbų į internetą girduva.lt ir žinot apie ką mes. Pasirodo, kai tu svajoji apie gerą rakandą savoje virtuvėje. Atrodo, galėtum padaryti viską, juk supranti, kad virtuvė svarbiausia yra ne stebuklai, o labai geri, praktiški ir ilgamžiai sprendimai. Ir tada iš karto. O pamėni pas mano mamą buvo, o pamėni mano močiutė man padovanoja per vestuves tokį puodų rinkinį. Mėlyi Lietuvos klausytojai, patikėkite žmonėmis, tais, kurie sukasi virtuvėje ne vienerius metus ir dar, ohoho, kaip sukasi. Patikima keptuvė, kokybiškas puodas ar patogus virtuvės įrankis. Nu, juk sutiksite, ar ne, kad tai pasirinkimas svarbiausias. Ir svarbiausia, tie pasirinkimai atsiperka kiekvieną dieną. Juk tai geras savoje virtuvėje. Su geru puodu, su kokybiška keptuve. Oi, kurti tuos kulinarinius šedevrus, mėlyi Lietuvos klausytojai, girduvoje. Rasite indus ir įrankius, sukurtus ne vienam sezonui, o ilgam naudojimui, puikiems rezultatams. Ir dar galėsite savo vaikams, savo anūkams juos palikti. Ir žinot, kokia yra dar viena gera žinia? Visą Liepos mėnesį Gerduvos parduotuvėse bei internetu gerduva.lt vyksta vasarinis išpardavimas su nuolaidomis net iki 50%. Taigi, jeigu reikia gero, patogaus, naudingo įrankio jūsų virtuvėj, būtinai apsilankykite gerduva.lt.
0: Reklama. Vasara su Lietuvė.

0: Artūras Dominikas Paulius ir Vincentas rašo linkėjimą iš Portugalijos, lekiant per bangą su lietumi ir jūs kaip geras vėjas. Linkėjimai namuose mūsų laukiantiesiems ir tai nepyksta, kad berniukai į vojažą pabėgo. Vojaž, vojaž mūsų širdyse ir ačiū Kotrina už gerą nuotiką. Hei, berniukai, Artūrai, Dominikai, Pauliui ir Vincentai, linkėjimai jums.
1: Apie orus.
0: Oh, berniukai pabėgo į vojažą. Aš tikiuosi, jeigu mergaitės bėgs paskui berniukus į tą vojažą ir galvos čia vėjas tom kelionim yra palankus ar nepalankus, įsiklausykite, ką sinoptikai kalba apie trečiadienio orus. Naktį daug kur palis, laukia lietūs, kai kur su perkūnėje, vėjas bus pietvakarių pietų pajūrė perinantis iš šiaurės šiaurės vakarų 9-14, pajūrė vėjo gūsiai sieks 15-20, nu, kai kur iki 23 metrų per sekundę ir naktį temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas bus pietvakarių pietų perinantis į šiaurės vakarų, vakarų vietomis gūsingas, pajūriai iš vės vėjo gūsiai gali siekti 24 metrus per sekundę ir dieną temperatūra svyruos tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11. Šilumos. Diena Vilniuje 14, Kaune, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, o Panevėžyje rytojaus dieną 18 laipsnių šilumos. Taip ir norisi, mėlyje lietaus klausytojams, antradienio pavakarę pasakyt, nesušalkit rytoj, nesušalkit. Lietuje 17:38 ir dėlės etalietus.fm, tai ką grojam? Labas vakaras, esu Vilma iš Kauno ir labai norėčiau paprašyti Roko Jan atliekamos dainos, aš tau linkiu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
5: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
9: O laukdami gimininių ieškome įdomiausių spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
8: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
9: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.

Aš norėčiau kažko romantiško, manau, tam puikiai tiktų žavioji liepa, su daina trūksta oro. Lina rašo, labai širdelė, labai prašau pagroti dainą mano vyrui Eiridui ir dukreliai Lukniai. Beje, aš tikiuosi, kad Luknės tėtis šypsosi šiuo metu lietaus besiklausydamas. Na, jums karaliai dainuoja dainą padovanosiu. Primenu adresą laiškams, sirdelės@lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Linaras Tokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina bilietai LT.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
3: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml Hellmann's majonezo, tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,89 €. O litras pieno, tik 55 centai. Lidl vertė.
5: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
7: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
7: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

Aš dar Bell dainavo dainą tyliai, tyliai, žiūriu laikrodį. Ale, kažkaip į tylį tos minutės ėjo, ėjo, vedė, vedė ir atlydėjo mus beveik į antradienio vakarą. Primenu, 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis papasakos ir išsamiai viską apie tai, kas šiandien buvo. Ir galbūt dar net papasakos apie tai, kas rytoj bus. Pagyvensim, pamatysim. Na, aš primenu, po 18 valandos širdelėse pasidžiaugsime antradienio vakaru. Tikiuosi, jau esate paruošę tauriausius, gražiausius žodžius, kuriuos supakuosiu į jūsų linkėjimus, dar pridėsiu fantastiškiausias lietaus muzikinės dovanas ir sveikinsiu. Beje, savo įsveikinimą galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus, arba jeigu ką skaminkite, pabendrausim, pašnekėsim ir dėl sveikinimo lietaus etrija sutarsim. 1823, toks ir studijos telefono numeris. Skaitau žinutė ir tai yra paskutinysis šios valandos pageidavimas. Gražina rašo, Simonui noriu perduoti žinutę, viskas bus gerai. Ir jeigu galite, Kotryna, sugrokite jam pasiseks dainą, kurią dainuoja Stepas Januška ir Atlanta. Simonai, siunčiu žinutę, visam pasauliui girdint, viskas bus gerai. Gražina sako, Gražina žino, Gražina jaučia, kad pačiam būtinai pasiseks.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien Seimui pristatė 21-osios vyriausybės programą. Opozicijai jau ne pirmą kartą klausiant, paskirtasis premjeras Sinkevičius neatsako, kiek kainuos programoje įvardytų pažadų įgyvendinimas. Esą tam bus naudojamos valstybės biudžeto, ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo lėšos.
1: Jeigu tie planai nebus įgyvendinti, tai ši mano formuojama vyriausybė bus tiesiog tuščių pažadų vyriausybė. Manau, kad užsiduodami savo tikslą ir ambiciją, aktyviai pamatuojam ir vertinam galimybės, darysim viską, kad tie lūkesčiai būtų kadencijos pabaigoje atliepti.
0: Konservatorė Gintarė Skaistė sako, kad paskirtasis premjeras atsakymų į klausimus vengia.
2: Atrodo, jūs tiesiog laikot mus ir visuomenę kvailiais, nes jau ne pirmą kartą tiesiog neatsakot į klausimus, kurie objektyviai yra užduodami. Kai prašoma tiesiog pasakyti, na, kiek kainuos įgyvendimas jūsų nuomonė tų 5 brangių pažadų, nes iš ties ekonomikos augimas į projekcijas jau yra įskaičiuotas, o šešėlio mažinimui realiai jokių priemonių jūs nenusimatėt.
0: Tuo metu liberalas Eugenijus Gentvilas kritikavo, kad dalis naujosios vyriausybės ministrų prasilenkė su socialdemokratų vertybėmis, todėl neaišku, kaip įgyvendins programą.
3: Socialdemokratams jūsų vyriausybėje skiriamos 9 vietos. Iš jų 4 socialdemokratai, 3 perbėgėliai, kai kurie po 3 partiją jauni būdami sugebėjo jau paimti ir 2 nepartiniai ministrai. Kaip jūs tikitės su tokiom menkom socialdemokratiniam pajėgom realizuoti ambicingą socialdemokratinę programą 21-oje vyriausybėje 21-ojo amžiaus Lietuvai.
0: Paskirtasis premjeras tikina, kad ministrai nedirbs autonomiškai, bus atskaitingi jam, todėl vyriausybės programą jie įgyvendinti privalės. Vyriausybės programoje žadama pažaboti kainų poveikį sparčiau didinant gyventojų pajamas, peržiūrėti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų reguliavimą. Daug dėmesio joje skiriama vyresnio amžiaus žmonių finansinio saugumo ir šeimų pajamų didinimui. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas paskelbė nutarimą byloje, kurioje vertino valstybės teisę sekti nusikaltimų įtariamus asmenis. Teismas pripažino, kad kai kurios įstatymo nuostatos, kurios leidžia ilgą laiką be aiškių kriterijų ir sąlygų pratesti sekimą, prieštarauja Konstitucijai. Teismas pažymėjo, kad valstybė turi teisę sekti įtariamus nusikaltelius, jiems to nežinant, tačiau dabar galiojantis reglamentavimas prasilenkė su Konstitucija. Ši byla pradėta po MG Baltic byloje už korupciją nuteisto ir kalinčio Raimondo Kurlenskio skundo. Kurlenskis teigia, kad teisėsauga jo privačių pokalbių esą klausėsi ilgiau nei 10 metų. Jungtinės karalystės kraštutinės dešinės politikas Nigelas Farage'as paskelbė, kad atsistatydina iš parlamento po to, kai sulaukė kaltinimų, jog nedeklaravo 5 milijonų svarų vertės rinkiminės paramos už pernai vykusiuose rinkimuose. Tačiau Farage'as dalyvaus savo rinkiminės apygardos iš ankstiniuose parlamento nario rinkimuose. Farage'as toliau teigia, jog nieko blogo nepadarė, todėl esą leis rinkėjams nuspręsti jo likimą. Nigelas Farage'as vadovauja radikaliai Reform UK partijai, kuri rinkiminėse apklausuose Jungtinėje karalystėje šiuo metu pirmauja. Rytoj daugelyje Lietuvos rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11, rytoj dienos metu Vilniuje 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

sprendžiant apie susikaupusius debesis virš Vilniaus senamiesčio, taip susidaro įspūdis, kad antradienio vakaras turėtų būti ramus, na toksai galbūt, kaip aš sakau, sava vasariška energija, visiškai neprimenantis net ir tų nuotikų, kurios buvo prieš kokias geras dvi savaitės, kuomet visi tik tai siuntė žinutės, linkėdami vieni kitiems gero laiko prie ežerėlio, prie vandenėlio. Suprantu, kad visi tie, kurie buvo kažkada prie ežerėlio, prie vandenėlio, vakaroja namuose. Mėly Lietuvos klausytojai, palinkėsiu gero, smagaus, žaunaus vakaro. Pasaulinė šokolado diena yra šiandien antradienį minima. Ir jeigu reikėjo kažkokio įkvėpimo antradienio vakarienio, aš tikiuosi, šokoladas jums padės. Nors bie, buvau gavusi įdomią žinutę iš vienos Lietuvos klausytojos, kuri savų laikų yra atidirbusi šokolado fabrike, tai jai sako, iš vis asociacijos su šokoladu nėra pačios mieliausios. Na, aš tikiuosi, kad vis dėlto atsiras ir kitokių asociacijų, pavyzdžiui, besiklausant Lietuvos, juk galima prisiminti, ar ne, ir cepelinus, yra kažkas daina apie juos sudainavę. Beje, aš tikiuosi, mėlyi Lietuvos klausytojai, kad ne vien tik tai apie valgomus dalykus mes širdelėse iki pat devintos. Ne, reikia vis dėlto kažko tokio, kas galėtų išjudinti jūsų savijautą gerą. Ir jeigu esate žmogus, kuris galbūt jau pasipuošęs, susiruošęs keliauti į svečius, bet jaučiate, kad pačiam asmeniškai kažko trūksta, nepamirškite 1823, toks yra studijos telefono numeris, arba jeigu ką, visuomet esate laukiami mūsų puslapyje internete lietus.fm, užsukite į nuorodą, pasveikinkime vieni kitus, palikite savosios linkėjimus, o tada patys pajusite, kaip kažkaip tai neaiškiai, iš kur ta gera nuotaika pradeda skleistis jūsų šypsena veide, akis blizga ir norisi kažko tokio konkretaus. Atėjus į svečius galėsite pulti saviškiams į glėbį, sakydami, įsijung greitai lietų, sveikinsime tave. Beje, šiandien Amandas, Astas, Astijus, Estera, Sangailas, Vilgailė ir Vilibaldas švenčia savuosius vardadienius. Tai jeigu reikia linkėjimų varduvininkams, pirmin 1823 arba lietus.fm. Jeigu pažįstate kokį solenizantą su kaktuvininką arba jubiliatą, o jėtų rankelę paspausimis kurstuką, pabučiuosim žodelius, perduosim ir jeigu reikia, oi, tiek upo į linkėjimus įduosim, kad žmogus džiaugsis sulaukęs sveikinimo iki kito gimtadienio. Beje, labai noriu tikėti, kad šiuo metu kartu su Lietumi yra Lietuvos klausytoja Anglijoje gyvenanti ir šiandien švenčianti savąjį gimtadienį. Vardu jį yra Skaistė. Mieloji Skaistė, visus gyvenimo sunkumus tu tyliai, drąsiai nugalėk, skink skaistų gyvenimo žiedą ir girdi Skaistę. Niekada dėl nieko nesigailėk. Su gimtadieniu, brangioji, tokius sveikinimus siunčia Vidas. Skaistas, skaitužė, šypsenos nuotaikos, polėkio ir tik tai geros nuotaikos. Labai norėčiau pasveikinti širdelę šiandien savo mamą Eriką, gyvenančią Kaune, 49-ojo gimtadienio proga. Labai noriu palinkėti savai mamai daug sveikatos, laimės ir visko, ko įtrokšta. Pasirašo sūnus Mantvidas. Erika, linkėjimai, gražaus gimtadienio proga, šypsenėlis, nuotaikėlis ir visko, ko tik tai jauna širdelė trokšta.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus. Bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu plus nariams. Tūkstančiai prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
1: Reklama.
0: Kite iš širdies.

0: Karščiausi meilės kupini linkėjimai skrie vyrui Mažvidui. Beje, yra švenčiamas vestuvių mėnesiukas. Tai aš tikiuosi, tas medus iškopinėtas, nors ką iškopinėtas. Čia iš karto ateina ir liudesiukas, jo vita rašo. Jis šiuo metu Danijoje, tai noriu pasakyti, kad labai labai pasilgu ir kad dar labiau myliu tavo kisiulį, jo vita. Mažvida, jo vita, būkit sveiki, būkit laimingi, būkit vienas kitų turtingi ir meilės, meilės, meilės, laimės, laimės, laimės, kad būnant kartu tu būtų saldu, saldu, saldu, žodžiu, įsivaizduojat, žmonės tik mėnesį yra vedę, o Mažvidas jau Danijoje. Aš tikiuosi su reikalais, su darbais, tai Mažviduk, laikykis, kad sėkmė tave lydėtų visur ir visada, ir kad jaustum tą meilę alsuojančią širdutę, laukiančią tavęs Lietuvoje. Bėgu į Anykščius, aš kaip tik iš karto iš Danijos, bėgu į Anykščius, tiksliau į Anykščių rajoną, į Aulelių kaimą, ten, kur gyvena Aloyzas Birka. Aloyzai, jūs kaip gerai šaunų kaimyną, kaip unikalų draugą gimtadienio proga šiandien sveikina Edgaras. Beje, teko girdėti, kad širčiausius linkėjimus jums siunčia ir anūkė Lėja. Aloyzai, kai paklausiau ir Edgaro, ir Lėjos, ko jums palinkėt gimtadienio proga, buvo iš karto pasakyta laimės, sveikatos ir visa ko paties geriausio. Ir tikiu, kad gyvenime būtent šių dalykų labiausiai ir reikia. Laimės, sveikatos ir visa ko paties geriausio. Keliauju pas Vidą į svečius. Žmogus šiandien.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotryna ir esu informuota. Taip, Lietutis skambina. Vidai, teko girdėti iš gerų žmonių, kad jubilėjinį gimtadienį šiandien švenčiat.
1: Taip.
0: Ir kad dar viena graži šiandien.

0: Šeimoje yra sukaktis 37 metai, kaip Violeta už parankės pasiėmęs, girdžiu iš balso laimingas iki begalybės, keliaujat savo gyvenimo keliu. Na ir sakykit, kuri šventė artimesnė, ar kad su Violeta kartu, ar kad jubilėjinis gimtadienis?
1: Be abejo, kad su Violeta, be abejo, tai mano kelrodė žvaigždė.
0: Aš įsivaizduoju, Vidai, be Violetos, tai gal ir staptelėtumėte, ar net ties kokiais, taip, nu, 53-ais. Jokauju. Žinot, kaip žmonės sako, Vidai, jeigu vyras nori būti laimingas, svarbiausia, kad už parankės būtų protinga, laiminga ir mylinti žmona. Ir aš tikiu, tikrai tikiu, kad taip jūsų šeimoje yra. Bet Vidai, Violeta džiaugiasi ne tik tai tuo, kad jau 37 metai esate kartu, bet labiausiai džiaugiasi tuo, kad per tuos metus jis suprato, kad didžiausia gyvenimo dovana tai turėti šalia žmogų, kuriuo gali pasitikėti, kurį gali mylėti ir su kuriuo gera dalintis kiekvieną dieną. Taigi, Violeta ir sako, Vidai, ačiū tau už meilę, rūpestį, stiprybę, už visus mūsų bendrus gyvenimo metus, linkiu tau stiprios sveikatos, ramybės tavo širdyje, labai labai daug šypsenų ir džiaugsmo, tegul kiekvieną dieną būna kupina gražių akimirkų, nu o mes dar ilgai kurkime savo bendrą gražią istoriją. Myliu tave, štai tokia žinutė yra jums, Vidai, siunčiama jubilėjinio gimtadienio proga, na ir aš tikrai tikiu sutinku su Violeta, sprendžiant iš jūsų balso, iš balse gyvo, jaunatviško optimizmo, tai jūsų bendra istorija dar begalinė. Tai ir palinkėsiu, kad kėlelis nevingiuotų, nedulkėtų, kad šalia kelio gėlės žydėtų, kad vienas į kitą žiūrėtumėte, vienas kitą mylėtumėte ir vienas kitam būtumėte ta tokia ryškė kelrodė žvaigždė. Vidai, linkėjimai jubilėjinio gimtadienio proga.
1: Dėkui labai.
0: Gero vakarėlio ir būtinai linkėjimai, ačiū. Violetai. Kaip aš sakau, būkit sveiki, laimingi ir vienas kitų turtingi, Violeta ir Vidai.
2: Pasaky.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu paklausčiau taip draugiškai, atvirai, kiek laiko skiriate savai sveikatai? Aišku, labai norėčiau sužinoti apie kasdieninius jūsų pasirinkimus, kuomet suradę vieną kitą laisvesnę valandėlę, galėtumėte skirti laiką sau. Pakartosiu, savo sveikatai. Nes kai sveikas žmogus esi, tada gali galvot apie šeimą, būti su šeima, būti su draugais ir darbuotis visose mėgstamuose veikluose. Taigi, rinkitės gyvenimą. Mėly Lietuvos klausytojai, projektas Rinkis gyvenimą yra finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo ir valstybės biudžeto lėšų. Juk dažnai sakome, ar ne, neturime laiko sportuoti. Tačiau gal verta paieškoti ne valandos, kaip kad aš jūsų klausiau, o kokių 10 minučių jums pakaktų. Net ir nedidelis fizinis aktyvumas padeda širdžiai, padeda sąnariams, gerina miegą ir, svarbiausia, mažina įtampą. Na, aš tikrai tikiu, kad 10 minučių fizinės veiklos tai ne rekordai, bet svarbiausia, jūsų fizinis aktyvumas judėti tiek, kiek galite. Taigi, projektas Rinkis gyvenimą yra finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų ir skatina jūs, mylėjai Lietuvos klausytojai, pajudėti. Judėkite tiek, kiek galite.
0: Reklama. Radijo stotis Lietus.

0: Mėly Lietuvos klausytojai, vasara, o aš dovanų turiu ir noriu tomis dovanomis su jumis pasidalinti.
1: Laimės ratas.
0: 1823, toks yra studijos telefono numeris, ką tenai kartu su manimi nori ratą pasukti, ką, mėly Lietuvos klausytojai, kas? Kompiuteriu, kompiuteriu, kreipiuosi tave, mano gerasis studijos draugė, vienintelis ir nepakartojamas draugė, bet aš, žinoma, dar mikrofoną draugą turiu. Išrink man žmogų, su kuriuo galėčiau pasilabinti, kuriam galėčiau savo laimingą ranką išsukti laimės ratą, nudžiuginti žmogų dovaną. Ir aš tikiuosi, ta dovana tikrai tiks ir patiks, svarbiausia tik įsiaiškinti, ar ne? Kas tas per žmogus laimingasis šį vakarą? Alio, alio.
2: Veiki.
0: Laba, laba, kuo vardu būsite?
2: Jeva.
0: Jeva, iš kur?
2: Iš Klaipėdos.
0: Iš Klaipėdos. Kaip Klaipėdoje orai? Čia toksai įprastas klausimas.
2: Lyja visą dieną šiandieną.
0: Jevute, jeigu ką, prašau pas mūsų Vilniuje svečius, pas mus ne visą laiką lyja, būna kartais ir saulė pasirodo, na bet kiek aš suprantu, truputuką sausiau.
2: Būtinai užtuksim, kai tik turėsim laiko.
0: Gal gale, aš tikrai tikiu, pavyzdžiui, laimėjus pagrindinį prizą, ar ne? Kelionį į Peloponesą, nori, nenori, visiems pas mus užvažiuoti reikės. Reikės apsikabinti, reikės papasakoti apie tai, kas Peloponese gali laukti. Galų gale, pamokyti, kaip elgtis šaunioje smagioje kelionėje, kuri gali nukristi iš dangaus. Žodžiu, Jeva, jeigu ką, radio namų durys visada, visada praviros. Bie, ar teko sukti laimės ratą?
2: Niekada neteko, labai vis norėdavau paskambinti, bet niekaip nepaskambindavau jums.
0: Jeva, visada sakau, kad be tokio prizo šį vakarą tikrai neliksite, viskas tik tai priklauso nuo to, ko širdelė labiausiai nori. Ko širdelė labiausiai norėtų? Yra ir laimės lašelis, ir linkėjimas, ir marškinėliai, yra ir kojinės, yra ir daina, yra ir lietpaltis, ir galimybė pretenduoti į tą didįjį prizą kelionę į Peloponesą.
2: Aišku, norėtųsi kelionės, bet dabar tokiais orais norėtųsi ir lietpalčio.
0: O tai ko labiau?
2: Gal kelionės?
0: Kaip fainai! Paklausiu dar trečią kartą, turbūt būtų galbūt kojinių, nes šalta. Nors ir daina būtų gerai, paso, pašokčiau, sušilčiau. Man sukti stipriau, sukti lengviau. Ar beje, pati matote mūsų video transliaciją?
2: Ne, nematau.
0: Ne, nemato, tai gerai. Žodžiu, jeigu suksiu į kairę, yra tikimybė į lietpaltį papulti. Jeigu suksiu į dešinę, taip sakyčiau, nelabai, nelabai stipriai, tai galbūt pretenduotumėte į kelionę.
2: Tai gal į kelionę sukite tą pusę.
0: Ai, kaip miela. Suku, suku, gal per silpnai pasukau. Tai būnė taip. Žinot, kodėl aš tai padariau? Todėl, kad retokai, kada turiu galimybę išsukti tą geltoną langelį. Jeva, sukau, sukau, buriau, buriau, pučiau, pučiau, kad tas reikiamas langelis atsistotų ir atsistojo. Man patinka žmonės, kurie žino, ko nori. Man patinka tokiems žmonėms, kurie žino, ko nori, va tokias dovanas ir išsukti. Jevute, sveikinu, papulėti finalą.
2: Labai smagu, labai džiaugiuosi, ačiū jums.
0: Ir aš džiaugiuosi, labai labai džiaugiuosi, nepadėkite ragelio, sutarsime, kokiu būdu tenai reikės konkuruoti su kitais finale, o finalas, mėly Lietuvos klausytojai, yra šio mėnesio pabaigoje, juk mes vis dėlto esame išsikėlę vienintelį norą padaryti jūs laimingais. Ir jeigu jums tos laimės reikia, ateikite, pasiimkite, sukite ratą kartu su mumis, kolegoms perduokit linkėjimus ir aiškiai suformuluokite savo norą, tada bus viskas labai paprasta. Taigi, mėlyjei, rytoj susitiksime tojo pačiu metu toje pačioje vietoje. Aš prie to paties laimės rato, o jūs nepamirškite, kad viskas priklauso tik tai nuo jūsų noro laimėti.

Lietuvoje 18:51 minutė, širdelės antradienio vakaro siunčiu linkėjimus Esterai vardinių proga nuo Audriaus. Estera šypsenos nuotaikos ir gero stebuklingo antradienio vardinių vakaro. Mano pašto dėžutėje yra žinutė, kurioje rašoma juodu ant balto, kad rytoj Arnoldas, gyvenantis Anglijoje, švęs savo 32 gimtadienį ir vardadienį. Ta proga šiandien norime palinkėti, kad mažų ir didelių stebuklų jo gyvenime netrūktų. Ir beje, džiaugiamės galėdami matyti, kaip gražiai stengiasi Arnoldas vardant mūsų visų. Mylim apkabinam mama, krikšto tėvai ir dukrytė Mėja. Arnoldai nuoširdus linkėjimai ir gimtadienio, ir vardadienio išvakarėse. Būkit sveikas ir laimingas.

19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos apie šį antradienį. Viską jums primins kolega Džiugas Lapienės. Laikrodžiai rodo 18 valandų 57 minutės. Kviečiu jūs į rubriką Daina meiliai. Šį vakarą Daina meiliai Simonos Česnaitės atliekama Mylėsiu. Ir žinutė yra tokia. Tomai, mylėsiu. Tu tas žmogus, kurio man negana. Tu tas, kuris kasdieną mane keičia savo meilę. Myliu ir mylėsiu, nes tu man vienintelis. Pasirašo Alma.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Nacionalinė švietimo agentūra šiandien paskelbė šių metų lietuvių kalbos ir matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad šiemet egzaminų neišlaikiusiųjų yra gerokai mažiau.
1: Galime pastebėti matematikos B kursą beveik dvigubai geriau išlaikyti. Noriu atkreipti dėmesį, jeigu šių metų abiturientui nepavyko išlaikyti matematikos ar lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, jis turi galimybę jį perlaikyti.
0: Agentūros duomenimis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą A lygių išlaikė daugiau nei 97%. Tuo metu B lygių daugiau nei 83% laikiusiųjų egzaminą. Pernai A lygių išlaikė 94, B lygių egzaminą išlaikė beveik 69% laikiusiųjų. Liberalas Simonas Kairys, vertindamas matematikos rezultatus, vis tik abejoja, ar yra ryškus pokytis net ir 10 balų sumažinus išlaikymo kartelę.
2: Pernai matematikos valstybinio egzamino neišlaikė virš 4000 moksleivių. Šiemet, net nuleidus kartelę, vėl skaičius yra apie 4000. Mes nei per nago juodimą nežengiam į priekį.
0: Laikinoji švietimo ministrė Raminta Popovienė pabrėžia, kad šiemet buvo daugiau laikiusiųjų egzaminą.
3: 4000 ir daugiau atėjo laikyti šiais metais, tai dėl to tos skaičius lyginti tikrai negalima. Ir žinoma, didžiausia dalį neišlaikiusių šiais metais turi iš pernai metų ir eksternų atėjo laikyti vaikai.
0: Beje, Nacionalinė švietimo agentūra dar neanalizavo, kokie būtų rezultatai, jeigu būtų likusi didesnė išlaikymo kartelė. 35 taškai. Kaip kad buvo pernai. Laikinasis Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl galimo tarptautinių sankcijų apėjimo. Tai padaryta po to, kai žurnalistinių tyrimų centras Siena pirmadienį paskelbė tyrimą apie sankcijų apėjimo schemas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas paskelbė nutarimą byloje, kurioje vertino valstybės teisę sekti nusikaltimu įtariamus asmenis. Teismas pripažino, kad kai kurios įstatymo nuostatos, kurios leidžia ilgą laiką be aiškių kriterijų ir sąlygų pratesti sekimą, prieštarauja Konstitucijai. Teismas pažymėjo, kad valstybė turi teisę sekti įtariamus nusikaltelius, jiems to nežinant, tačiau dabar galiojantis reglamentavimas prasilenkė su Konstitucija. Ši byla pradėta po MG Baltic byloje už korupciją nuteisto ir kalinčio Raimondo Kurlenskio skundo. Kurlenskis teigia, kad teisėsauga jo privačių pokalbių esą klausėsi ilgiau nei dešimtmetį. Seimas pritarė įstatymo pataisai, jog užsieniečiai pavežėjai arba taksi vairuotojai privalėtų mokėti lietuvių kalbą bent bazinių lygių, kad gautų leidimą dirbti. Už šią pataisą balsavo visi Seimo posėdyje dalyvavę Seimo nariai. Jeigu prezidentas įstatymą pasirašys, reikalavimas įsigalios nuo 2028. Trečiadienį daugelyje rajonų lietus kai kur smarkus, vietomis perkūnija gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11, o dienos metu Vilniuje 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Vasara su Lietumi.
1: Širdelės su Kotryna. Lietuje antradienio vakarą laikrodžiai rodo 10 minučių po 19 valandos. Tai kas tenai pas mūsų ekspertai santykių reikaluose? Kas tenai gali dalintis savomis išvalgomis? Kas ta meilė yra, kur jinai dingsta, kaip jie prisišaukti atgal? Kas tie patys šauniausi vakarotojai, kurie visą laiką savaisiais patarimais ištiesia pagalbos ranką kitoms širdelėms liūdinčioms? Toms širdelėms, kurios kasdieninė rutina taip greitai suvalgo, o jeigu dar jaunas žmogus yra be patirties, net nepastebi, kaip rūpešiai įsukai savo ratą ir tie meilės burtai taip greitai išgaruoja, kad staiga pamatai, jog tas sudievintas, mylimas yra paprastas žmogus, dažnai dar ir su svetimais keistais įpročiais, kurie gali ne tik tai pradėti erzinti, bet taip pat net iškelt klausimą, o dievai, ką aš su tuo žmogumi darau po vienu stogu? Yra toksai gyvenime etapas, ar ne, mylėjai Lietuvos klausytojai? Čia mes jau kaip patyrę kalbame, kuomet nukrenta rožiniai akiniai ir tada iškyla dilema. O ką daryti? Ką toliau daryti? Šio vakaro heroja rašo. Sveiki, esu labai pasimetusi dėl santykių su mylimu žmogumi. Turiu draugą, jau susižadėję, kartu esame apie 2 metus, tačiau kuo toliau, to labiau jaučiu, kad jo jausmai atšalo. Gyvename kartu, iš jo nejaučiu šilumos, nejaučiu meilės, pykstamės, nes dažnai pradėjau jo prašyti, kad mane pabučiuotų, kad mane apkabintų ir daug kartų klausinėjau, tai tu mane myli ar ne. Būtų gerai, jisai atsakytų į mano prašymus, tačiau ne, iš jo tik tai išgirstu replikas, esu pavargęs, duok pailsėti. Kartais atsako, nemyliu tavęs, kartais pasako, myliu. Nežinau, ko tikėti. Bandžiau su juo kalbėtis, tai jisai pasako, kad jo toks charakteris ir jei man kažkas nepatinka, tai kad raščiau kitą. Bandžiau paaiškinti, kad noriu būti su juo, tik tai man trūksta šilumos, paprasto apkabinimo. O jis atsako, okei, jau nekalbu apie santykius lovoje, apie tai jau yra visiškai pamiršta. Išeiti man būtų sunku, nes myliu. Gal man reikia jį priimti tokį, koks jis yra, gal atvirkščiai, jis nėra toks, o tiesiog nebemyli manęs. Žinau, kad jisai gali ir moka parodyti meilę, jie rodė man santykių pradžioje, kartais meilės žodžius sakydavo gražiai, vadino, dabar visą tai virto rutina, bet ne santykiais. Bandau kartais pasakyti, kad išeisiu, o jis manęs net ir nelaiko. Bet aš jį myliu, ką man daryti? Štai koks vakaro klausimas yra, kaip man pasielgti. Kartais būna tikrai viskas gerai, kol nepaprašau parodyti jausmų. Bet man juk reikia jaustis mylima. Ir šioje vietoje turbūt dažna Lietuvos klausytoja tyliai sako, kaip tai yra žinoma, patirta ir negali iš karto pult kaltinti vyrų, kad jie mylėti nemoka. Vyrai, patikėkite manimi, tikrai mylėti nemoka. Beje, šioje vietoje didelę klaidą auklėjime yra padariusios mamos, kurios augino sunelius, kurios augino, galbūt net, kaip aš sakau, būsimus savo srities profesionalus, nes ir būrelius vedžiojo, ir į mokslus kišo, pedagogus samdė, kad tik tai iš jo išauktų geras žmogus. Bet kad mylintis kita moterį žmogus, deja, ne ir apie tai byloja, beje, teko girdėti, liktai antroje vietoje esame Europoje pagal skyrybų skaičių. Bet iš kitos pusės, aš pilnai suprantu ir negaliu kaltinti vyrų, kad jie mylėti nemoka. Nieks negimė šiame pasaulyje. Mylėti išmokęs ir žinantis, kaip tai atrodo meilė, kas ta meilė yra, galų galia su kuo ta meilė yra valgoma ir su kuo ta tavo asmeninė meilė yra vaišinama kitą žmogų pamačius, ar ne? Juk negali iš karto savosios meilės užkabinti ant kito žmogaus pečių ir tikėti, kad jis tave mylės taip, kaip tu to nori. Tai šioje vietoje vakaro herojos klausimas yra labai kasdieniškas, labai paprastas ir aš tikiuosi, mėlyi Lietuvos klausytojai, kad jūs padėsite jai truputuką susiorientuoti savoje situacijoje, nes kiek aš suprantu, pasimetusi tai tikrai yra. O jūs patys jau ir girdėjote labai daug, galbūt net kaip aš sakau, išeičių šioje situacijoje, josios pačios aprašytoje. Žinutė, va tik tai va valandos pabaigoje, man bus įdomu sužinoti, ką jūs išgirdote ir ką jūs jai patartumėte. Galų gale vyrai, būkite geri, patarkite mergaitei, kaip kad savo dukrytei, arba savai sesiai, arba gerai giminaitei, arba gerai draugiai, nes šioje vietoje jūsų vyriškos išvalgos ir pastabos taip pat yra labai labai reikalingos galų gale. Mes visi esame žmonės, mes visi esame emociškai skirtingi, o kaip tiksliau pasielgti situacijoje, manau, žinote jūs. Sirdelės eta lietus.fm

0: pasirink pigu.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.
4: Reklama.

0: Nepristačiau šio vakaro herojus Luknius. Oi, Luknia, Luknia, patikėk manim, skrie laiškai, atsakymai į tavo vakaro situaciją. Aš džiaugiuosi, Lietuvos klausytojai, kad likote neabejingi. Na, ką, apie jūsų laiškus truputuką vėliau, o dabar pats metas šventė švęsti.
1: Pasveikinkim dieną.

0: 19 valandų 24 minutės antradienio vakarą, sakyčiau, pats laikas. Pats geriausias laikas užbėgti į svečius pas mamytę. Beje, Genovaitė šiandien švenčia savai gražųjį jubilėjinį gimtadienį, o į nerimsta būris artimųjų. Du žentai, keturi anūkai, dvi svočios ir dvi be galo mylinčios ją dukros. Genovaitė, Genovaitė. Net nežinau, į kurį Lietuvos kampelį bėgu į svečius.
1: Aš čia.
0: Labas, alo. Labas vakaras.
1: Alo.
0: Labas vakaras. Genovaitė, alo. Labas vakaras, sakau, trečio kartą. Ar negirdit manęs?
1: Girdžiu dabar.
0: Oi, tai labai gerai, kad girdit. Genutė trukdo jūs radio stoties Lietus. Esu Kotrina ir kai paklausėte, kas čia dabar, sakau, taigi aš, su sveikinimais ir linkėjimais. Genovaitė, žmonės kalba, kad jubilėjinį gimtadienį šiandien švenčiat.
1: Taip.
0: Ir kaip jaučiatės nuo pat ankstyvo ryto?
1: Labai puikiai.
0: Sakykit, prašau, kokia būtų pati slapčiausia, pati mieliausia dovana jums gimtadienio proga?
1: Nu, aš nežinau, tiesiog... Kad būtų sveikatos tik tai.
0: Genovaitė, palinkėsiu, kad sveikatos būtų tie.
1: Alio.
0: Kad bent jau nuo tos sveikatos gerumo ir palangės žaliuotų, ir saulė danguje spindėtų, ir būtų visą laiką virš jūsų žydras ir giedras dangus. Mieloji Genovaitė, noriu perduoti linkėjimus jums nuo jūsų dukryčių, nuo jūsų žentų, nuo jūsų keturių anūkų, nuo jūsų svočių, kurios ir kurie jubilėjinio gimtadienio proga jums sako štai ką. Metai bėga kaip upės raunios, palikdami patirtį, išmintį, meilę. Šiandien tau 70, mama, ir norisi linkėti tau laimės be galo, tegu ir sveikata bus tvirta it uola, o dienos ramios ir šviesios bei gražios. Te džiugina vaikai ir vaikaičiai tave ir te šildo kasdien mylo žodžio lašas. Jubilėjinio gimtadienio progai visi apkabinam, skruostuką bučiuojam ir sveikinam 70-mečio progą.
1: Labai ačiū.
0: Labai, labai prašau. Gero vakarėlio, šypsenėlės, nuteikėlės ir Genutė, Dieve. Stiprios, geros, geros sveikatos. Jeigu tik galėčiau, tai kaip sakau, pridovanočiau jos tiek, kad ligoninės Lietuvoje užsidarytų. Mhm. Upas tai toksai geras, intencija tai tokia yra gera, ar ne, kai sveikini žmogų ir sveikatos jam linki. Ir tikrai nudušios tikiu, kad žmonės bus sveikesni, juk neveltui mokslininkai įrodė protingos galvos, kad žodis žmogų gydo. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, Ritos ieškau. Rita, Rita, ar čia jūs?
1: Kaip sakot?
0: Sakau, Rytos ieškau, ar čia jūs?
1: Taip.
0: Radio stotis Lietus. Norėčiau pasveikinti jūs veidrodinio gimtadienio proga, ar galiu greitai su linkėjimais?
1: Ačiū, galite, aišku.
0: Girdžiu, Rita pasimetusi, Rita, jūs dar nedarbuose, tikiuosi.
1: Ne, nedarbuose, jau padarbu.
0: Ačiū Dievui, ačiū Dievui. Nežinau, kas jūsų gyvenime yra kabinetas 303, tikiuosi tenai ne mokesčių inspekcija, ne policija.
1: Ne.
0: Bet tas kabinetas 303 šiandien sveikina jūs veidrodinio gimtadienio progą ir sako: Rita, linkime jums, kad jūsų gyvenime nebūtų audrų, speigų ir uraganų, kad kiekvienas jūsų žingsnis į pergalę būtų lengvas ir tvirtas, kad gyventumėte gyvenimą linksmai, produktyviai, nuoširdžiai ir tegul širdis visada džiaugiasi jūs supančią laimę, artimųjų šilumą ir te kiekvienos dienos akimirkos skleidžia šviesą. Sveikiname su gimtadieniu ir labai labai labai linkime geros kloties visur ir visada. Rytutė, neklausiu, kiek metų suėjo iš balso, sakyčiau, kokie 33, tai ir aš prisijungsiu prie to. Tai aš ir prisijungsiu prie to 303 kabineto ir aš tikiuosi, gyvenime viskas į smagumą, lengvumą, šypsenas ir į gerą nuotaiką.
1: Ačiū labai, ačiū mano kolegėm. Ir ačiū už tokius gražius sveikinimus, palinkėjimus.
0: Tai vis dėlto ten kolegos, ar ne, tame kabinete 303-ame. Aš kolegos, taip. Būkite ir jūs sveiki, būkite ir jūs laimingi. Na, o Rita, linkiu jums tokių gyvenime akimirkų, kad ir dainuotusi, ir šoktusi, ir svajotusi lygiai taip pat.

0: Alytuje 19 valandų 37 minutės antradienio vakaro Luknė pagalbos rankam tiesiame. Luknė papasakojo savoje istoriją, yra pasimetusi dėl santykių su mylimu žmogumi, turi draugą. Jau susižadėjo kartu 2 metai, tačiau kuo toliau, tuo labiau jaučia, kad jo jausmai atšalo. Žinot, ką reiškia moteriška intuicija? Galų gale, duok dieve, kad net didžiausių valstybių šnipai būtų apdovanoti tuo nepaaiškinamu jausmu, kuomet moteris jaučia. O Luknė šį vakarą jaučia, beje, bandžiau pasiaiškinti, kad noriu būti su juo, kad man trūksta jo šilumos, paprasto apkabinimo, jis tik tai sako, okei, išeiti man būtų sunku, nes myliu, gal man reikia įprimti tokį, koks jis yra, o gal atvirkščiai, jis nėra toks tiesiog, nebemyli manęs, ką man daryti, kaip man pasielgti, kartais būna tikrai viskas gerai, kol nepaprašau parodyti jausmų, bet man reikia jaustis mylimai. Štai čia turbūt yra ir esminis šio vakaro klausimas, galbūt net ir tezė išsprūdusi iš Luknės lūpų, ji nori jaustis mylima. Yra tokių, kurie sako, kad santykiuose, beje, na, ne visada meilė yra pats svarbiausias dalykas. Yra kur kas daugiau ir beje, psichologai sako, nesvarbu kaip stipriai mylite, jei nepasitikite vienas kitu, jums tikrai nepakeliui. Luknė, girdi, pasitikėjimas yra svarbu. Laimei pasitikėjimą galima stiprinti ir kurti kartu, tad jei santykių pradžioje jūs kamuoja abejonės, skirtis tikrai nereikia. Kartais nepasitikėjimą kitų skatina nepasitikėjimas pačiu savimi, vis tik be tikėjimo vienas kitu, laimingi ir sveiki santykiai nėra įmanomi. Taigi, supratai, ar ne, kad santykiuose, kad ir kaip tau meilė berūpėtų, yra svarbiau ir pasitikėjimas vienu kitu. Pagarba yra reikalinga. Meilė negali pateisinti smurto ar nepagarbaus elgesio ir jei partneris jūsų negerbia, o jūs vis tiek teigiate, kad mylite, tai jau pagarbos stoka pačiam sau. Luknė, girdėjai? Po to ateina saugumas, nes jeigu jūs nesijaučiate santykiuose saugus, nesvarbu, kokie stipri būtų jūsų meilė, jie neapsaugos jūsų nuo įžeidinėjimų, smurto ar net pavojaus gyvybei. Galų gale, kai žmogus drąsiai sako, na ir išeik, susirask kitą. Ar tai yra saugumas, Luknė, tavo pačios namuose? Juk privalote jaustis saugus, būdami su mylimu žmogumi visomis prasmėmis ir čia sakytina ne tik tai moterims, sakytina tas pats ir vyrams. Vyrai, juk jums irgi laimė santykiuose yra svarbi kartais. Laimė, sako, yra svarbiau negu kad meilė ir žmonės, taip sakydami, tikrai neklysta. Kartais du mylintis žmonės tiesiog negali būti laimingi būdami kartu ir tai visiškai yra normalu. Nes simpatija vienas kitam turi būti truputuką aukščiau. Turite vienas kitą ne tik tai mylėti, bet ir iš tiesų mėgti. Turite jaustis, suprasti, nes jums būti kartu turi būti svarbu ir smagu. Kartą irgi esame širdelėse apie tai kalbėję, kad į porą galima sueiti tik tai tada, kada kartu yra geriau negu kad vienam. Luknė, o kaip tu jautysi prieš susižadėdama su saviškiu? Beje, savarankiškumas santykiuose irgi yra būtinas. Galbūt žmogus, Luknė, taviškis, yra panyręs darbuose. Nu, galbūt iš tikrųjų sugrįžta toksai, nu, nei 2, nei 13, nu, leisk tu jam truputuką įsijausti į gyvenimo poroje. Nors galų gale 2 metai praėjo, dieve, ką aš sakau, aš pati savo prieštarauju. Sako psichologai, turite jaustis laisvi daryti, ką norite, jaustis ir galvoti, kaip norite, o kartais ir priimti sprendimus taip, kaip norite jūs, o ne jūsų partneris. Ir beje yra klaidinga manyti, kad normalu prašyti kito leidimo būti savimi. Partnerystė, štai kas yra irgi svarbu, kai kalbame apie santykius ir jauti, kad galbūt meilė truputuką yra atvėsusi. Jūs turite jaustis tarsi komanda. Ir nesiskirstyti vaidmenimis, myliu, nemyliu, tarsi matuodami, kuris iš jūsų yra svarbesnis. Beje, lovos reikalai taip pat yra svarbu, nu o ką jau kalbėti apie bendravimą. Bendravimas yra tarsi benzinas meilės varikliui. Bendravimas yra būtinas, kad vis dėlto nusistatytumėte ribas, išreikštumėte meilę, išspręstumėte konfliktus ir galų gale išreikštumėte savuosius poreikius. Jis yra būtinas net ir geram laiko praleidimui, kai kalba pasisuka apie lovos reikalus. Nors mes šį vakarą ne apie tai, ką man daryti, klausia Luknė, kaip man pasielgti. Kartais būna tikrai viskas gerai, kol nepaprašau parodyti jausmų, bet man reikia jaustis, mylimai, rašo mergina. Valius atsiliepė. Ir štai, ką jisai tau sako, iš kur tas noras keisti vyrą, nepatinka kas skirkis, kol jauna, kam keisti. Ir kuo greičiau, tuo geriau susirask tokį, kuris tave mylėtų, sakau kaip sesiai, o tą palik ramybėje. Vaida rašo, tiesiog nelaiminga sužadėtinė mano akimis. O ką jūs girdite šioje istorijoje, mylėjai Lietuvos klausytojai, primenu adresą. Jūsų pasisakymams, jūsų mintims, jūsų laiškams sirdelis@lietus.fm.
1: Vasara su Lietumi.

0: Mindfulness.
1: Ai, tas jausmas, kada tu žmogui, mylimam žmogui, Dieve, tu jį myli. Sakai, maldauju, pasilik. O jisai, pykčio, priepolių nevaldantis, sako, nepatinka kažkas, susirask kitą. Ką daryti, jeigu poroje susitiko du žmonės, vienas toksai šaltokas, visokas, galbūt net karts nuo karto, kaip aš sakau, ir šlapokas, bet kita nori visą laiką jaustis mylima ir šioje vietoje. Dažnas vyras supranta, nes galbūt savo kailių yra patyręs, ką reiškia, kai šalia tavęs lipšni, šilta, tu mane myli, aš tau esu reikalinga ir taip atrodo visą laiką su tomis frazėmis, kapsanti ant vyriškų smegenų, kad jis vos valdosi. Gerai, kad šiais laikais net ir dirbtinis intelektas vyriškąją lytį primiktinai moko teigdamas, kad moterys yra visai kitokios. Kad joms reikalingas dėmesys, kad joms yra reikalingas emocinis saugumas, kad joms reikia jaustis mylimai. Tik tai šioje vietoje kyla klausimas, ar jam tokios reikia? Valius iš karto pasiūlė Luknę tau keisti vyrą, nepatinka kas skirkis, tu jo nepakeisi ir kuo greičiau išsiskirsite, tuo geriau susirask tokį, kuris tave mylėtų. Sakau tau kaip sesiai, o tą palik ramybėje. Alma rašo, manau, kad kol ši mergina tik tai sužadėtinė, lai skiriasi, nes po vestuvių kitaip nebus, vyrai kai myli nori. Parodys ir šilumą, ir meilį, ir dėmesį, viską. Tu jam tiesiog galbūt esi patogi. O ar tu myli žmogų, iš kurio negauni natūralių dalykų? Tai ne meilė, tai pripratimas. Aš galbūt įsiterpčiau į Almos nuomonę ir pasakyčiau, tai baimė keisti kažką savame gyvenime. Galų gale, mieloji Luknė, tau pačiai reikės prisimti atsakomybę. Kai tau po kelių metų, matydami tave nelaimingą, tavo giminė sakys, betgi pati pasirinkai. Luknė ir jie bus teisūs, sakydami, kad tu pati tokį žmogų pasirinkai. Alma rašo toliau. Sakei pradžioje, rodė, kol rožiniai akiniai buvo rodė, dabar tu matai jo tikrą veidą, sakyčiau, zanūdą. Beje, jeigu vaikų nėra, nėra artumo ir net lovos reikalų, čia nenormalu, arba jisai turi kitą, tik tai tau to nežinai. Mergaitė, ieškok vyro su šiuo, tu tik tai gaišti savo metus. Jo vita rašo, nieko nebus, aš irgi tikėjausi, kad mylės, deja, aš jau pripratau ir net pamilau jo tuos trūkumus, tai kad džiaugiuosi ir tokį turėdama. Betgi Jovita, pakartosiu, yra kelios moterys, ar ne, sakykime, kelios moterų stovyklos. Vienos, vat, tos tokios, kurios myli tokį, kokį turi, prie tokio pripranta, bet yra ir tos, kurios nori jaustis mylimos. Tai vat, ką šioje vietoje jūs, Jovitėlė, patartumėte Lukniai, vat, man tas jūsų atsakymas yra įdomesnis ir gal truputuką reikalingesnis, nors kad ir šuo kariamas pripranta, aš su tuo sutinku, bet širdelėse apie meilę kalbame, o ne apie pripratimą, ne apie patogumą santykiuose. Ir jeigu jau myli, dėl meilės reikia pakovoti. Nieks nesakė, kad tas vienintelis šiuo metu esantis sužadėtinio statuse ir yra tavo gyvenimo meilė. Linas rašo, jei atvirai vyras viską, ką gali parodyti moteriai, santykių pradžioje ir parodo. Tai yra jo maksimumas. Išvadas darykite pati. Savo dukrai taip ir pasakyčiau, jis tavęs nevertas, nesuprantu aš tokių moterų, kurios verkia dėl to, kuris jos nemyli. Meilė yra jausmas abipusės. Loreta rašo, klausau širdelių, klausau ir padariau savo išvadas. Beje, kalbėsiu apie savo gyvenimą. Aš nepabijojau keistis ir palikau savai pinigų maišą, kuris nedavė meilės. Sakė, nori išeik. Taip nuveždavo, vaišindavo Monake pietų Prancūzijoje, tačiau pagal širdelės, jeigu bloga, bėg. Pabėgau dabar. Na, aš galiu pasakyti tik tai vieną. Nereikia man nei Monako, svarbu vis dėlto žmogus, su kuriuo gera yra šalia. Na, o lova Kalbate apie lovą, kad lova yra nesvarbu. Lova iš tikrųjų vienu iš paskutinių smuikų groja. Todėl galbūt aš ir su savo atsakymais nelabai jums tinku. O siūlyčiau rinktis būtent tai, kad būtų gera dviese namuose vieniems visame pasaulyje. Na vat, tokie vat mano yra patarimai, rašo Loreta. Aš džiaugiuosi, kai žmonės klausosi, girdi ir padaro atitinkamas išvadas. Aš nesakau, kad tos išvados yra lengvos. Aš nesakau, kad jos neįstums į kažkokias posttrauminės jūsų išgyvenimo akimirkas. Bet kad reikia kažką savame gyvenime daryti, kai tau yra negera, o kitas šalia nepadeda. Reikia permainų. Ilona rašo apie vyrišką mylių. Maniškis tik tai vieną kartą per sužadėtuves pasakė, kad myli. Žinote, kaip aš supratau, kad jis man meilė prisipažįsta, kai klausia, valgyti nori? Mano vyro jausmai suvokėme tik tai tada, kai jo nuomonė žmogus yra saugus ir sotus. Saugus namie, sotus pavalgęs. Ilona, čia irgi gerai yra išeitis. Galbūt mūsų vakaro lūkniai reikėtų truputuką pasižiūrėti. Gal josios mylimasis sužadėtinis ne žodžiais meilę rodo, o galbūt darbais. Lūknė, apsidairyk, nusišluostyk ašaras. Galbūt taviškis nėra toks blogas, kokį mes jį matome išklausiusios ir išklausę tavąją istoriją. Joana rašo, taip. Nesutinku, kad reikia stengtis dėl meilės, stengtis reikia dėl šeimos, dėl santykių, bet tikrai ne dėl meilės. Arba myli, arba ne, rašo Joana. Ir ką galiu pasakyti, tokios, to kelias taip ir yra. Sakiau, prašiau jūsų, parašykite, ką girdite, ką jaučiate, besiklausydami Luknės. Luknė, aš tikiuosi, tu lygiai taip pat išgirdai lietaus klausytojų atsakymus, matymus, kaip tau geriausia būtų pasielgti šioje situacijoje. Nu, viskas priklauso, brangioji, tik tai nuo tavęs.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

Ačiū visiems tiems, kurie ir toliau siunčiate žinutes Lukniai. Na, o dabar, kai laikrodžiai rodo 11 minučių po 8, sveikinuosi su tais, kurie galbūt ką tik tai įsijungėte savo radijo imtuvus. Antradienio vakarą tradiciškai tokiu metu širdelėse vartau gimimo dienų kalendorių. Pasakoju jums viską, ką žinau apie žmonės gimusiosius Liepos 7. Girdite 0707, kaip pasakytų numerologai, laimingi žmonės gimė šią dieną. Beje, tarp tų laimingųjų istorija mena štai tokius faktus. Maždaug 1852 metais gimė daktaras Džonas Džeimsas Vatsonas. Šerloko Holmso bendražygis. Pats Konanas Doilis savo veikale apie šią datą niekada nieko nėra užsiminęs, bet ištikimi detektyvo gerbėjai sugebėjo apskaičiuoti pasitelkę datą, kuomet Vatsonas gavo daktaro laipsnį. Štai ką reiškia šių herojų gerbėjai. Na, gulų gale bent jau, kaip aš sakau, menama, bet legendinė būtybė sveikinti gimtadienio progą privalau. Fantastiškas žmogus, fantastiškas herojus. 1887 metais gimė Markas Šagalas, žymus žydų pats impresionizmo tapytojas. 1943 metais gimė Toto Cotugno arba Salvatore Cotugno, italų dainininkas, žinomas visame pasaulyje. Beje, daina L'Italiano tapo hitu. Karjeros pradžioje Toto Cotugno kūrė dainas Adriano Celentano, Dalida, Mirei Mathieu, taip pat Johnui Holidayui. Jis buvo grupės Albatros narys, su ja du kartus dalyvavo Sanremo festivalyje. Tačiau 1978 metais aplankė jį tokia nuojauta, kad reikėtų pradėti dainuoti, ir uždainavo vienas. 1922 metais Liepos 7 dieną gimė Pieras Kardenas, italų kilmės prancūzų modeliuotojas, vienas įtakingiausių aukštosios mados istorijoje žmonių. O kalbant apie lietuviškąją padangę, 1981 metais Rusnėje gimė Valdas Lacko, dainų autorius, kūrėjas, išgarsėjęs Lietuvos nacionalinėje Eurovizijoje, Lietuvos muzikos klausytams puikiai žinomas kaip hitų Bekrašiai vandenynai, Du sparnai, Gyvas esu, tik tai sapne, ir daugelio kitų dainų atlikėjas. Taip, taip, taip. Valdas Lacko šį vakarą, tikiuosi, priima žinutes su sveikinimais nuo lietaus klausytojų. Nu, ką man belieka, taip pat prisijungti prie tų sveikintojų būrio. Sėkmės, polėkio ir gražiausių dainų ateityje. Šiaip kalbant apie žmonės gimusios šią dieną, astrologai sako, darbštūs, ryštingi, valingi, apdovanoti aštrių protų ir gera intuicija, kruopščiai slepia išskirtinį jausmingumą, imlus, maslus, gebantys save užprogramuoti sėkmei, ir beje, tai yra septintukų įtaka, sugeba laiku ir vietoje pajungti vidinės stiprybės nuojautą dalykinę uoslę ir praktišką požiūrį. Tiesiog trokšta absoliučios materialios gerovės, tačiau labiausiai už viską vertina nepriklausomybę. Taigi tokie tie žmonės yra gimę šią dieną. Tai tokius lietaus klausytojus šį vakarą švenčiančius sveikinu šypsenos lūpose, džiaugsmo širdyse ir meilės.

0: Aš gražu.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Hesburger. Reklama.

0: 23 minutės po 8 antradienio vakaro vasariški linkėjimai skrieja mamytei. Raminta man žinutė yra palikusi labą širdelę. Labai noriu palinkėti savo mamytei gražaus vakaro linkėjimai iš Palangos. Raminta ir Aleksejus, mylime tave, mamytė. Mamytė, nežinau, ko esate vardu, bet pasiūsti meilės žinutę Lietuvos eteryje. A, kaip gera. Aš tikiuosi, visos mamos, kurios turi dukrytę Ramintą, ir Aleksejų taip pat poroje. Sako, čia man sveikinimai, čia man linkėjimai.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus. Esu Kotryna, Elytės ieškau.
1: Nu taip.
0: Elytė, žinokite, specialiai laukiau tos akimirkos, kuomet leisiu savo pasikabinti medalį ant kaklo, kaip paskutinioji šį vakarą sveikinanti jūs gimtadienio progą. Aš noriu tikėti, kad jau visi sveikinimai pasiekė jūs. Elytė?
1: Girdžiu, ačiū už viską, ačiū labai. Nežinau, reikia dainuoti, kad sveikinu.
0: Nereikia dainuoti, norėjau paklausti. Ar dar sveikintojų po manęs, kaip manote, bus ar ne?
1: Šiandien gal nebus, nes turiu anukytės, rytoj, manau, bus.
0: Ai, ne, tai vat aš noriu likti šiam vakarui. Šiandien gera ta tikroji diena, ar ne, kada jūsų 68-aisiais gimtadienis?
1: Taip.
0: Mielai Elytė, leiskite palinkėti jums sveikatos, meilės, džiaugsmingų, nuostabių gyvenimo akimirkų, kad būtumėte pati laimingiausia, kad būtumėte pati džiaugsmingiausia ir kad šie gyvenimo metai įeitų jūsų asmeninę gerą.

0: gyvenimo istoriją. Sveikina Zofija, sveikina Genius Pakutinskai. Šiandien privertė mane pas jūs užbėgti į svečius ir pasveikinti jūs gimtadienio progą.
1: Labai ačiū, Geniu, ir klausyti, labai ačiū.
0: Gero vakarėlio, Elytė, ir iki malonaus. Štai ką reiškia, kai protingi žmonės jau su gyvenimiška patirtimi gimtadienius švenčia, tai jaunimas, ne, nešvesiu, kam to reikia, žmonės net kelias dienas. Sako, jeigu ne šiandien, tai rytoj, jeigu ne rytoj, tai poryt, galų gali savaitgalis ant nosės. Tikiuosi, kad linkėjimus geram vakarui priims ir šį lietaus klausytoją. Oi, jėtau, taigi čia ta pati. Ta pati. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Radijos ateis lietaus, esu Kotryna, jūs turbūt būsite mamytė Dalia.
2: Taip.
0: Dalytė, prieš tai siunčiau Ramintos žinutę, nežinodama, kad čia būsite jūs, kuriai aš esu pasiruošusi paskambinti. O po to žiūriu, kad kažkur tai vardai matyti. Tai žodžiu, patys šilčiausi linkėjimai jums iš Palangos nuo Ramintos ir Aleksėjaus, kurie siunčia linkėjimus iš Palangos, sakydami visam pasauliui, kad labai labai jūs myli.
2: Ačiū labai. Ačiū.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Atbūnai gyvenime, taip ar ne? Kuomet fortūna iš kairės, fortūna iš dešinės ir siunčia mane tuo reikalingu adresu Dalytę. Ką reiškia turėti dukrytę, kuri net ir Palangoje būdama apie mamą galvoja, mamos nuotaiką rūpinasi. O čia tai gražus santykiai.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labas.
0: Radijos stoties lietus, Kotryna, jūs turbūt būsite Vilma.
2: Taip.
0: Vilma, net nežinau, kaip dabar kreiptis. Ar labiau kaip į direktorę, ar labiau kaip į Vilmą?
2: Turbūt labiau kaip į Vilmą.
0: Gerai, ačiū Dievui. A tai žinot, tos tokios regalijos, gulų galio socialinis statusas. Mielai Vilma, bet vis vien norėčiau kreiptis jūs kaip į direktorę, nes Kristina ir visas kolektyvas gaudo pačią gimtadienio vakarą, oi nepalieka kolegos ramybėje, sveikina gimtadienio progą ir sako, siek savo svajonių, pasitikėk savo nuojautą, būk apsupta nuostabiausių žmonių ir spindėk Vilmutę. Spindėk visų savo grožį ir nuoširdumu su gimtadieniu brangioji. Ir aš tikrai tikiu. Nežinau, už kur jūs esat?
2: Iš Ukmergės.
0: Kad Ukmergėje dabar išsisklaidė debesys, nušvito vakaro besileidžianti saulė, vos tik tai pajutusi Vilmos šypsena. Ukmergiškiai už saulės spindulius padėkokite tai, kuri šį vakarą švenčia savo gimtadienį. Ir taip gražiai kvatoja lietaus etrija žodžio nesakydama. Vilma, polėkio, energijos, žavesio, šypsenos, galų gale, kad pačiai tikrai visuomet virš galvos debesys sklaidytųsi. Nežinoma sėkmės su tuo šauniu darniu kolektyvu, kurie šį vakarą sveikina jūs gimtadienio progą.
2: Ačiū labai jums.
0: Gero
2: ir kolektyvui
0: vakaro.
2: Labai ačiū.
0: Gero vakaro, Vilma, ir iki malonaus.

0: Apie orus.
1: Sinoptikai lietaus klausytojams primena, kad trečiadienio naktį mūsų šalyje prognozuojami lietūs, kai kur su perkūnija, vės bus pietvakarių pietų, pajūrė perinantis į šiaurę, šiaurės vakarų, beje, vėjo gūsiai pajūrė kai kur gali siekti 23 metrus per sekundę ir naktį temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių šilumos. Rytaus dieną daug kur truputuką palis, kai kur galima perkūnija, vietomis lis smarkiai, vės bus pietvakarių pietų, perinantis į šiaurės vakarų, vakarų vietomis vėjo gūsiai pajūrė sieks 24 metrus per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Sako sinoptikai, kad naktį Vilniuje, Kaune, Panevėžyje turėtų būti apie 12, Klaipėdoje apie 13, Šiauliuose apie 11 šilumos. Dieną Vilniuje 14, Kaune, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, o Panevėžyje rytoj dieną 18 laipsnių šilumos. Norite žinoti apie orus viską čia ir dabar? Orai.lt. Lietuvoje 20 valandų 36 minutės.
0: Širdelės.

0: Meilės istorijos.
1: Aš taip ilgai laukiau savo kelionės ir vėjuotą dieną traukinių stotyje. Tai į savo suknelę žiūrėjau, kurios nėriniai šoko vėjuje. Tai bandžiau stipriau laikyti nutrinto lagamino rankeną savame delne. Ir dūsavau kiekvieną kartą skaičiuodama, kad kelios valandos ir aš pamatysiu tavo mylinčias akis. Įsirangysiu kaip visuomet į tavo glėbį, mėgausiuosi kiekvieną akimirką. Tokia malone, jaudulio pilna meilė, kuri jungia mūsų širdeles. Ech, tas atstumas. Tarp mūsų kartais atrodo jis beribis. Garsiai, bildydamas ir spausdamas stabdžius sustoja traukinys, aš įlipu į vidų, atsisėdu prie lango, pamažu ima virpėti visą širdies, nes traukiniui pajudėjus, nesuvaldomai imu artėti link tavęs. Viskas. Aš žinau, kad mano atvykimas bus staigmena tau ir kai traukinys juda visų greičių, kažkaip leidžiu savo žvilgsniui susilieti su gamta. Ir tada pamenu, kaip mes netikėtai susipažinome. Aš buvau pavargusi nuo jausmų, tu ieškojai jausmų. Aš negalėjau patikėti, kad sudužusi širdis gali vėl mylėti. Pamenu, kai aš tau pasakiau, kad nenoriu jokių įsipareigojimų, kad saugau save nuo skausmo. Bet tau palengva. Reikėjo įrodyti man, kad sudužusi širdis irgi gali mylėti. Irgi gali jausti šilumą. Kad ir ašarų išvagotas veidas sugeba šypsotis. Tu dovanoji man gėles, groji gitarą, skambinai man, kaip būdavau. Atrodo, liūdniausia iš liūdniausio. Lepinai mane savo dėmesio, švelnumu rūpešiu. Aš pasijutau, lyg mylėčiau pirmą kartą. To dar niekada nejutau. Tad tokia visiška priklausomybė nuo žmogaus. Mėginau slėpti savo jausmus ne tik tai nuo tavęs. Kaip aš pati ilgai neigiau sau, kad aš beprotiškai tave myliu. Todėl pamenu, kaip pirmoji pasakiau tau tuos tris žodžius. O prisipažinusi meilėje ir sau, prisipažinusi, kad be tavęs nenoriu gyventi, tu pasakei, jog dėl darbo privalai persikelti į kitą miestą. Aš puikiai tave supratau. Bet kol kas kraustytis kartu aš negalėjau ir pradėjome susitikinėti rečiau. Kai išlipau iš traukinio, danguje spindėjo pirmosios žvaigždės, oras buvo pritvinkęs alyvo aromato, mano pirštai virpėjo iš jaudulio. Įlipau į taksi ir štai važiuoju pas tave. Miesto gatvėmis, kuriomis tu vaikštai kiekvieną dieną, žvelgiu į kelio ženklus, į kuriuos tu skubėdamas turbūt irgi žvilgteli. Parkas, pertraukų, kavinukė. Visas šis miestas turi tokią didelę dalelę tavęs ir man buvo taip malonu, nes aš kažkaip tai bevažiuodama visur įsivaizduodavau, tai tave einanti, tai tave sėdinti, tai žiūrinti į fontaną miesto centre, tai skaičiuojantį fontano dugne spindinčias žvaigždes ir kalbantį su manimi telefonu. Išlipau iš taksi, lipu laiptais aukštyn, kiekvienu laipteliu arčiau tavęs ir stapteliu prie tavo buto durų. Tyliai, kad tik tai tu negirdėtumės, atrakinu raktu, kurį buvai man palikęs. Tyliai praveriu duris. Ir matau tave stovinti priešais mane. Tokia išsigandusi. Tu net nespėjai įsižioti, kaip prie tavęs priejo mergina. Ir tasik mano šypsena sudužo. Aš apsisukau, nieko nesakiusi, pasileidau bėgti laiptai žemyn. Aš taip tikėjausi, kad tu mane vysiesi, kad mėginsi man paaiškinti bent kažką. Bet nieko panašaus nenutiko. Prabėgo 3 mėnesiai. Tu nekarto man taip ir neparašiai ir nepaskambinai. Žinai, ši tyla buvo žymiai skaudesnė už išdavystę, nes ji man kažkaip atvėrė akis. Tu manęs nemyli. Kelią savaitę savo viduje jaučiau, kad kažkas miršta, kad kažkas gimsta iš naujo. Žinai, aš nepykstu, aš atleidžiu tau, nes tu man parodė, jog sudužusi širdis gali mylėti, jog džiaugsmą pakeitęs liūdesys gali dingti. O aš dabar tikiu, jog ateis diena, kai atsiras žmogus, kuris sugebės, nežinau kaip, bet sugebės mano liūdesį pakeisti džiaugsmu, tik tai šitą kartą jis pasiliks su manimi. Sėkmės tau. Nuoširdžiai tikiuosi, jog neteks patirti to, ką leidai patirti man. Tiesiog noriu palinkėti gražios tau tavo meilės istorijos.